دشمن بهاري راتلي نشه د لره نه دغه شو گزار کو نکره مدینه منوره نه د دشمن مخه تا یو خندق او کنيستي شي راتلي بن شي دا مشوره پیغمبر علیه السلام خواخه کړل دا قبول کړل او د خندق کنيستو فیصله شو پیغمبر علیه السلام په خپل ام پکې کار کاو اوس دا خندق د مدینه منوره نه شمال طرف تا جبل سلع و توی داغ پشا پیغمبر علیہ السلام پخپل بانے نشان اوکو چی دے دے بانے خندق اوکنوے سمر پلن سمر اوگود سمر جور دا ہدایات پیغمبر علیہ السلام ورکن دا جبل سلعنا شروع شو او بیا مخ کے دا خندق اوگود اوغزے دا وادی بطحان او وادی راتونا داغی مقام چی کم دے یوزے کی گی مقام اتصال پورے اور اسید دا دے خندق لمبائی اگدوال تقریبا درینیم ملو درینیم ملو اگد خندق اکنس دے شو او پینز گزا پلن او پینز گزا جور پینز گزا پلنو او پینز گزا جورو نو دا دیل سلیم دنگلی نیشو اسم نیشی دنگلی روزانہ پینز پینز گزا جور خندق کنستیشو او دغه وقت کے دا صحابه کرام و طول تعداد دری زراو او شپک دیرش اسنو نور سنو دی اسلامی لخ کر کے نبالغ وارم ورمخ کشویو ایمانی جوش سرا ورمخ کشویو خو پیغمبر علیہ السلام نبالغ واپس کرل چی دا پینزل لسو کالو نبا کمو ابے واپس کرو او دا پینزل لسو کالو اگے دے لکھ کر کے برتی کو پدے موقع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زید ابن ثابت ابو سعید خدری برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تا نوے زوانانو دے پینزل لسو کالو اسلامی لکھ کر تیار شو پدے کے منافقانمو منافقان دا سرورو پٹ پٹ اوتل دا دروغ و عذرو نے پیش کرل چه من کور تا واپس کور خوشه دے کور سوکشتانا بانے مانے اکڑی لال دا سان لے یو مصیبتو دا دے یو بد اثر کی گی چه خلقوی فلانیم لالو فلانیم لالو من خو یواز پاتی شو پیغمبر علیہ السلام انتظامی امور دا پارا صحابه کرام دو گروپ اکڑن یو دا انصارو او بل دا مهاجرینو دا مهاجرینو جنڈا زید ابن حارس تا ملو شلا او دا انصارو جنڈا سعد ابن عبادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ملو شلا دقی وقت پیغمبر علیہ السلام دا انسوارو او دا مهاجرینو رورولی جوڑا کلی وا خو انتظامی امور دا پارا دو ڈلے که زیمواری پی وروا چولا او دا کار طریقے وطا خولا پیغمبر علیہ السلام دا لسو لسو کسانو گروپ تیار که هر

دس کسانو تا سلویخ گز خندق ور پغاڑا شو کہ ہر لس کسان با سلویخ گز خندق کنی. سلمان فارسی پا طریقہ پویدو مشورہ دا غوا نو انسوارو وی دے دے منگ سر یوزیشی مہاجرینو وی دے با منگ سر یوزیشی دیو بلنا مخ کے کیدل او سلمان فارسی با زمنگ مر گری وی ہر یو ڈالا وی اختلاف پیدا کیدل پیغمبر علیہ السلام پخپلا ورمخ کے شو او وی فرمائل سلمان و مننا اہل البیت سلمان زمنگ دا کور سارے وی یعنی نہ دا مہاجرین نہ شو او نہ دا انصار نہ شو بلکہ سلمان دا پیغمبر علیہ السلام دا کور او دا خاندان سارے شو. او دا پیغمبر علیہ السلام کل اخلاق بہترین حکمت عملی اغداو چې د لسو کسانو یو گروپ جوړ کړ چې په هغې کې څه انسوار واغېستل او سی په کې مهاجرین واغېستل او په خپله په هغې ډله کې په هغې گروپ کې شامل شو او سلمان هم په هغې کې ورګډ کړ. یعنی لکه چې پیغمبر علیه السلام په خپله او سلمان په خپله د انسوار او د مهاجرینو په دواړو ډلو کې شامل شو. دا څوک نشي ویلی چې پیغمبر علیه السلام خو د انسوارو ملګری شو سلمان فارسی خود انصار مہاجرین دا سے پاتی شو. دا ہم سوکھ نہیں شویلے کہ پیغمبر علیہ السلام

0: می گزارو که نو در رومیانو سری سری بنگلی را تخکار شوی جبرائیل خوشخبری را کرلا جستا اومد بدغ خارونم فتح کی چه صحابه کرامو دا خبر واره دلا نو مطمئن شو او آینده دا عظیم و شان فتوحات و یقین را لی اوز بل لخته منافقان دی دا خندق پغالا منافقان ناس دی ناغوی یو بلتو وی وی دا محمد دی خبرو تا لگ تعجبو که صلی اللہ علیہ وسلم دا دروغو بے بنیاد وعدے دا تا اوری پا خپلا خود دشمن دا یر رالے پا خندق کے ناس دے خندق کے نئی او تاسو تا دا کسرا دا محلات و خبری کی چی دا میولی دلو آقا میولی دل دا با فتح کوئے لگ دا خپل حال خبر واخ لے دا خپل بدن خبر نئے دا خور و ڈک پک دا او دسماتی ضرورت پیخشی محلت نیشتا او دا روم او دا کسرا دا فتح کول و خوبون وینے دا منافقان و خبر وی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ و رسوله الا غرورا نو دا حال دا منافقانو اللہ دے آیات کے ذکر دے خدا صحابہ کرام و دیر پوخ ایمان پیغمبر علیہ السلام خبر ورکا اگوی پہ 100% یقینو کو پا دے سخت امتحان پا وقت کے سختی برداشت کئی او در آدم کے فتوحاتو یقین اک ایمان روڑا پیغمبر علیہ السلام پا دے خندق کے دا عام مرگر و پشانتے یو شانتے کار کئی دا سی نچے پا غالا و تناستی و پا گتا و تشارے کی دا سی اوکا و دا سی اوکا پا خپل یو شانتے کار کئی محنت مشقت یو شان برداشت کئی کہ یو خواہ حاکم دے بل خواہ محکوم دے یو خواہ بادشاہ دے بل خواہ رعیت دے کار یو شان کئی دا تصور نشتا اونچ نیچ پکی نشتا یو شانتی دی دے دے کے دے خندق کے جدا عجیبا مضبوط پو غٹ کان راغے پدرے گزار بانے مات کا تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم دا ہر مشکل حل کولو دا پارا دا آیات کا سوک تلاوت کی نو مشکل بے اللہ حل کی سنگا چھ صحابہ کرامو تا مشکل راغے او پدے آیات اللہ غا مشکل اور رکاوٹ ختم کر تا کستا سم سا مشکل اور رکاوٹ وی او دا آیات وظیفہ کہنو مجرب نسخہ را دی خندق کے لسو کسانو با لس گزا خندق کنستا خوچے چا با خپل ایسا کار خلاص کر دا سی بے نکل چا غیبا یو اڑک تکینا سو دما بے کولا بل چا چا با کار نو خلاص کرے اگوی سر بے تعاونو کو منس کے دمی چا نکولے چا با خپل ایسا کار خلاص کنو دا نورو مرگرتیا بے کولا نو درینیم ملا اگود خندق پشپگ روزے کے مکمل شویلے درینیم ملا اگود خندق پشپگ روزے کے مکمل شو دا خندق کنستو پا دوران کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چیزا پیغمبر علیہ السلام د لوګ حالت مې نشو برداشت کولې. نو کور ته لاړم او ال مې وویل چې پیغمبر علیه السلام باندې د لوګ حالات دي. وی کور کې راته وی چې یو سوا تقریبا داسې کچه دړې اوربشې دا شته دا به اوړکو. نو دا اوربش اوړې وکړل او د چیلې ورکوټې بچې هغه حلال کړ او غوښه یې پخه کړله. کور والا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو طویل چې پیغمبر علیہ السلام ته لاړ شه ال ورته ووایا خو داسې ځان لا پټ ورته ووایا چې مونږ تا له ډوډۍ کړې نو داسې دوه درې کسان که در سره وي او تاسو تشریف راوړئ. چې پیغمبر علیہ السلام ته خبر وشو جابر ورته وی چې مونږ لږه ډوډۍ تاسو له کړې ده نو تمام لښکر ته اعلان وکړه. صحابه کرام تمام هغوی ته ویل وی جابر درله ډوډۍ کړې ده تقریبا درې زره لښکر دی وی جابر ډوډۍ کړې ده. جابر رضی اللہ تعالیٰ نو ته ځان له راشه. اوس چې کور ته لاړه نو کور یې بیبي ته الوی چې ما خو پیغمبر علیه السلام ته وویل هغوی خو ټول لښکر کې اعلان وکړه. نو ته ما تا ته نه ویلې سلام شرمې اوس چې ګڼ کسان راشي نو دا خو تقریبا دړې اوړوي خو یو څو کسان به وخوري نو ټول لښکر ته خدا نه رسېږي. وی تا پیغمبر علیه السلام په حقیقت پوه که چې مونږ دونه اوړه کړي دي او د کومره غوښه ده وی ښه ده. بیا پیغمبر علیه السلام پوه شو کار یې پوه شو مونږ خو اطلاع ورکړله چې تقریبا دړې اوړې دي او داسې وړه چې لوکې ده د هغې غوښه ده. بی بی مطمئنه شوله. پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو تشریف راوړه او په خپل لاس مبارک روټۍ او ورسره پخ کړې غوښه هغه اچوي او صحابه کرامو لښکر ته تقسیم شروع شو. جابر رضی اللہ تعالیٰ نو وی تمام مرگری ښه فارغ شو خو زمونږ په کټوی کې د غوښې کمی رانغې. درې زره لښکر هغوی ته غوښه ټوله ورسېده خو دې کټوی کې کمی نه دی راغلی او اخلي اوړه په هغې کې زره بر کمی نه دی راغلی کمی معلوم نه شو او ټول لښکر مور شو. وی باقی چې څه پاتې شو وی دا په ګاونډیانو تقسیم کړي. دا یو معجزه وه. نو په دې طریقه باندې تقریبا شپږ ورځې مسلسل صحابه کرامو د خندق کنستل وکړل. جبل سلع دا شاته پاتې شو او صف بندي وشوله. دې نه پس دا لس پنځلس زره لښکر دی راځي او په مدینه منوره باندې د حملې تیاری کوي. مخکې به څه کېږي نو دا به انشاءالله سبا شي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

کیگینا. نو ددی آیات دلاندی حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ یو تنبیہ پا خپل تفسیر کے لیے کلی دا چی کم خلق صحابہ کرامو چی خپلو میز کے کم مشاجرات او اغی سر کم واقعات راغلی دی نو دا اغی پا جبان دی باز صحابہ متعلق دی تنقید کئی او خلق د صحابون بدگمانه کئی نو اغیخ پل زان پا یو خطرناک لارا باندی اچھئی نعوذ باللہ منہو نو زمائی زتمندو پا غلطی سربم چلی دا صحابو بد دخلینا نو باسی گنی زان با پا یو خطرناک لارا واجه ملالی قاری رحمت اللہ علی دی کلی دی چی دا خبر دا اجماع ثابت دا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتن کے دا ایمان پا حالت کی دا صحابی دی غوث او قطب او لوی لوی ولی اللہ چی اغی دا اللہ رسول ندے کتلے دا صحابی تی افضل لے وی دا خبر دا پویدو دا پارا غدا سے ذکر کرنی دا چی دا خبر دا دیرو بزرگانو نا نقل کرے شوی دا چی دا دیر دیو دیر لوی ولی اللہ درجا چی کمزے کی ختمی گی دا آغ زین دا یو دیر ورو کی صحابی درجا آغا شروع کی گی اللہ پاک دے صحابہ درجات نور ہم بلند کی بے عدل دبدی آیات کی ارشاد دے چھے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ چھے اللہ پاک دے دی نرازی شو او دے اللہ پاک نرازی شو نو مفسرین علی کلی دے چھے دے بندگانو طرف نارضا دادا چھے غید زلنا دا اللہ جل جلالو اطاعت او فرما بردگاری اختیار کا عارفین او شیوخ دا طریقہ لکلی دا چھے دا بندہ دا راضی کی دو دری طب کی دی پیلنے طب کا دا دا چھے زڑا منی او کنا منی دا اللہ طول حکمونا باندے چھے دے پزان باندے چھے دے سکے لاغو کے دویم چھے دے چې دا الله احکامات ته تا دانه محبوب شي چې ستا د نفسانی خواهشات طرفدار زړه نه کیږي دا د درمیان خلکو طبقه ده دا غي مقام دی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون درېمه طبقه هغه ده کمال توحید او الله د الله د پیژان په هغې کې دې داسې مستغرق وي چې د دې ټول کائنات ذاتی و صفاتی عین فعل او امر حق اور تخکاری دا اسباب و حجاب او دا وسائل و دخل پاتی نشی دا مقام دا کاملینو دے دا امام غزالی قول دے چھ دا مقام دا رضا فائق و افضل مقام دیں. اللہ جل جلالہ دی مونگتا بس خبر رضا نصیب کی دا صحابہ و فضیلت دا دی آیات نجدے اغا رخکاری بیا دا خاص دا مدینہ او دا دی دا آس پاس دا اسیدن کی دا آغا منافقینو بیان دی دا آغی نپس چی دا آغی متعلق خود ریشو چی دا دی نفاق دا سے کمال ترسی دلی دے او دانا دن تلی دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل کمال فراست و ذہانت باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم قطعی طور باندی معین طور باندی محض علامات و قرائننا دا دیپا منافقت باندی مطلع ناشو دا دی ٹھیک ٹھیک تعین صرف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا امنگ سر بھائی ان شاء اللہ العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں. آغا بتا سو تجد آغا دا صحت پا حوالے سرا ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظم عزت مند صحت دادا اللہ رب العالمین جل جلال اڑے لے کرم دے پا انسان چاہتا اللہ رب العالمین جل جلال صحت ورکی اور دا صحت انتہائی درجے خیال ہم آغا پکار دے او پکیمو سیزونو سره چې صحت او حیستا کیږي اکثر اوس سیزونو او دغه خو ذکر الله پاک په قران مجید کې هم کړي او دارنګ د حکمت ذکر دا په قران مجید کې هم راغلي او په حدیثو کې هم هغه راغلي. نو زمای عزت په د صحت خیال دا ساتل پکار دی. نو پېښور د هیلت کیر سنټر دا د ملک سنجي کمپم چې دی بالمقابل ملک سنجي جیل چوک کرک نو پدی جے کی بتاس تو ڈاکٹر سب چھ داغا ملی اس پدی پروگرام کی موش سرد جو ڈاکٹر سب چھ داغا موجود دے. ڈاکٹر سے واس سلام علیکم سرنگی جیتا سو خیر جوڑیو برابریو
1: دیر مرنا مولانا سے با ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتک میڈیکل سپیشلسٹ زمان پلینی چی کم بے پیشاور ہومپیتک میڈیکل سنٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سر رائٹ سائڈ بانے بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکم نے مہام ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑن بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایکزیما دا مختلف سکن سکسونا بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے اغا والے سر پالش شو یا مطلب ہائپرٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کی دل یا مہدی سکسونا بیماری دی ایچ پیلوری یا مہدی کی السر دے مہدی کی گسٹرائٹس دے یا مہدی کی جلن تیزابیت یا مہدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھے بوجھ درد را دی یا مہدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی مہدی کی گیس جاس جڑے گی مہدی کی کم نے مہدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس چکم وطبی لکھے گی تاغیم ہومیوپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج اور ہومیوپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دی مریضان شفا یاب کڑی دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاجو نہ کئی اور ٹکی کے نہ بالکل زمون کم کلینک تے جیل چوک کا رکھ عادل بیکری سر فرائڈ سائڈ باندھے پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوی پلازا کے بیسمنٹ باندھے زمون دار رابطے نمبر دے 0331 5265 340 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطہ دراتلو نمک کی رابطہ کو یاد بیماری حوالے سره ستپوس پختنه کول غواړي دی باندې مونږ سره رابطہ کول شي.
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پېښور ته هیلث کیر سنټر بل مقابل ملک سین جی جیل چوک کې ویشل ډاکټر صاحب موجودی دنه هو بجو نه ساده سلورو بجو پورې

چې پسترګو ملي دلې سترګې ستادي چې پسترګو ملي دلې سترګې ستادي زمنم چې ډېر خولې سترګې ستادي بل تمګورا جنانا خپکېګم بل تمګورا جنانا خپکېګم ما پزان پسې لیکلې سترګې ستادي السلام علیکم ان السلام علیکم مینوالو پروگرام سحر زیر کې ټولو مینوالو ته هر کله ویم ستړي ما شي په خیر راغلې هو جی بالکل اغه مینوال اغه روان دي ر روان دي پکور دي لر دي او بر دي د کور نه بهر دي او ټولو مینوالو ته پروگرام سحر زیر کې هر کله ویم ستړي ما شي په خیر راغلې ہاں جی بالکل سوکھ چی روان دی کرک انٹر کیجیے وہ تھا ویلکم ہاں سوکھ چی کرک نہ روان کرک نہ روان دی کہ نا مسفر تو روان دی اگو تو چپا مخا مخا ہاں جی بالکل چھتا کمیابی ملو شوید اگو تو مبارکی ورکو ہاں جی بالکل چھتا دسی کہ نہ کمی ملو شوی کہ نا اور لگ مشکلات ہوئی اگو تو خپکے گئے ماں ہاں بالکل پل محنت چکم داغا جری سطح منگا دعا گانے تھا سو سرا دی ہاں جی بالکل دی امید سرا پروگرام سہر زیر کے تھا سوخ پل اور پل قربا زیر شلو اے تھا سوخ پل قربا تھا سوخ پل اور سوخ تھے کہنا تھا سو پہ جنا ہے ہاں بالکل تھا سوخ پل کیوٹ للا جان چکم دا سار سار کے راگ لو ہاں بالکل دی امید سرا چی سمر مینے وال دی ہاں بالکل نشتے بھی کڑی کہنا خپل کرون پاس بروان بھی اور سوکھ پو روانی گی سوکھ پتلی بھی ہاں بالکل سوکھ کو پروگرام آوری ټولو مینه والو ته پروگرام کې هر کله سپر سټریمنگ باندې پروگرام آوري او سوک ریډیو باندې 88.4 فریکوئنسی ماڈولیشن باندې د موږ غږ آواز آوري او د ریډیو امن آواز آوري او د للا آواز آوري هغه ټولو ته پروگرام کې هر کله هو جی بالکل مینه والو سهار زیر پروگرام کې موږ تاسو ملګرتیا وي یوا ګنټه ملګرتیا وي یعنی سهار اتو بجو نه تر انو وجو پرے ہو جی بالکل دغه مل کرتی کہ او مجھے یوا زینو سمرا می نوال دی او بالکل سرا پروگرام کے شریک وی او بالکل صاحب زیر پروگرام کے من انٹرٹینمنٹ سرا سرا ہو بالکل می نوالو سرا یو موضوع منے او ہم خبر یاترے کو ہو بالکل ا موضوع خپل می نوالو مخه تک شیر دو چه ایا مون بس کو کنا مون تس کول پکار دی ہاں جی بالکل مینے والو پدگی عرصے کے چلو سمرا عرصہ روانہ تھا کہ نا سمرا عرصے کے منگ ریڈیو کے پروگرام کو مختلف موضوعات چکم دی آگے میں نے منگ خبریں اترے اکڑے نو بلا خبریں بلا موضوعات ہاں جی بالکل نن بہ ہم یو موضوع چکم دا آ پروگرام تھا سلیکٹ کہو کہ نا نو مینے والو ہم پاگے مند رضی دے اگی موضوع مقصد بس صرف داوی چې موږ خپل معاشره بهتره دی پر یو کردار چې کوم نام نو ادا کو پاره کې خپل احساس چې کوم دو هغه و جو هاو جی بالکل داسې مینوال بوي کنا چې هغه به اوس په دا ټیمه نه بالکل نشتا چې کوم دو کوي کنا نشتی ته به ناست وي یو چې لاله دا خو بالکل مونږ ته وویل کنا چه دا خمونگ نشتی تا ناستیو او بلکل تاسو تا وایم که نا زن تا نو ما یا نشتا نده کردی که نا زن تا نو وایم او بلکل تاسو تا وایم چه بلکل نشتا هم کوئی پروگرام هم رای خوی سرای سرا او چه بابا یا امی جان چه کم کار تا خیلی که نا نو چه دا کار بنن کوئی نو اغیطا با هم توجه ور کوئی او دا نا چه صرف نشتا ہو که او بیا سمنه بیا خوب ہو که نا بالکل اگی کار تب ہم توجہ رکھو ہاں جی بالکل مینے والے پروگرام کے تو سے پارٹیسپیشن چکم دا نو آوا ہم رسراوی تو پروگرام کے موضوع چکم دا نو اگی موضوع بندے وہ خبریں اترے گپ شپ چکم دا ہم لگو

0: دا نږدې چوي دي
1: نو په هر حال دې پر او لکه مخ کې ریبند 20 سال مخ کې 2000 نه مخ کې ما خبره کړو
0: جی
1: او چې پر دې وټ پر دې کاست په دې اشاره وکړه هيا په مثال مشه سره راوونه په دې اړه مې ته وی غلا ته کول یا به شي اسی مثال غلې ته راوونه وي نکړ ته راوونه وي کنه
0: وو
1: په دې دار قدر او کنه مثال ذات وو
0: صحیح
1: احترام او مثال ته وو چې دا څنګه چې
0: بالکل چې تب کرکٹ ته هم روان وي چې دا ټیم کې ته کرکٹ ته ویلې درو می تب غینې بیا هم د سایډ والے غی احترام بده کوال
1: بالکل او غی په حدا کې دا چې مثال یو به درې چې را دا خور کښې روان نشي دا بشرون خدا چې چې مخ کې کسونو دې شو او چې په اوس هم مشرون چې دې زما دې هغه مشکل څه خپل څه نشته کنه او بهر خان کوم به قدر کوال احترام وکول او خپل غلاب وکړو او نو مقصد دې چې تاسو یو ټیم او تاسو یو وخت اوس کنه څه خپل بچی ته وایې هکرا سلام من پرونه کوي ورې
0: او یې چې پرونه کوي نو دغه سو اجازه چې پرونه کوي
1: بس دې اته کې د موبایل دا اوس موبایل شروع وتل کنه موبایل سره خو لکه دا چې اوس مې
0: سپیر او بالکل یې دې استعمال چې کوم دا موږ صحیح نه کوو کنه
1: صحیح
0: بالکل ډیر مننه لوکمان پروگرام کې سره شرکت کولو او چاته دعا سلام او بالکل نشتا خدا سوا کنه چې بس نشتیم خو بس پته شوم خو چې اومه ویل کنه نو بیا ورسه د مې داسې به مینوال خم داسې پوتی چې ته کوټی کې خوبه ولای غنا چای پر ټی به نه ختم شوی
1: یاره زه خپل مستانه درې مې به زو سره دی دا
0: چل ټیک ډیر مننه بس لګیا یو سره چای ان کپر رسیدل دا صحیح شو ډیر مننه لکوان پروگرام کې شرکت کول یو جهان مننه وعلیکم السلام جی بالکل مینوال دا مو سره لکوان مو سره تفصیلی خبره وکړلې نو یقیني سره چې کله هم چې کوم یو شایو کې نه نو اغي دوار خو نه وي یو وی پازټیو روخ یو وی نیگیټیو روخ خو بالکل موږ بو اغي پازټیو روخ چې کوم دا نغی شایو ته وګورو اوب موږ استعمالو کنه نو بیا به موږ اغي نه फायदा وکړو که چیرې نیگیټیو موږ وګورو به موږ ته نقصان ملوي چې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام اختر الله سره یالله
0: ستړه ماشه په خیر روغلې ورور می سوق تر سره د کوم زینه قربان شاہ خبر ہے کون سے پلینا قربان شاہ دے سے پلینا ماشے او قربان دشم او سار زیرے پروگرام کی ہر کلے تو یہاں
2: مہربانی
0: بالکل موضوع میں در سرا خبر ہے اوکا جی
2: ضرورت پر استعمال ہو بہترین شاید او بل در شمول خبر ہے کہ او موبائل رشتے لری کی نیدی نہ کرے
0: اچ لری شولے نیدی نہ شولے
2: او میرے کی موبائل میں خبر ہے اس نے سوشل میڈیا میں خبر ہے اس نے مگر میں محبت ہے وہ کو مست بده بتکونو میں نہ ہو یار دوست کر بودی سل رسل
0: صحیح
2: تا گتا دی نظر کمزور کرا دا کنا
0: صحیح اچ اس کو جو خبر ہم در کئی پوچھے موبائل میں پوسٹ لگی یار مو پوسٹ لگاون ٹولو تے دعوت ور کڑا بالکل اچ معذرت والا کہ اعلان زون کلوز کی
2: صحیح خبر ابا جی ڈیرا مہربانی
0: ڈیرا مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا قربان شاہ دے سیف علی بنڈیرا قربان دے شمچ پروگرام دا ہم روغ لے او پلا رائے دی مسرا شریک کرا او بالکل سرنگی مینے والو تو سر رائے ہم او دے حوالے سرا چے موبائل یا سوشل میڈیا خلق کو المانس کے فیصلے چکمی دی اغال رکڑی دی یا نیش دی کڑی دی اور رشتی لرشوی دی یا نیش دی شوی دی نو بالکل یقینی سرا ارشی دوارو خونوی کنا نو کچری مجھے دا صحیح طریقے سرا استعمال کو صرف پل ضروریات پر پل غدے پر پائی دے پر

0: خپل وخت چې کوم دغه تیر کو خپل وخت مقرر کو او زیات ټایم چې کوم دغه من نه لګو نو بیا دې فائدې شاله او کچره او موږ موبایل ونسی کنه ایو چې موبایل موږ نو ولا ده کنه موبایل موږ نو ولیو موبایل موږ نه دني ولا او کچره دا موبایل موږ ونسو نو به موږ ته فائدہ چې کوم دو اغه رو کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیریت تا ورور می سوک تر سره د کوم زینا شکر دی خیر خریات ڈیر خوشو لگے دل کنا چار شاد سر پروگرام دی شروع نه اوریدل.
1: پروگرام هم اوس ولا غوال
0: شا او موضوع من پوښه ولې
1: یار موضوع هم ماشاءالله ډېر مزور ده.
0: جی
1: او موبایل دا څه ځای ده کنه ای موبایل سال موټر سایکل سال دا تو څه طریقا استعمال آی کنه
0: صحیح
1: دا ډېر فن کوي
0: او چې په طریقا مونږ یې چې په
1: طریقا پردې کرستی کی وی کا غیر رستی کی وی کنه
0: صحیح
1: او چې به دا څه استعمال وی کنه بیا مثال نقصانات یې هر ډیر دي
0: بیا نقصانات هم ډیر دي
1: لکه اوس مخې به موږ ته سړی ګرځېدل کور ته ورکار
0: او
1: اوس وینې څه مزور د کور نه دای ته لپون دي ته وکي دا خبره داسې دو
0: او کور نه کال ته وکي ته کب بلزو کې لګیا وي ته ته بس در درو
1: له هر سره ای تا غوړ زر رسو له هر سره
0: صحیح.
1: هلو
0: جی جی جی ویایا موجود وی اغیب تو حالات وقتل چه ارشد بھائی چی کم دا او دا اس لیا دا یا ند لیا کنا نو کچیرے تب لیاوی یا نوی لیا اغیب ولی دلے کنا بابا اغی مطابق اغی اسٹیمیٹ والا گوال چه ارشد بھائی با متدتیم ترورا سیشی او نو اوس خو چې ته کالو کی ته ته وجه بس زب در درمه غنټه پاس ته آلته کی ته انګیج شي نو بل څه سره پولیار کې ودرې یا مایلس کې یا غب شپ مند شي نو اغي چې کومه تو ودا سره کړي پوښوي آ ودا متاثر شي.
1: بالکل مخکې ودا اتوار موږ ملا وا کنه.
0: جی
1: یا به چې ته ته وې چې لا په بلې ملو به دې چې ملو جو بازار کې کنه
0: صحیح بالکل پروگرام کی شرکت کولو سلومونه باند چته دی سلوم دے باند کل دغه پوجوی
1: نموځ دا چې کله کله باند شي وی چې نن نو پروگرام ته
0: نه اغه دا سی وی کړه چې نوې سوچ نوې فکر کی چې کوم وی کنه غی کې به سلوم باند وی غی کې صرف مسله وی کنه
1: صح بس عمر نو ورکه ودا غی ته سلوم دا او رایت الله خان سال
0: جی
1: افتاب لالا سال جمشید سال او رکی پټک خو به دې ځان کې ورک تا
0: او نه غیر جب تو ردل نه کني جو زړای دونو تر
1: زردلی سو سال ذاتی سو سال شیر سال او خری سو سال ته په نومه ده.
0: جی
1: او حیدر افریدی سال
0: او نه ذاتی سو پروگرام خو ور وی کنه
1: ذاتی سو دی ور وی
0: پروگرام تر درو مینا
1: او دالتا ټولو نره ټولو ملګری ته غدا سلام دالتا دا ایګالو ول ملګری دی غای چې موږ سلامونه وته وکا
0: بالکل سلامونه بالکل رور سره دل پوي شوې دې سلامونه دې سندره خونه غوړي چې بیت ان سندره خونه غوړي
1: سندره په دغه نه تا صاحب وی چې سندره خونه غوړي شای چې سندره دایو مستره پر پېل دی کراچای ولا
0: شا کراچای پر رنګانو خار کې شیرین جنان میں کراچی تر ونی گئی. چلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام موہم سلام نویر کا افنان دسا کلا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل مینه والا دا موسی ارشد بھائی کنا او بالکل خپل مزدوری ته چکم دی وتل دی کنا خپل مزدورا کوا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. ستړي ماشه سوق تیر سره دی کوم زوینا رایت اللہ خٹک پروگرام کے ہر کلے تے داغ دل کارشد ول آواز اور دال خیر خریت شب اور بار یخ پلو سیات میں زل سدا شپ خیر تیرا دو شکر دی بالکل خیر خریت تا امن امان دا نشتا مشتا دے کڑے کنا نشتا کو چیکم دو کہ ضروری بھی بیا ضرورت نہیں دائی کہنا چھ بڑے پٹے کچے تو درومی کنا یا سفر تو ہو جائے مشروں بوے چ نشتا چکم دو آغاز ضروری دو کنا کدی شی چ پتو من مڑے ٹیم روشی یا تو تم مکان شی ملاو
1: دغا دے او یلا خو بس یا داد جو شی کی کئی جو کو تسکول تا کئی کم دے مخلا یا تا بتا نے کی خلا عادت نہ
0: اے جز خلا عادت نہ می سرا نو بس کوشش کوا کر جو زون عادت کوا چ سبی نشتا چکم دو ڈیرا ضروری صحت تے پرا کنا او پروگرام دی شروع نہ اورے دلا بس خدا ہی کہنا تھا کو صحیح خبر نہیں کہنا سڑا دسی بالکل آگا سڑا تو سڑتا ہی لوڑ بھی او نو بالکل درویغ چکم دی دا خو اسه هم شش اینه دا درویغ نو موش پریس کو کنا
1: درویغ نو ډیر پریس پچار دا اته ها درویغ ډیر وار غو نه لکا اگر سو سر سلام یل دی چې ما کوم دا چې و سړی تو غو نه کول چې نو را سلام دې ته سر پیو درویغ پری دا نو پټول پ درویغ په واجه باندې ما غوند کو نه نو سړی دا میرا درویغ پری دو او مې کې دا غوټه ما دا غوند ما سړي دا مې نو ورو ورو
0: صحیح
1: لکا
0: موبائل چکم دادا مجھے طریقے مند استعمال ہو کنا اور ڈیرا منا نہ رہی تو پروگرام کے سر شرکت کولو دے واخت کولو او چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا. ہاں جی بالکل داؤ مسرہ رہے تو لابی جی پروگرام کی مسرہ روغلا ہوں کنا. ہاں جی بالکل دا وگما چی کمدو کنا دا ہم سوی چی شیرین جنم میں کرا چی تر ونی گی. ہاں بالکل دا ڈلے ہوئی گی نا سیف اللہ.

0: او جی بالکل مینا والا تو وقت میں پواس کے شیرین جنان میں کرا چاہیے تیرا ونی کی او بالکل کڑپا کی سری جی بالکل کڑپا کی نہیں سری جی بھلا او بالکل چیخ پر کرا چاہیے تسی او بالکل تو سے کال تو سے میسج اس کو دیا او شریک اوپر کرا او بالکل تو سے کال کولا شچے پر 927-291-292 چیتا چی تیرا ونی کی کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت تورور میں سوک تر سر دیکم زینا کرکنا زخم کرکنا خبر کہوں او مشورون تھا مشورون تو مگر وڑی دی کنا ہم سے نہ وی ام سیم ہوئی تر وڑی دی چپ لیارا مندی سی چپ غور زینا کنا این چے ام سی نوی ٹینڈائی چوی آغا مر وڑی دی آبیر کو چپ لیارا مندی سی چپ غور زینا چپ مدد سر کئی مدد گری وی بس چے تک کمزو کے مو سر ملاو شوالے بس چپ کم جی مو سر میلا پوچھے ہمسا میلا پروگرام پروگرام تو شروع نہ ہو رہے دلا شاہ پروگرام کے موضوع مرونا آگے حوالے سر بس روتا پروگرام کی مجھے یوں موضوع وڑا ہوں آگے حوالے سر بس اخبل رائے تو سب شریک ہے رو سرا شام بس چلو ٹھیک شو چی مجھے خوش ہے بس لوں نہ پاس کا او جی ڈھیر مننا دھکال کا والا یہ چے مجھتا وہ گفٹوں نے چکم دیا رکھو ہے کہنا میل کول گفٹوں نے مدر کو گلے میں نظر کو کہنا جی السلام علیکم بالکل روح یا جوڑ یا سوک تیر سرا دکم زوینا او سنچا خٹک ستڑا ماشی پا خیر روغ لی سرنگی چل دا سیات مزاج دا شدا بس چے اور شوی بس وقت را شکی جی کنا اچھا اچھا بالکل برون نے چکم دی موسم سرا سوڑ بھی بوٹیش نشی کنا چکل بوٹا شین بھی کنا بیا موسم قدرتی ٹنڈ وی آو موضوع مدر سرا شریک کا موبائل دے لو سا آگا اجری چکمی دی گھر بودش والے بالکل بیٹک کے نن سب کہ گڑی پر تو مٹے پر تے اس آگا ہم نرست صرف کور نہ جگر بو سے سا بالکل ایچ خبر بل سائڈ تلوڑلا بالکل اس کو ڈائریکٹ گلاس کی اوبن اس نہیں تھے وہ چھ شگئی پکے نور زرات بھی پکے
1: موبائل خپل افسوس وکړه چې مشهري کې دې د ثونونو او کچې کوم طرف ته کې ده چې ثونونو او کچې موږ په مو سره مونږ دې
0: صحیح موبایل چې کوم دا استعمال صحیح نه کوي
1: یو ته خو ټول کې چې کوم دا ټول چې دا کوم دی دا موبایل په چارې استعمال دي د اصلي څه چې کوم دا موبایل په تاسو باندې استعمال دي هغه ما له سي هغه خبرې قبلونه نه
0: صحیح بالکل هغه استعمال غلط وی صحیح شو ډیر صحیح ډیره مننه او وخت چې کوم نغارو سره کام ده او بس موږ به کوشش کوو چې د موبایل سره فاصلې جوړې کړې دي د فاصلې موږ ختم کوو دې پر موږ سدباب دې پر دې روکتام دې پر او به موږ خپل لای عمل چې کوم دغه تړو کنه او چې موږ خپل ضرورت مطابق موبایل استعمالو غیر ضروری موږ دې استعمال نکو او ډیره مننه د کال کول او سن شاور او چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل مینه والا وخت چې کوم داغه کام نه کنه نو خبر ډېری وی ډېری وی چې په ځړه خبر ډېری وی هو بالکل توڅ کال چې کوم دینو اسو کال شریکو او مختصر مختصر چې موږ سره مینه وال څوک ته ودی کوم جنجی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بالکل توڅ کال 09272912992 ہاں جی بالکل دابه پروگرام اخیری او کلر وی نو اغه نه پاس په بیا توڅ نه اجازه چې کوم داغه غوړو او خپل فیچ پړکای په مټکون جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک رول ستړي ماشه ستړه ماشه ستړه ماشه په داسې ټایم کې روغله چې تو سره دومره په کم وخت کې مو گپ نه لګي بس کال دې ولګېدل خو پوښه سلور منټه رو سره پوتې دي مختصر غونډه خپل رائے سره شریکه کا انحصار پر سڑی مند چونکہ استعمال صحیح نقصانات زیوتی دے دی استعمال دے وجہ دی استعمال مش صحیح نہ کہوں ریزلٹ صحیح دے نتائج اگوتا صحیح میں لوی جی اور چسو کے غلط استعمال اگوتا نتائج غلط میں لوی جی صحیح بالکل صحیح درویش سر اضافہ شوی دو بس خو دا سې دي چې درویغ او اصل نه کومه اوکسو یی چې ټولو غنونو برایو جړ چې کوم د کنه دا درویغ دی بس چې درویغ دی وکړل پوي شوی نو دی جڑ دا بالکل نو دی وجنه مجھے حالات چکم دی گاڑ وردی ڈیرا مننا او پروگرام کے رو سرا شرکت کو لختر نواز بھائی وقت چکم دا ہم سر تر سے دل دا اجازت بھام گھوڑوں او شاٹ الفظن کے سلومنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دی کال کولو جی بالکل مینه والا دا مستر اختر نواز دے مو ہم نمی ہو چی پروگرام کی مستر ہوگا پھلا شرکت ہے پھلا رائے جی کمدو کرا جی بالکل مینه والا پروگرام کی چکم موضوع چی موبائل فون یا سوشل میڈیا جی کمدو دے استعمال سر مجھے فاصلی زیت شوی یا نجد شوی دی پھلا مینه والا چی کمدو مستر پھلا رائے شریک کرلا نو بالکل مینه والا چی سشا ہم وی اندو اگی ذاتی طور من اگی نقصان نوی و دے اگی استعمال چی کم دا اگی چی سرنگی مجھے استعمال ہو و دے اگی استعمال دے وجن مجھتا نقصانات چی کم دی آغا ملوی جی جی بالکل مینه والا چی چا مستر پروگرام کی شرکت ہوگا ڈیرا مننه کو او چا مو سره پروگرام کې د میسج ذریعہ سره د کال ذریعہ سره او چا کوشش کول خو مستری کال ونه شول او هم ډیر مننه کو چا پروگرام خاموشه سره اوریدل او هم مننه کو او بالکل مینوالو پروگرام دوران کې قسمونه صدا سي الفاظ وتلی وی چې هغه باندې چا خاطر درنچ وی هغه باندې بخنه مګړو معذرت پګړو او نیکسٹ پروگرام کې وبیا ملاقات کیږي تو سره دعاګانو کې مې یو څه ته چرته وي خادو سي آباد اوسې د لوی الله پامان.

0: o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

صفت بدی د حسن کتاب ډکړم او په صفت بدی د حسن کتاب ډکړم کاش وفا د هم د حسن برابر وای. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خواجہ اوریدون کو دا گل گل اینڈ بل بل وائس دی ریڈیو من 88.4 کھرک اینڈ ٹانک تائی جی موت ویلے کی جی راس کی ہمدردی او صلیبی آئی او صلیبی آدی خپل خوش اوریدون کو بحزمات کے حاضر شلو پروگرام دا خکولا راز سارا جی پروگرام دا خکولا راز خوش اوریدون کو دے پر آئے پیش کے جی جناب صفات کاسمیٹکس پاکستان دے طرف نہ آئے او صفات کاسمیٹکس پاکستان جی خپل اوریدون کو تائے مختلف قسم آئے بہترین پروڈکٹ چدائے اگر پرووائڈ کبھی بہترین ریزلٹ بہترین معیار نمدہ اعتماد سو دا ٹوٹا پوٹا آواز میں سوکھ چہرتے چہرتے کے اور بھی کہنا پتے تھا کسرا گرما کے جی ہاگو تھے پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر گلا ساڑی ماشی خوش آمدید اور ریڈیو من 88.4 ٹانک چھ دائے گئے نا ٹانک چھ سور آوری دون کی اب ہوتا جناب بالکل کھرک کے ڈیڑھ ویلکم ہر کے لئے سڑی ماں سے تو جناب دا غیر پروگرام دا خکولا راز چوستی پرا صفات کاسمیٹکس پاکستان طرف نے پیش کی جا ہوتا پروگرام ڈیلی بیسز من یعنی روزانہ چھ دائے گئے نا تو دا غیر ٹھائم من 11 نا 12 بجے

0: سوک ہیں راس کے گے ہم دار دے تو سے خپل روڑ دے تو سے خپل قربان سو خواجو اوریدون کو بالکل پروگرام کے بہت شامل ہے سے جناب دے تو سے کھال جاؤ آگے سرا سرا جناب بالکل دے تو سے میسیجز اور ایدون کو سر بلا گی گاپ صاحب خبریں اترے بیکار خبریں اور صفات کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر ہے جی خوزی خوزی خبریں چیتے ملوی جی سرنگے چار کبھی سوری دن کے روتل ایسی کال روتا کبل ایسی ریڈیو امن کھڑک اسٹوڈیو نمبر میں نے نمبر دیں 0927 291 292 چار قربان ویسی تا نمبر سے لشکی لشکی لشکی کا نا سلو سلو شایا موت سائی دا ویل نا جی 0927 291 292 دلارے جی دیکھو خوشور دن کو خاص بو شامل آرڈر سر چائے گا نا ان شاء اللہ اگر موبائل نمبر چائے خبر ہوئی سے بولے خوش اور ادن کو سر ہے اگر موبائل نمبر چائے گا نا بھی آپ اناؤنس کا اور ادن کی بھی آپ موبائل باندھ چھ بالکل میسج اس کال کا والا اسی اور سہم جی پچپن کا والا سی پروڈکٹ حوالے سر ہے دو سر آپ موبائل دی لاری جی خبر ہی کس جی اور فی الحال چائے گا نا اسٹوڈیو چیکم نمبر ہے اور میسج چیکم سسٹم دا یعنی کہ 85 83 بنے وہ میسجز ہاں شام میں لو اگر دون کسی کال نہیں سی کا بلا میسج ہر ہوتا کا بلا سی خودینا علاوہ سی پروگرام کے وہ جناب بالکل موضوع ہوئی موضوع حوالے سر بخا خبر ہے طریقے جی زکے کہنا زکے کہنا زکے کیم پروگرام تے روسا موضوع چیدا ہے دے مو ملگر ہے بیسا موضوع چیدا کہنا غیر سر مو بخا ملگر تیا دو نو موضوع میں خام خا خبر ہے کہ گرے کوشش مداوی کا نا چھ آکیم پیٹرن ہر پروگرام میں کوشش مداوی سے چیتا ہے واشا خبر رہا دچا پو ذہن کے ایک شینی چھ آگو تا فائدہ ورا سے سو خوشو اور ادن کو بالکل موضوع حوالے سر بخا خبر ہے کہ انن موضوع دا سے دائے گا نا بالکل اچانک اچانک کام یعنی چکلا یو انسان چھ دائے ڈیر سخت غصے کی روشی سا سو کی ڈیر سخت غصہ کی یادا سے اچانک اچانک غصہ سے اور یا تو سے وکت ہی ویگنا کلے کلے سوک پسلو من خواہ غصہ کبھی سا نو چکلا یو انسان دیر سخت بغصے کی روشی آقا غصے پہ حالات ہو کے دتا ایسا کول پیچار دے زکا چی دا غصہ چی کے مدا دا انسان چی دا دیر تا بے طرف تا بیائی پا غصے کے چی دا کمی کمی چاری دنے وسی گنا ورس تو بیا لوس پسے مجھے او لوس تے چھاون دے مجی بالکل دے مچ پھندے لوس مجی چیتا موردن کلی دے لے دا چھ مچ سرنگے لوس مجی نو گیدا سے لوس پسے مجی نو بغوسے کے بالکل انسان دا ایسا کول بیچار دے دکا موجود ہے موضوع حوالے سر بہن خبری کیز دے او جناب بالکل اگر پروگرام سے دا دوست دا صفات کاسمیٹکس پاکستان طرف نے پیش کیز دے نو صفات کاسمیٹکس جسم رہا آقا کشل شانتی پروڈکٹ دے چھے بہترین ریزل چھے دائی برگئی آقے خوالے سر بہا خوالو اوریدون کی چھے دائی کھنا آقے نے خبر رو چھے کم کم پروڈکٹ چھے دے آقا توستا ہے دے تو سے کم کم استون سے کھے جی پوچار رتلل ایسی جی کہ آقا بیوٹی کیر دائیں آقے سرا سرا جناب بالکل دے تو سے نو رکھا آقا مسالے دی جی لکھائی دردون شل خلے خوش وال غوڑے خروپا وال سر مائدے خروپا وال سر یعنی صفات کاسمیٹک سے سمرا ہے پروڈکٹ ہے نا یہ تو سکھ شلولی سرا سرا جے تو سب نو رہا ڈیرے فائدے چی دا در کئی یا دے سرا جناب بالکل سپیشلی بزدہ خبر ہے وکا چی صفات کیم ہربل آئل چی دیکھنا زیتون والا ہے اچھے تھا چھے تھا دے تو سے پوشتو کے سمسلی وی سنزی وی او یا چی دائی کنا بے سکون آوائے غٹ پوائنٹ بھل تھا پکے سیاں غٹ فائدہ تھا پکے سیاں اور تو سے چیز اشوے ٹائم گنا دکھا تیلو مدی مساج وکا سار کی جی اور ٹھیک طریقے سے رہے مو مساج وکا شا نو تو اس تبو دیر زیوت سکون خدر کبھی جی بیا زیتون خو سیتون دی جی او کلونجی هو کلونجی دجی و دګه کلونجی سپری خو سوري اشیم په هم لويسی جی نو بیا کلونجی او زیتون ټول اوریدونکو ته پته ده چې دې کې څومره فائدې سي دي هغه موجود دي پټي دي نو خبره مې دا کوله چې صفات کاسمیٹکس پاکستان جی چې څومره ه پروډکټ دي نو دې تو سیکشوال ولي سرا سرا ایګنا دوستا نو را هان ډېری فائدې هغه در کوي یعنی یو یو پروډکټ چې کوم دی هغه توستا پنځه پنځه شپې شپې هو فائدې په بالکل په ټاک باندې در کوي اچھا خو جوړ اوریدونکو خبره مې دا کوي تاسو کال روان دي ډېر وخت نه روان دي کنه کال طرف ته سم خو خبره مې دا کوي کنه چلش کې بالکل تاسو صفات ولګي کنه چې موضوع مو کې ما چې کله انسان ډېر سا غوسه شي سوي دا کول په چار دي زما خو خبرې خامخا بګم تاسو خپل خبرې بګول شي کې دشي تاسو په ذهن کې د مونږه شا آیډیا وشا ځکه چې ذهنونه یو شانته نه دي کنه نه انسانون یو شانتی دی او نه ذهنونه یو شانتی دی کیدای شي د چا په ذهن کې دې نه هوښ شلی خبرې وي شلی آیډیا وي ځکه چې اوریدونکي په دې ټیم باندې ډېر پروګرام اوري او سوخه خبره زده کی عمل په اوکی او د ژوندۍ ته فائدہ ورکی دا ډېره ګټه خبره ده چې دا نیکی ده شا نیکی ده یقین اوسه دا نیکی ده نو تاسو ذهن کې دا څه خلې خبره وي نو بیا هغه شاملوي خامخا شاملوي چې زبو دمه چې کله یو انسان سخت غصه په حالاتو کې روشي کنه نو هغه داسې کول پیچار دی هغه ته دا کول پیچار دی جناب چې هغه اعوذ بالله ته راکي او هغه نه پاس چې دا کنه سړې او بچي دی هغه هوت شي او هغه نه علاوه چې را زګه چې شیطان صدا شیطان دی ټیم کې دا دته یو چانس ملاوي شه دته یو چانس ملاوي لکه تاسو به کېتلې وي کنه او بالکل ډیر اوریدونکو بږي کرکټ چې دا هغه کړه هوي او کرکټ باندې وپایي کله چې یو بیټسمین دی او بالر چې دی کنه کله کله فل ټاس ګینر کیسه هغه دا ډیر خوشاله شي نو داغه غوسه ولې حالت چې دی کنه یا شیطان به هی لټوي دا د شیطان دی بلای بالکل دا کنه فل ټاس بال ویسا به هی چکا پی وای دا کوشش وکوي کنه چې هغه ټایم چې دی کښینه او شیطان بدی ټیم ډیر زیات مهنت ته سره کوي چې اوس دا خبره وکا اوس دا سی وکا اوس دا سی وکا شا دې ټیم بو هیڅ شای نه کوي شا چې سرنګ مې دا طریقہ وسه لای کنه چې بالکل کښې بنے اعوذ بالله بته رکھے او غینې علاوه چې دا سړې او بو بو وات شي صحیح دی تاسو کا چیتا بالکل بدی صبر وکال کنه صرف اور صرف دو یا تین منٹ صبر موکر یا پانچ منٹ تاسو بخپل اندازا ولګي چې شکر دا چې موږ غصه په حالاتو کې دا اقدام نه دی اوچت کړه ډیر फायदा بده دی ورسې ځکه چې په غصه کې فیصلې چې کله هڅه شوي دي همیشا غلطې شوي دي او بیا انسان ورسته لوس مجد و چې یو ځلې یو چار وشي کنه واپس نه روسي شان اخې نه مخ کې مخ کې انسان دای سوچ کول په چار دی بلکو خوش اور ان کو تو سے کال طرف تسا ٹیم چھ دا گھر کام وی منڈی سا زگا چھ پروگرام چھ دا ای واگن ٹاوی ٹھیک دا تر 12 بجے پورے ساتو مل گرتی آوی جی گورو فاسٹ کالا نا نئی شو فاسٹ کالا گورو چھ مجھ سرا آج جی بلکول دی صفات کاسمیٹکس و دا گھر پروگرام نخکولا راس کے لکی کالر فاسٹ کالر سوکتا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام رفائی سلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تھا ڈیر ڈیر ویلکم خوش آمدید سڑی ماشی چوکرو سا خبر ہے کہ کم زینا
1: تھینک یو سو مچ آئی ایم سامد اقبال فرام لتمبر فتحان بانڈا
0: اچھا سماد
1: جی جی سامد اقبال
0: اچھا سامد سامد اوکے جی ڈیر خوش نما دیدا شاہ سامد موہ بے پہلا زال تو نما اور داد پہلا زال میں تو سر خبر کی جی شاہ
1: جی پروگرام نہ ہو دے وقت نہ اور بس کال مکانہ ملا وی جی نمبر
0: چلو نن دیتا تو ویسے
1: بات لسنر ڈیر وی
0: صحیح
1: او دی واجی بیا کال سلسلہ تا جاری ہوتے دی می چل پکے ملا ہو نہیں کلا
0: بس کال کلا داس کی جی راش زیوت وی شاہ
1: پروگرام نہ دے ماشاء اللہ ڈیر خوان اور گئی راز بھائی اللہ دے
0: بالکل
1: خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے
0: ہاں جی زبردست
1: تو برا چی مثال لگا سرائی کلیما تیرا کی وہ نا پاس سڑی ابو سی آرام سے رکھسی نی اوچا تھا ویر سخی سی نا خاموش
0: ہاں جی او چې کیم ارد گرد ارد گرد کسان دی غوت خ دغه اویرنس پاته په چار دی چې ایټم اغا جګه وینا
1: जी जी
0: हाँ लाके मुझे दाखा टोलो खबर हो पाता है पिछार दशा
1: जी जी उस दाई वो बाई ता वड़ी की बाई तो मुझे दाखा खबर कवला
0: हाँ जी
1: दावड़ी की बाई तो मैं दाखा खबर कवला चिता मैं औरोर सारा घोसा हूँ जो मुझे तो हुए ची हमोशा हमोशा चिता सुम्रा खबर कवे आम रदाई मख्तफी कनी ची प्रेज दो मदाई में ना खमोश को और कभी अखपल पसाट रो हमोच वाले
0: जबरदस्त दातो भी शेर तोप करे दा वेरी गुड जबरदस्त तरीका दे करे दा बिल्कुल योचे खामोशी है और बल्चे किम दा अखपल अभेल जा रहे था उसी
1: बिल्कुल सही खबर दो बिल्कुल चे तस उम्रा वो खबे सरा कवे खबर वे सरा कवे कवे अमख तसी मजाल कहें
0: दगा से दा सामेद यो जहान मनना बिल्कुल दगा प्रोग्राम चे दा जा उस बिल्कुल गर्मे के कनाडी रो जिनको तो पता ही नहीं वी दा जा गर्मे के उस डेली चे दा प्रोग्राम कवाम बिल्कुल तो स्टेप कवाम 11 ना 12 बजे पर यो दा प्रोग्राम चे दा बिल्कुल सिफात का कॉस्मेटिक्स चे किम दा अगर तरफ ना तो स्टेप पेश की जी जी
1: जी जी माशाल्लाह वेगा प्रोग्राम मोहंड वार वे दा 12 बजे रफे दे मोटर शेर और शायरी
0: अच्छा गजल जहरा بس داخو مختلف قسم پروگرامونه دی بیای مورا آغا مختلف پیٹرن که اخپل کهو چه سرنگی پیٹرن ویشا
1: بلکل صحیح خبر ده بلکل نا زبرداست نا زبرداست مو کال پا که ملوی دال نا دیر ترهایی می اپره و کال می نمیلوی دال دال ملگری نو تو ایو ملگر ازا میشه ترهوان ده هده ملگر ملگر مو هده
0: جی جی
1: تفینولا نمیزی تفینولا
0: جی جی
1: ډیر مزدور شعر او شاعری کوي د مخکې زمانه والا شعرونه د اوس والا ښه ډیر مزدور شعر
0: بس هغه ته وایه کنه چې پروګرام ته درسي کنه
1: وی تا او می ویل موتی زای تو ته ملاو ما بل از مختار نواز ولا ته ملاو والا قال ملاو ش اختار نواز ولا سم خبره وش ولې دته مې وچه سو شعرونه در وایه د مخکې زمانه والا
0: صحیح صحیح
1: هغه په لافار یی دا غدا چې کلا کلا مشوم توبر ته را یاد شي
0: ها ها کلا کلا مشوم توبر ته را یاد شي
1: زنګ دل پټال خو را ته را یاد
0: وا چې
1: وا دا خو ډیر خوشال غزال جوړ کړه دا نه ویر ویال شرمې دال
0: ها چې صحیح دی اوکې جی بس تیر بوز آی کنه بیا به شرم ورک شي شان صحیح دی سمې دیو جهان مننه ټایم سره کام نور وې دن کې حال کوي یو جهان ما چاته
1: دوس بس ان شاء الله ته وي ته وای ته تخصی نو دا شرمې جما چې سمې
0: اوکې جی صحیح شوی سمې دیو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ پښونه دا اوسې خپانه شي زکه چې ټایم سره به هی کام نور وې دن کو ته هم کا ور کوو

0: جی نیکسٹ کلر تے مقابل کو بیک ٹو بیک سے بھلا پسے خاص بجی شامل ہے جی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چو کا سر خبر کے دے کیم سے نا
1: مناہل خبر کم حدا بانڈا.
0: اچھا مناہل تا پروگرام کے ویلکم سٹڈی ماسی مناہل سادو. جی جی مناہل تا شاہیے ریڈیو تو خبر ہی نشی کا والا ایک اچھا رنگ چل رہے بالکل خورک دے اللہ کرم دا تسی دعا گانی دی. جی جی مناہل دارو تو وے کنا چی تسی پر غرمادو کا مقصدان دا
1: وی بلو غرمادو.
0: اچھا غرمادا مڑے مو پخکڑی دا کنا دا مڑے ترکری مو پخکڑی دی کنا
1: مڑے ترکری مو پخکڑی.
0: اچھا صحیح دا اتسی ترکری مو پخکڑی دا صحیح صحیح دروے غنا رشتیا لیگون تو گوشم پاس کرے. اچھا لیگون چھے گوش ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوشنی بی بی بھی سرا
1: اشنی بی نوی سرا.
0: آئے ہائے او تو سے مطلب تو سے کر اشنی بی نوی لکا گوانڈیونو کی چیتے بھی
1: گوانڈیون نمی آرے.
0: اچھا نئے رے کا دھرکا بھی نا موضوع حوالے سرا بالکل موضوع بو دیورے دلائی وی کنا چھ کلا انسان تے ڈیرا غصہ ویر سینو سا کول وی تے بیچار دی تو ذہن کے سا آئیڈیا دو اغم ردا کوی صحیح صحیح بیا کا نقصان نہ وکڑل بیا
1: نو کے نقصان.
0: اچھا صحیح صحیح دا ہو تو بالکل دے ٹاپک نہ الٹا لوڑلے خورکے ہاں دومرا خلق تے دومرا وری دن کی دی پدیٹے من آواز اور او تا بالکل الٹا اینا لوڑا لگا بو سب یہی چھ دا سرنگ انشاء اللہ.
1: نو جو گوشاری تو کوئی دا ایک
0: نہیں خاموشی کو صحیح بھی خاموشی دا. اچھا صحیح دا کنا تو سے کر کے نور سو پروگرام اور وی
1: انیو می اور انیو می رکھ چلوں گے
0: صحیح دا نیو چھ تو تا غصہ دیر شی کنا بالکل ٹنڈا کا دے سرا دو کنا منا ہل بو دومرا ڈیرہ بٹنڈا کے او ہے کنا زکا کنا چھ غصہ بو بہ ہینہ سڑا وی دے اویل کنا چھ غصہ چھ دیر شی بل دا غصہ ک وی نیو کڑے ما آواز ور وی کنا دری ٹنڈا کے بہ او ہے سا انیو
1: تو اور ور وی انیو غصہ نہ
0: کے صحیح دا بالکل دا نو وی نیو دو کنا رشتہ مو تا ہو پاتا نہ وچے نو وی نیو تا غصہ چھ تا ارسی اخو زڑو نیو تا ارسی جی منا ہل پروگرام کے نور سر سر آخر کے شامل ہوئے ٹائم رو سر کام نور خال بہا شامل ہوا جی
1: بس
0: اچھا بالکل تے لگا سندر لگے دلے دا اور سر شام. اوکے جی دے کال کو بولے یو جان ماننا نا ہے وچ جاتا غصہ ویر سی بہا غصہ کبھی جا دیر نقصان کی جی دا سے خبر نہ دے بالکل خورکے منا ہے چکل ادا سے مہا مہا مطلب تو تے سو کا اغا خورکے وی یاد نیو کڑائی وی گنا او یا امی وی امی تو غصہ شو گنا او چپلو باروم وی اگے تم پتا دے ہولا کی بیا چھ دا خبر ہمیں کڑے وا چھ دا وس غصہ نو غصہ نہ بالکل غصہ انسان دا یو نیچرل نیچر عمل لے کنا چھ انسان تے کلا کلا ٹھیک سڑا وی اگر تے سم صلاح نہ وی غصہ چھ دا بالکل ورسی غصہ خبر ہے مندے ڈے معاملات وی او طریقہ دا غدا چھ کلا غصہ دیر شی گنا نو کنٹرول چھ دا ڈھیر ضروری دا انسان ڈیر الا کا فائدے کے پریوزی ڈیر مصیبتوں نہ بچ کے دل شی نس کلر تے مقابر کو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام صدیق سوز فرام بیوٹیفل مشرای کرونا کرک
0: بخیر ویلکم سٹڈی ماشی خوش آمدید صدیق سوز تا پروگرام کے جی بالکل بصفات کاسمیٹکس کی فیملی کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی
2: ڈیرا ونا ڈیرا شکریہ پر دھنوی سٹائل کے پر دھنوی بی جی ایم کے مس مس بی جی ایم کے تو تہاں ویلکم آمو تہاں ویلکم
0: صحیح یو جہان مننا او صدیقی سوز باس مو دغا سوچ کا ولو چھ پاتا نشتا چھ صدیقی سوز دغا سا پر خبر شوان دا چھ صفات کا سمیٹکس بالکل دغا پروگرام چھ دا کنا پودا تک اسرا غرما کی جی شروع کڑا دا
2: سینے مجھا پودا تک اسرا غرما کی دیتا حاضر جو چتو پروگرام شروع کرا دا گلا
0: بالکل صدیقی سوز ہر کلائی دیتا وی آئیو اور ڈیر ڈیر ویلکم مونے دیتا کہو چھ صحیح. اچھا صدیقی سو دا بروتا ہے چونکہ موضوع مو ہاں بالکل سچے کیم پروگرام زکے چھے مو موضوع سر خم خم ملگرتیا وی
2: بالکل بالکل دا شا خبر دو
0: جی بالکل لکہ کوشش مداوی چھے چھا تا ہم فائدہ ورسی خم خم ورسی
2: موضوع خود دیر دزد پورے موضوع ورہ دا اور دیر اہم موضوع دا گنا
0: جی جی
2: انسان تا پچار دی چھے غصاویر شی کبھی لوری نو دا دکشینی
0: شینی جی
2: او کا نو سی دت فشار د چې دسرا کھاٹ وی نو دال شکاسه پکې ایزی شي سملی
0: سملی جی
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خطیر کی او بہت شي
0: او بہت شي جی
2: او مطلب د خاموش شي لشتي ګرا
0: جی جی
2: هغه لکه دوا ملګری وی یو ته غوسه شي نو ابل ته فشار دي چې هغه د ټنډه شي
0: جی جی
2: هغه یو شعر وی ته یې کنه چې یو ګرم وی ابل د وی ته سوړ شي
0: ها ها
2: نقصان کری غصے کی سمرا فیصلے کی اکثر دا
0: غلطی ہوئی بالکل غلطی ہوئی اکثر
2: اور شیطون یہ غصے پہ ٹائم کی زب انسان مند دومرا دپ زرا کی گردش کو لکھا دوینا جے اور اگرو کی گردش کی زدا سے دپو اور زرا کی تیدی آگا گردش شروع کا گنا
0: جی بالکل دیر زیوت محنت وی سر کئی چھے بودا سڑی مند سن سن نقصان ہوا کان
2: نقصان ہوا کان نمشتا پچار دی تی لشکی دیر خاموش شو او دے صبر نہ چارو کلو کنا
0: صبر نہ چارو صرف زیوت نوی کنا دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ یقین اس دا دماغ خپل خپل زوی تروشی واپس
2: بالکل بالکل صحیح
0: خبر صادق سر یو جہان مننه لیکو او یو زلی بیا تو استا بالکل صفات کاسمیٹکس دغه فیملی کې ډېر ډېر هر کله ویلکم جی دیتا کا و دین علاوه پروگرام کې سره شامل وي جی کو
2: بس تو ته سپیشل دعا سلام
0: وعلیکم سلام
2: طارق عزیز سر تا انویسٹی سر تا آرجی شاہد خان تا گل اللہ تا
0: وعلیکم السلام
2: او گلی سوز تا ماسٹر رحمان خبیب تا او سمرا وریدن کی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جہان منا دیکار کولے صدیقی سوس بالکل جی محترم قدردان خوش صدیقی استاد نکال کولے یو جہان مننا خوشول رتو سے جی

0: حق زلی چې کوم آر کې د قسمت علی رضا یو جانته یو شان لري کنه هغه مطلب د واخې تویله کټی کې لږ به واخ ملوای خلا کور کې در سره چیر
1: نه خو داخله کمه پرون خوریدونکو ته دا خبره کړي وا چې دا ضرورت شاید لکه بالکل پراته دی کنه چې تاسو ته ضرورت پېشي هغه ټیم استعمالولای شي دا خو هر کور کې پېچار ده
0: و دا مطلب دا چې کومه دا خبره وکړه چې مته دی وکړه دا خبره وکړه کله مطلب دا به په کوله دی دا یې موږ وینم چې دا په وسله داله
1: نه غینه بلې وا فائدہ دات بلې فائدہ دې ته شې دی نقصان نشته دا کنه کچې ته داسې وشول کنه چې خلی کې اکثر دونه روخیږي چاله روخیږي
0: ها ها
1: خلی کې خک ولای شي شا غوړه دی خروب شي غوړه ته ور کولای شي شا
0: بالکل بالکل راست دی په یی کې ودا چې یو منټ دا یو غانه په پرېږه ورتاي او
1: اچھا صحیح صحیح استر گیا اوکے جی انور بھنیوال صاحب اور سلیم کٹی ہیل صاحب یو جہان مننا مکو
0: سے
1: اوکے جی وعلیکم السلام خوشحال رتو سے جی تھینک یو سو ویری مچ رکھو جی خوش ہو ردن خدا وہ انور بندیوال سے وہ اس طرح سے سلیم کٹی خیل سے دے ٹانگ نہ ہے یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اور بالکل کہنا ہے جی سلیم کٹی خیل سے وہ تو سے چرو شو جی بیا میں مومینا ہو گو رہے تو سے سلیم کٹی خیل سے کہنا انسان دے خبر نہیں پتہ لگی شاہ بالکل کمیز نہیں دے رغلی کنا دے تو دی منی مشتا دی دے خبر دی دے زنا اندازہ دی تو سے منی لگی شاہ چہ دا بالکل حقیقی مینا دا شاہ دی زڑا نہ مینا دا یو وی دی خلی خبر او یو وی دی زڑا خبر تے تو سے چگی میں خبر دی کنا دا دی زڑا خبر دی شاہ بس لاس دیر پدو خبر ہوئی پائے جاتا زکے کنا چ شاعر یا نو شاعر سڑائی چی وی اگا دسے اجز کا ہے ونی وی صدا غوندی وی کنا دسے پتہ صدا صدا خبر پھی سی یو جہان مننا او بالکل جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ با کرم شگڑی موسرہ میں ورور سوکتا ہے کیم زوینا کرک نا ناصر بھائی تھا پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کے صفات کاسمیٹک دگا فیملی کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کے لائے راز بھائی گزار تو چکیم شہرائی پروگرام دے غزلزار پروگرام دے کلا کلا بالکل لگا مطلب خالق خوب علی کبھی خامو چی داخا شاہ خبر ہے چاہتا خوبوں نے نویش دیجیے خوب خوب کبھی
0: کمال ہوگا نا
1: جی جی سرکائی کمال میں بگاڑ ڈیر شمل کرے ہو جی
0: سرکائی کمال والا ہوا کرا ہو
1: کمال
0: کمال جی
1: جہان مننا ہے بس چونکہ پروگرام دا مو نو نو اسٹارٹ کرے دا انشاءاللہ بالکل صفات کاسمیٹک پروگرام چائے کہنا دا انشاءاللہ یو فیملی چاہ برابر خیر بھی آپ دیکھیے مختلف قسم اگر انٹرٹینمنٹ اگر مقابلے اگر بالکل دگا سے یو سلسلہ وہ انشاءاللہ دا جاری و ساری بھی اور پروگرام کے تو ڈھیرا فائدہ رسی انشاءاللہ صحیح صحیح اچھا یو جہان مننا چاہتا دعا سلام
0: جی بابا موجود ہے سر ریلیٹڈ سوال دا مینا والا
1: جی جی جی جی
0: کیا کم شاید کا مطلب تو پتا ہی جام رہا ہے پروگرام
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا صحیح دا جی اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
0: مینا والا گزارش
1: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بالکل یو موضوع مجھ چڑھا لائے دا کھانا بیا بو دخل موضوع بہت اسی بل موضوع طرف تو بیا لوڈ شو نو پروگرام کی یو موضوع چھے کہ میں صحیح دا بالکل دا با انشاءاللہ بیا دا سی چل کبو گنا دا با گوشی ٹاپے کرو سوال جواب روڑو شاں تو چونکہ یو موضوع چھے بھی بیا آگا موضوع بہت اسی بخ پس جوئے مدے بیا بل طرف تے خبر ہے لوڑا چھے دا آگا موضوع چھے دا دیر قیمتی موضوع دا جی بالکل سرنگی چھے سلیم کٹی خیل سے دا غی خبر ہے وکڑا لائے چھے صفات چھے کی ماں سکن سپرے دے گا نا نو دا ہر کور کے بچار دے دا ضرورت تھا دا ضرورت دیر ضرورت کی تو سے پشمر مندی روتل لیشی دا سپرے چی دا اکثر بھی مجھے کتی وی بلکل چی سن دا سے خبری وی کنا چی مخی با کور کے اچنک سو کو اسوا یا بھی اس سے چلوا کڑال کنا چونکہ اغز بیا دیر جلن کی جی کنا سوائی کوی چی کم جو کہ انسان وسی زی سکن چی دا غا دیر سوائی کوی بیا بچا شنی سیائی

0: لگاوالی یا بچا دا سی چال وکل کنا چې ټوټ پیسټ پې پی لگاواس
1: په
0: دې پلار زما خدا څه نه دی لگاول پیچار او بالکل چې کله ها دی تو سی په کورونو کې صفات د سکن سپری سي دا کنه دا موجود وي نو هیڅ شي لگاول ضرورت نشته پې چې هغه ټایم تو سی د سپری سي دا باغزه منی کوي تو ستو ډیر سکون چې دا ملوي سي انتهائی بهترین رزلټ پر در کوي سي نو دا د کور ضرورت دی جی بالکل پرون می دا خبره کړي و چې زنه داسې شي نه چې اکی کی ضرورت بھی کچن کے ہر ٹائم آگاہ موجود ہوئی نو دیکھا بالکل چیکی ماں صفات سکن سپری رہے گا نا نو دا بالکل ضرورت ہے ہر کور کے موجود ہے سر داودی سرا سرا بالکل سمرا چی پروڈکٹ یقین ہو سو تھا ڈیری فائدے دی پکے ڈیری زیوت فائدہ نوکتی اور یو یو پروڈکٹ سو سو فائدے انسان تے ویر کبھی نو زنائی کامن ایشوز دی لکھائی دبشیر چو دی کوالا اور اغینا علاوہ جی میدا کله کله اچانک خروب سی یا انسان غوڑے خروب سی یا انسان خلا اکثر خوشی سی یا انسان کله کله ستڑے وی یا کله کله سمسلا یویتا اغه گندی خوشی جی اغه بشی خوشی جی دغه سی مسالے کله کله چدا اغه بالکل انسان تا پیشی جی کنا تا بالکل کامن ایشوز دی نزد بیاں کنا چھ صفات ہربل آئل زیتون او دے سرا سرا بالکل صفات اگر سکن سپری سے رہ کنا نو دا باہر کور کی ڈھیر ضروری دی یقین دا بھی تو سے ڈھیر پشا مر عرصی دا بھی ایمرجنسی کے ہاتھ اسے پچار عرصی جی او نو رہا چی دا سونے ہیں پروڈکٹ دی دا دی انسان ضرورت تا دی ہر انسان ضرورت تا جی دا بھی اسی ملاوی جی دینے بغیر چی دائی کنا نکشی زندگی نکشی دا ہر یو انسان استعمال ہوئی تو ہمیشہ کوشش کے بل پیچار بھی کہنا ہے سڑائی زون تے چکل آئے اگر پروڈکٹ استعمال ہوئی چھے اگا شا پروڈکٹ ہوئی بہترین ریزلٹ یہ ہوئی اور سا نقصان یہ ہن ہوئی تو ہمیشہ جی تو سے انتہاب کوئے جگہ جی پسے ہاتھ مندے اور یا دے سرا سرا پو بیوٹی مندے انسان چکیم کشلوو لائے دا آگے مجھے کمپرومائز بالکل ماں کا ویسا بالکل دعوی آئے کہنا چیتوں سے دگا سلیکشن کا وجہ سے صفات کاسمیٹک سم رہا پروڈکٹ جی اور تو استقیم پروڈکٹ چی داغا ضرورت بھی نوگا خستہ لے سے اور گٹ دے مزے خبر ہے دادا کہنا چیتوں سے بخبل سراؤنڈنگ کے چینج دے اگر کیم ہر جنرل اسٹور یا کاسمیٹک شاپس دیں تو اسے پچھتا نہیں وقت ہے تو اس تب دا ملاوشی جی کہ کیم یہاں پروڈکٹ اسے غوڑ ہے مغا بتا ملاوشی اور دے سرا سرا بالکل مخت پروگرام انہوں کے انشاءاللہ کہ اللہ بکتا خواہش ہے پراپر دے دے پر جی کس طرح کی میں خبر ہے کڑے وا نو موبائل نمبر بھی کمپنی طرف نے جی مو سرا بھی اور تو اس تچیتا ہی نہ ملے ویز جی بھی اب مو تو بھی آئے شاہ بالکل جی مو تو بھی آئے چھے راز بھائی مشتہ ضرورات تا ہے ہم مشتہ دا نہ ملے ویز جی دوی برو تا سے بالکل زبردست نش دے لوکیشن کے آگائے شاپ شیا نو چی آل تک تستا پاس ہونے سر ملا وی دل ایسی یعنی چی خپل اوریدون کو دا ہم ریلیف بھی دوی پسی کڑی جینا چی لرے نہ پیسی سی لکہ چی وقت چی دا دھیر کی ماتی دا ہے گرو یونیکس کلر چی مستر کال لاری سوک تیجی سب شمل وی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ترنگ چال دا راز بھائی
0: اللہ با کرم دا شی گڑی دی جی بالکل سوکر سا خبر کے دی کم سے نام
2: تنگوڑی چوک میں صبر دین خبر کہوں
0: او ستڑا ہے ماں سے نن تنگوڑی چوک تر غلائے دا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدی گرمائی کی چکا بھی تنگوڑی چوک کے
2: بس جب تی کہو بتا لو چھوڑن دے نستے ہوئے سرات والا پروگرام میں چور
0: اچھا رشتیاتا خود حال تک ڈیو ٹھیک ہے کہ نام یہ نہ زون بچ کوا شام یہ گرمائی نہ زون بچ کوا دے
2: نظر خوا لگی
0: صحیح اچھا ہوا لا گیا
2: سنگ والا گانا تھا مل گرا مدا دے درمان خون یو پیتک سرا کوئل دا چتا زر سنگ والا گانا پر پریز دا
0: شاہ صحیح ہے زر سنگ ترون میں پکے گوڑا کا چتر تھا پکے ملاو شلا بیا تا لگا ہوا شاہ صحیح دا دکھال کے بولے دیو جہان مننا اچھا تھا دعا سلام شکریہ نیکسٹ کلر تھے مخاور کوٹ ہے مرسہ شارت ہے زر زر کلو نو خولو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دا موزر ای چوک تی جی چوٹی سنی خری ستڑے ما سے بس موتا لشکی دا سے مطلب ذہن کے روگلا چی دا لکا چی چوٹی سنی خری دا جی پروگرام
1: ریڈیو
0: کی سوک لگ گیا تھا بیا چی تو ریڈیو آن کر لائے وہ پی جاندلا ڈائریکٹ وہ پی جاندلا کلش کی مطلب خبر میں دیو ری دلے بیا دی ججمنٹ ہو گڑا چی داو میں راز بھائی جان دائیں ڈائریکٹ میں پی جاندلا ماشاء اللہ دا گھٹا خبر دا کو ساتھ تو کسا جی تو سے ہم جا ڈائریکٹ پی جانے سا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا پروگرام کس طرح شامل ہوئی یو جہان مانن آئی تھینک یو سو ویری ویری مچ خوشولا رتا او سے دین علاوہ جی چاہتے دعا سلام
1: بھائی امیز دی بھائی تو کریک بھائی تو سپیشل سلام بھائی تو سنیو سول کاو
0: اچھی مونا یو سول کاو بھائی اللہ دا خیر وکھی
1: بھائی دا سے اسی فتک بھائی چی دے
0: اچھا صحیح زما ہو ٹول بائی دی کہنا ہے تارک میں بائی دے اصف خٹک میں بائی دا اگین علاوہ امیز ڈی میں بائی دا اچھا اگی آواز زما پشانتی دی صحیح صحیح اوکے دا نہ مر گرے میں دسا نہ چھوٹی سنہری یو جہان منن آئی تھینک یو سو ویری مچ اور دے سارا سرائے کہنا بالکل آصف خٹک ٹپے دے تپلے کم ایسا صحیح دا بالکل مو آصف خٹک چیدائی کہنا پہ یوزے من چیدہ ٹپے ویلے وے چیدہ ہم یوزل ویلے وے داگا ٹپے ہم جی جی زتا اوکے جی چھوٹی سنہری تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ جی آئے ہے دمرا ڈیر میسیج جنا ہائے میسیج جون ابھی تیچ میسج جون غارو غلی دی کنا آئے ہائی چا میسج پوتے نشیم کال والا ابری دن کی لشکر تا بیٹھا کہ زر زر دا میسج اچھا ملا

بھائی چی میکرو ٹری خان سویر بھائی جانے دا سے میں تاویل کنا چھے پروگرام خود دے اچھا ہوئی چی پروگرام خود دے ہوئی چی خکولا دا خکولا راز دا ہے اور تا دا ریڈیو امن راز یہ لکا چھے اچھی رازون آئی دی شاہ بالکل دی خکولا رازون آئی دی کیو جہان منن آوئی چی میکرو ٹری خان سویر بھائی جانے فار یو فرصت میں جب بھی کبھی وہ یاد آئے دل میں صرف ایک ہی سوال آیا یاد کرتے ہیں جیسے ہم ہر وقت کیا اسے بھی کبھی ہمارا خیال آیا جی ویچے اگین اٹس می فالکن بختنور فرام نارتھ وزیرستان حیسور نظرین نا ویچے راز بائی ڈیڈیکیٹ فار یو کٹھے مرو اچھا کتھ میں روک لی ونائی نکڑے بیا بیا میں بابرا کے استر گے اچھا اچھا اچھا اچھا وہی چیز بیا میں بابرا کے استر گے ٹھاک ہوا میں خونا جی پلیز پلے صحیح رہا اوکے داخل سانگ بتی تب لے کا وہاں جی فالکن بختنور بالکل داخل سانگ چیز آتا فرمائش کا ایک انن نشی برا کے نئے مختو پروگرام کا انشاءاللہ ضرور بیا تب لے کا ہوں بھائی چی میں کیوں ہاں سویر بھائی جانی اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا سے خبر ادا جی بالکل زبردست خبر ویچی فالکن بختنور ونس اگین کا نا ویچی اچھا اوکے جی دگا میسج شامل چلو یو جہان مننا آئی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ بھائی نیکسٹ سوکھ بھائی کہنا اگینسٹ ہاں بھائی کہنا چاہیے سویٹ رجحان بھائی جائے اچھا بس اللہ آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اوکے لولی سویٹ بھائی جانے بالکل جی ٹیمرو صاحب ہدم شوادہ میں آپ کی صحیح سمپل سسٹر ویری کیوٹ رجی خان جی ٹیک کیئر سی یو بھائی بھائی اوکے سی بھائی بھائی ٹاٹا کیوٹ رجی خان سویٹ سسٹر جانی میسجز کا یو جہان منا پروگرام تھینک یو سو ویری مچ اور تیسرا فالکن بختنور ویسے راز بھائی ڈیڈیکیٹ فار یو اچھا اوکے جی یو میسج مجھے دائی کہنا آغا ریپیٹ اگین اگین جدا لرزل ایدہ یو جہان مننا جی سو خوش ہو ریدن کو بالکل کیمرو سر آج ہر کام پو دیشہ ویدائیں پروگرام دا خکولا راز جی تو پیشکش جی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف ہیں اور صفات کاسمیٹکس پاکستان پلو مینہ والو دے پر ہیں پروڈکٹ چاہیے بالکل مارکیٹ کے اویل کڑی دے پروڈکٹ چاہیے تو اس کا بہترین اور معیاری رزلٹ چاہیے اور چاہتا جی بالکل دے فیس سا غم مسئلے وی چاہتا دی وشتو مسئلے وی اور چاہ چی دا بالکل شیخ وجہ سے اور چاہ جی پوندی چی دا کرکی سے اور سکھ شلوہ لے گوڑی سے ٹولی خبر ہی چیری جان صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ جی بالکل آگے کے موجود ہے یوزر ضرور استعمال کرے اور جی بالکل یوزر استعمال کرے گا نا ان شاء اللہ سے تو باہر بھی استعمال ہوئے صفات کاسمیٹکس سے تو درے قسم شیمپو جی آگا اویلیبل نہیں ملا ویز اور درے اوڑ چیز بہترین ریزلٹ ہے جی یو تو بدے گئے شیمپو ملا ویز جی اچھا دہاں پر میں کولا چاہیے تو اس طرح کے شیمپو ملا ویج جی صفات کاسمیٹکس کے صفات ہربل شیمپو آملا اور بلا تو ملا ویج جناب صفات شیمپو آن یہاں اور بلا تو بہترین شیمپو پکے ملا ویج صفات شیمپو کھلوان سے درے بڑے صاحب بہترین ریزلٹ دے گئے اور دینا علاوہ جی بالکل باقی اس میں فیس واش دیا تو ملا ویج چیتا تو اسے بالکل جی بل مخ چائے گا نا فریش فریش گوڑ ہے فریش فریش میں آگے دے پورا تو انتخاب کا والا ہے فیس واش اگر انتخاب کا والا ہے صفات کاسمیٹکس کے جناب صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش سے کیم دے گا نا آگا انتخاب کا والا ہے مخ مو بچے دائے گا نا سپین سپین ہوئی یعنی دا وائٹنس رو والی اگر سرا فریشنس رو والی سا اگر چی تا تو سی تا دے مخ سا مسالی وی دانی وی ترسری وی تور دھگونے وی سرگلون دے حطوری خلکی وی اور یا جناب بالکل تو سی مخ مدی نوری سا مسالی وی کنا
वो देखिए बिल्कुल दादा चोल सिफा जो नहीं मौजूद थे पूरा तो से सिफात कॉस्मेटिक राइस फेस वॉश चिदान दादा इस्तेमाल वाले से राइस फेस वॉश के राइस चिकन वाटर वेगा इस्तेमाल शवेदा और दाद स्किन यानी खास करके माखते बरा देर इज यूटिफाई देरी पके तो से जना बिल्कुल दादा इस्तेमाल वाले से सिफात कॉस्मेटिक राइस फेस वॉश और दिन इलावा सरंगे सिफात कॉस्मेटिक्स स्किन स्प्रे से दा और हर्बल ऑयल सी दी अगे मेरे के मुखबर है वक्र लगाना चागा हो हर कोर के पिसार दे जी आखो तोस्ता इमरजेंसी के हाँ बिल्कुल पिसार की दल ऐसी आगे ना इलावा सिफात के तोस्ता ब्यूटी सोप ची दागा हाँ मिलावे से जी बेहतरीन रिजल्ट ये दा आगे ना इलावा तोस्ता सिफात के ब्लीच हाँ मिलावे से जी यानी क्रीम ब्लीच छी किम वे नौगा हाँ जी बिल्कुल दे तो से शलवली की जिला इजाफा के भी नो रहा सिफात के जनाब बिल्कुल डेर प्रोडक्ट चीजें अगा मार्केट के अवेलेबल ले तो आसानी से मिला विद और प्रॉपर सुम रहा छे एड्रेस दे अर्जुन के प्रोग्राम के वजह प्रॉपर अगा भी इंशाल्लाह शामिल है तो स्टॉप बिल्कुल कोर पकोर पाते वाला की जैसे सिफात कॉस्मेटिक दाई प्रोडक्ट सीधे अगा किम किम दिखो ना के और किम किम जनाब बिल्कुल दासी पकलो के अगर जना ने छाप दीजिए कुरुनु के छाप दीजिए दोस्त अखबल खिली के भाई हाँ इंशाल्लाह मिला वेज बिल्कुल वही बोना बस इस तरीके जैसा तो खुश हो रही उनको टाइम रसा भी सर तरह से दला इंशा का जिंदगी वफा करा तो से काल सीधी करना स्टिल रो रहा हूँ दी अगस्त से वाला पास से होटेल बख्शना माजरा था ठे मस्जिद जिसा न रो कभी मौजू बिल्कुल दावा से कल हाँ गुस्सा देर से कहना जिस तरह के तरीके अब रही उनको हवा शैले मोदी तो हवा शैले बिल्कुल मुझे खोज सलाम हम उसे देवरे की तरीका शैले दाखिल मैंने अमल पवा के जिनसे डेढ़ डेढ़ नुकसान नजदागा इंशाला आवाज है چرتا میں خوشحال ہوں سے آباد ہوں سے کہ زندگی فاو کر اللہ کنا انشاءاللہ سبو تو یوزر بیا تو سر ملاقات کے جی صفات کا اسمیٹکس دغه پروگرام ہم دخ کلا راس کی جی کہ دا استاد 11 نا 12 بجے پر روزانہ سی دغه پیش کی جی سو کے پیش کی جی راس کے کہ ہمدر دغه پروگرام تو سر دل ہے جناب ریڈیو من 88.4 کرے کا اور ریڈیو من 88.4 ٹھانگ مندی جی اور دی ٹھانگ کرے دن کو ہن ڈیرا ڈیرا من نے کہ وہاں چھ پروگرام رو اور دلو کال یہ رتا وکڑ لو پارٹیسپیشن وکڑ لو کریکٹ سمرا دن کے اگو خاموش ہے خاموش ہے.

جی بالکل استاذ صبح خدمت کی حاضر شوال استاذ خپل روڈ استاذ خپل بچای استاذ خپل مسا ہے یعنی کہ ریحان خڑک د ریڈیو منٹ سی اشاریہ چار کرے کہ سٹوڈنٹ لائیو ونی اور تاسو زماغ گواز او رے امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کہ دلر دی بر دی غرب اثر دی اگر گواز دی خپل فیملی چینل او وی اور ورسرات زینار کاسمیٹکس پاکستان دغا لائیو شو او وی ټول ورا تر جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ او د خپل جون د خپل زندګۍ نه با خوندونه مزي او زمونږ په شان به دغه خپل شان ګرمي هم انجوای کوي او دغه ګرمي موسم بیا دغه انور کې خوښیدل

او مونږ خو بیا چلو او یو کنه چې خیر دې بس په بایک باندې یا چرتا مطلب گاڑی کی سفر مطلب پیدل باندھے سفر کو خو لکش انڈیر نہ کو خو خیر زمونگا ہاگا زمونگا ہاگا دکور خویان دے ہاگا زمونگا دکور میان دے چاگا کا سحر وی کا گرما وی زمونگ دا خیٹو غم کوی او زمونگ دا پارا روٹائی ورسرا سلن تای روی او پا سیارا کی چکور تا مطلب کار تا تروشی بلکه دسترخوان ویر کرلشین بعد کی ہوئی چی روٹائی تیارا دا نو مطا کا گرمائی کی زر زمنگ اردن کو بیا وی جیر خان بیا پکوم باندې روان شو خیر دے اردن کو خدا بر تو وای سنگ تاسو اورز سنگ تیر شو لا او زمنگ اور تاسو درمیان ز چکوما ربیتی مطلب نوی شوی دی وا اورز کی دار تو وای سنگ تاسو باندې وا اورز تیر شو لا ورسرا ورسرا اردن کو چرته چرته کی تاسو زماغه غواز اور یو یو میسج بتا سو مونږ تو گئے دینار کاسمیٹکس پاکستان دا غشو تاسو سپانسر کوي په هفته کې سلور ورځې دولس نے تر یبی بجے پوری دا پروگرام تاسو رکھو ما دے کے در سرا حاضر ہو ما زمونگا ہگا مونگ باندھے ہگا گران اردو کی سیدا ٹائم کے خاموشی سر دماغ گوا زاوری یا مونگ سرا پارٹیسپیٹ کبھی مونگ سرا برخا لی مونگ سرا خیسا علی میسج دلا رہی یا کال دلا رہی ہگا ٹول جو جہان من نہ کہو ما او ورسرا ورسرا زمونگا دا کمنے باندھی عمر زیات اعتماد وکھو تھینک یو سو ویری مچ حاجی چرتا چرتا کہ تاسو ما غواز اور ریتا صبح یو میسج ہو گئے 0336 9900764 باندې

اچھا جی میں سری رغل عیسیٰ سوالا. السلام علیکم, آئی ایم اسٹائلش بلوچ بلوچ ریحان بھائی شی بروبار یہ دمرا سزر میں غم جان دادی تاسو سوال دیکھے نا جمعہ دی تو بھائی ہاں ٹھیک رہا. نیکسٹ مونگتا میسج کر دے میسج رگلی بھائی چی انکل السلام علیکم سرنگی شیو شو ڈیرا نائس تو ٹول لیسنر تو سلام آواز دی اوکے دا اسپیشل سلام ٹو ابرو خٹک ماہ امید ماہ مو خٹک آسمان نور چھٹی ہے چھٹی سبا میرال پٹان انو پٹان آر جی لائبا نور ٹول سائلنٹ لیسنر تو سلام اوکے اتنا فل خفا چھٹی ہے نا چھٹی ہے نا. اچھا جی ہاں وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نا انکل ٹول ایس ایم ایس شمل کا نورا آسے ہاں دینا خفا ہے ڈیڈیکیٹ ٹو آل فرینڈ. سمندر میں کشتی نہ ہو تو پانی کس کام کی سمندر میں کشتی نہ ہو تو پانی کس کام کی اگر دوستی میں مذاق نہ ہو تو دوستی کس کام کی ہماری زندگی تو شروع ہے دوستوں پہ اگر دوست نہ ہو تو زندگی کس کام کی ہے اٹس می چھٹی ہے نا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نا. ہاں جی یو میسج غلی پختن کړی دا زینر کاسمیٹکس حوالی سره چې د تاسو دا پروډکټ په چرته کې ملوي کی تاسو ایڈریس شامل کړئ مونږ سره نو بالکل ایڈریس به در سره شاملو ما او ما خو ورته کړی و چې لاسټ کې به در سره شاملو ما خو خیر درته شاملو ما ایڈریس درځه خو وګورته ونه سي تقریبا زمونږ دا کرک ایریا یا دا بنو ایریا چې څومره ها وړو کې غټ بازارونه دي هغه ټول کور شوې دي تقریبا او په هر کاسمیټکس دکان کې بدرتا اویلیبل وی دغه کاسمیټکس یعنی زینر کاسمیٹکس پاکستان دغه پروډکټ بدرتا اویلیبل وی په هر وړو کې استر کاسمیټکس جنرل اینڈ میډیکل سٹور کې او ورسرا د بنو کې جماعت کاسمیټکس جانزیب گلای کی چی ګمدا اول سر دکان دي تاسو ورتلی شي نه تر لاسه کولی شي بنو خلکو تاسو د پاره روانه ده خام یو خلی شان را یو زبردست ډرا چې تاسو بای مزات ری آلے اور فائدہ بہم آلے خا زکر اشتا سو پر اینامات برزی تو تاسو دعا کوئی چی دا مال رو رسی دے خیرہ زمرا زیادو کندران گلا را تکوی خو خیر رو بشیدیر زر انشاءاللہ سیدہ زمونگ دا پاکستان خالات دا سی جور دی نسو کو مونگ کو پرائم منیسٹر صاحب تا نشو جلے چا ولی کنا

حاجه نيكست كولر اوف ذا شو. السلام عليكم. جدا مت مون سر سو خبر کې ودی کوم زنا نیاب وزیر خبر کې دې جنې هلنا نیاب وزیر سرنګ ته شو بربار طبيعت صحت مزاج جاو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خو زبردست روانه زندگی او د ستاسو دوغانی دوغانی اورا تا کوي کنه رښتیا بیا ای نہ داس ومان دی ویلی کنه چې تاسو مخ نه وګه او اصلي دوغانی خو هغه چې مطلب د زړه نه د انسان اوزی سرنګي سرنګي اچھا اچھا بس ٹھیک تو بس صفا حال بھی ہے خا ایچ اسپن اسپن مو ہے کہ جون کوے ا دے اخو دے وردل لے کنا خا خا دار تو ہوئے نیاب وزیر چتا سو فرسٹ ٹائم کال کڑی کنا فرسٹ ٹائم دی کال کڑی کنا اچھا خدار تو وہ زما سور تو کالی کاٹوم شو واجی صحیح ٹیم کے ختم شو خا خا اردن کو دسا سو کال روان دی کال بند کسم چی مونگ سر سوکتی ہوتے کم زنا السلام علیکم ہیلو ہیلو مروری کسنگا جی ہیلو ہیلو ہیلو آؤز رضی خدا سو خبر ہوم کوئی کے نام آؤز رضی در تو ماں چی سنگ گئی تاسو زما د شو انٹرو کولی شی کے نام سنگا اچھا اچھا سگنل ایک کٹ کیجیے خا خیر بس سگنل نہیں تاسو پوس کی نہیں مونگ پوس کی دی سا خبر نہیں تھا دار تو ہوا چھ اسد روڑی دی زینائر کاسمیٹک شو تام اللہ دے خیر ہو کیا فرمائش بدے پورا شی ہو چرتا دا سے مزدور بانے خبر چرتا مطلب یو میسج پس کول گوڑیا گا وہ کا فرمائش پہ خیر شی سنگا اغا برولا وڑا خبر دو سنگا خطل شانا مرام سر جانا جدا دے پو خبر رہا خوپے جسا دے ہو ویال چلو صحیح شلا انشاءاللہ کوشش بھی کہو مخا اوکے دا جی اوکے دا جی خو خمی دا خا لطیفہ کا کسا تو سی بیا کہانے بیانا ہو کنا سنگا شاہتا تو کا لطیفہ کا خاندی دنے والے خوب خوندہ پسے مجھ نہ چرتا گڑا خا کنا مجھ مدا سے وہ کوشل کنا دا کے لگا کلچ مطلب آگا تولیا نا تو چاہو بھی نہیں کہنا آگا چکل نشتجے چاہ مجھے لسنر رسی بے وہ موتے خالق نروپا سے لطفی کے چاہ لو لطفہ ہوگا خواہ صحیح دا ٹک تا خواہ ہوگا لطفہ ہوگا جون

جی زینر کاسمیٹکس پاکستان زمونږ دغه پروډکټ مونږ اکثر وکسو ول سر کې خبر وکړه کنه چې زمونږ اکثر زمونږ خویان دی میان دی زمونږ په مطلب دغه موسم دغه د گرمۍ ورځ شپې اور ورسره ورسره باغی کې مونږ د پاره کچن کې لګیای مونږ د کچن سمبلوي مونږ د پاره ڈوڑے مونگ دا پارا سلن مونگ دا پارا ہر چیز یعنی دا چایو زمونگ دا علمان علمان دا ٹول و چتوی آغو دا پارا پکار دے تا سخپل سائیڈ یو سن بلاک چرت ورلے چاگا یوز کبی ورتا کم از کم پا فیس باندے آو پا لوز باندے ہم زیادر لگو اکثر بچی زو مطلب چرتا ہم پیپر ہوتا زو پیپر ببی یا با خلیق نور سرت لما چرتا یا با مطلب خلیق نور مو سرت لال نو اکثر با مجا سن بلاک ضرور یوز کول ٹک تکنا مونگ پا دا لسنو باندے دا خاصی ولگا ول چی مطلب لیدائی با ہم شوال باغی وجہ دا غوا چی مطلب نور بیا مطلب دا سی جوت اثر نہ کئی پچمڑے باندھے نو پدے وجہ باندھے داغا کم گرمی دا کم خولا داغا بیا تو باندھے رزیو ماں تا فیس با وائٹنگ پریک دی ٹک تک نا زینر کاسمیٹکس لطرفا مطلب تو سیو فیس واش اور سرا سن بلاک چکم دے گا ضرور ورتوالے اکثر زمون گا غرونا چاغا پتا گا گرمائی کی مزدوری کوی اگو دا پارا ہم یا دا کرکٹ میچو نوی اکثر کی گی اگے ہا خپل زونو تے اس کو ولی شی او واغلے خپل صحت زوائے ما کنا چی مطلب صحت چکم دی کنا دا لوی نعمت دا دا انسان دا پارا دینا بلغت سیشتا ام ندخا اور چکل کم انسان پروت وی پا کارڈ باندے آگا وکسی کنا نو بیا پا زون باندے دیر زیت شکر دا کی چی وکس زو گرزما او اکثر وی کنا چی زون نٹیٹو خالکو تا کسا خو زون نچگو خالکو تا مکسا نو اکثر چکل منگا وکسو بزار تا چرتا سیڑی تا لوٹ شو نو اغل تکی چکل مونگا وکسو دا سی دیر زیادت مطلب خلقوی چاگا دپشونا مازوری وی سوک دا لسونو نوی سوک تا مطلب خلی باندی جاگی دلی نشی چا نظر نلگی چاگ وگو نکار نکی مطلب کسم کسم تا دا سی خلق زمونگا پا نظر باندی تیر شی گنا چاگا چاگا مطلب سوی ما چی انسان پا زان باندی دمرا زیاد شکر رو بسی چا اللہ لاک لاک شکر دے چی مونگ تا دا سی زونی مونگ تا دا سی خلا مونگ تا دا سی خائست را کردے دے یا اکثر مونگ دا سی زونان دا سی زمونگ مطلب خویان دیوی چی آغا دیر مطلب دا سی چی مطلب دا زوانی وندی وی کنا پیغلی ورتوی ہے چا آغا سی وی خو فیسی خروب وی مطلب دانی وی پو یا مخ کی داغونا پو پریشو یا مخ تروالی کوی نو آغی دا وجی مطلب بیا زان تا خفای آغا بیل ٹینشن وی نو آغی دا پارا توڑ چی کوم دے آغا زدر توائی ما اجتاسو زماغ آغا گواز آوروی زمونگ اکثر دیر زیوت تر اوردون کی داسی دی چا آغا زمونگ رون دی چی پا گرونو کی آغا گواز آوروی یا چرتا پا دفترو کیوی یا چرتا کیوم ناستوی تاسو لگ باندې خیال ستای د خپل کور د سومره مطلب خیان دی مو یا میان دی وی اکثر دا غور کوي ز خپل هم مطلب خپل امیت حکومت دا کنه دا خبره کومه هغه مو پر خان دی چی مطلب ته دومره زیات سن بلا کی اس کوي کنه نو دا خبره مو پر خان دی خو خیر هغه ته هم زدا خبره کومه هغه مو پر خان دی چی زما عمر د دې ورته ما چې عمر د دې نه دی خو ګور خپل سیفټی د پاره خپل احتیاط به ضرور کوي ٹھیک ته کنه

0: تاسو به یو پیر ضرور داغه پروډکټ ورلی چې کله هغه یوز کی نو او ته به پته ولګی چې بالکل هو زه به خبر بیا درته کوم بار بار دا خبره کوم چې زمونږ پروډکټ کې کچري تاسو ریزلت کسه یې کنه کچري تاسو ریزلت کسه چې مونږ ته به تین دن کې دا ریزلت روکی نو بیا زه درته وایم مایک دلاره درته وایم چې تین دن کې به تاسو ریزلت نه درکې زه دا درته وایم ټیک ته کنه دا خبره بالکل کولاو کوم ولی چې کله ما زه شو کوم زه دا خبره درته وکم چې د کی ګور استرایډ نه دی یوز شوی مرکری نه دی یوز شوی اور دا مونږ ته چې کومه ویز بای رغلی وغی دا خبره کړو چې بالکل ورته بیا دا خبره ورته کوا چې ګور دا پروډکټ تاسو الی کچیر دا په ډیر دی باندې خو چې مونږ ته به تین دن کې ریزلت روکی نو هر گیزه مال ټیک تک نه دا خبره زه درته کوم په خره درته کوم ځکه چې زمونږ دا بزنس دا ویز بای درته ویل چې مونږ دا بزنس دا نو چې کله مونږ تاسو ته په بزنس کې دوکا در گزرته وایم چې والا والا مړه بس چې ټیک تاسو ته ریزلت در کوي په دو دن کې ته تینې دی دو دن کې بدر کوي نه بالکل هم نه کم از کم چی دن هو به تاسو یوز کوئ ٹھیک ده چی دن بعد کې به تاسو ته ریزلت سٹارټ کی او اکثر مونږ زمونږ داسې کسٹمر دي زمونږ داسې ریپیټ کسٹمر دي چې هغه مو ته رضی چې کله هم کریم دوبای ختم کی ډایریکټ بل وخلی هغه دا خبره ته وکړي چې زما فیس سه صفه کړی دی ٹھیک شوله ورو پورې صفه کوي نو یو ډبی سره ماته کوي چې ما چی دن یوز کړی دی خو لگ لگ زپ ځان باندې پوه شوم اور چکل مطلب بلی اڑلو نو آگے سر پورا ریزلٹ بیا ما اس سم ندی ورت ویلی ما تے پخپل باندې کال کڑی دے پخپل باندې رت ویلی دی ہاں چھ بالکل ددی کی ریزلٹ تا ما تے ریزلٹ رکڑی اوم دے اور خر روان دی نو ما ورتو جی ٹک تاسو مسلسل دا یوز کے اور انشاءاللہ تاسو تو بدر کوی دا ریزلٹ ولی چھ پدی باندې مخ باندې تر سرایو اگ تر سرای دس تر سرای ہو کنا چھ ز دان شو یل چھ مطلب کل نہ ہو پ ما تے خو یل چھ ڈیر ٹائم شولو چھ دا زما دا فیس نہ نزی نو خیر الحمدللہ چھ کل نوم دا یوز کرل زینار بیوٹی کریم نو خو ریزلٹ ور کڑی دے ما تے پتا دا ما تے مطلب رغلی دی ریپیٹ مونگ تر رغلی دی رضی ہوما اور دین علاوہ مونگ نہ سیرم مونگ نہ فیس واش اور سکرب ارجن فیشل وغیرہ دا ہر سم مونگ نہ اخلی مونگ نہ اخیست ہوم دی نو زمونگ دا پارا دا اعتماد مونگ دا پارا تاسو دا فیڈ بیک را کول دا ډیر زیات قیمتي دی اور مونگ دا پارا ډیر زیات قدردان ٹھیک شولا ولی چی تاسو فیڈ بیک را کول مونگ دا پارا خو په دی باندې وی چی زمونگا اکثر اردن کے داس ہوئی گوازور اپدی کے کنفیوز وی چی یار مونگ دا چا پروڈکٹ یوز کی مطلب بلا شان کمپنی رغلی دی مارکیٹ تو ٹک تک زو دانش نو ایم اچ زمونگا دا کمپنی رغلی دا بس ٹک تھا دا روان دا مطلب خد اگو بزنس تے بس روان دی ٹک تے زو دا چا مطلب چا پاسی خبر ہوم نشو کو ولی زو دا چا صفت ہوم نشو بین والی ولی چی مطلب خب ہوئی چا پا فیس باندھ بخر رغلی ہوئی چا فیس مطلب ڈیر زیادہ سینسیٹیو ہوئی چاہ اس مطلب کریم پم باندھی نہ منی سوا دی فیس واش نہ فیس واش یوز کئی سن بلاک یوز کئی ٹھیک شولا کریم آگے فیس نہ منی سینسیٹیو ہوئی نو آگا ہر گیز ما یوز کوئی زیادہ نظر تو ما چی تاسو باندې زب پزور یوز کو ما خو خیر دا تاسو مطلب کا خپل نه یوز کوئی بل چکوی داسی چی پا مخ باندې دنی دغونه تر سرائی وی آگے دا پارا ہر سب در تا ویلے بلوی ہر سب در تا ملو وی جی مطلب فیس واش سن بلاک سیرم ویٹامن سی سیرم سکرب ارجنٹ فیشل ہر سب ادھر سے ملوے گی آرام سرام اور خود زبردست جی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم سوزی کر دے وہ کاردا کیم وظیفہ دینے والے نو نو دس زون سر دے خبر ہو کہ مجھے گزون سر سے ذکر کے وظیفہ دینے والے دو دا مزے مزے مزے مزے او خوستل بے زما مزو والا غار سنا ہے نا دا سے کمزور ہے ان چیز ست تو ہے سہ دینشتا گور پدی بند خبر ہے تو پر من ستل زمنگ گوندی دے گی جا کر بند وہ کڑے چھ ارے ہاں نا بالکل چنشو ہوئے کہ نا سارا مطلب دا سی پی جندا ہے نشی مت چویری سر بند شوی دی اگی بل کا سر مو موازنا ہو کر مت چی دس رہا میں موازنا ما کو کنا بل سکر تا وش ہے دس رہا میں موازنا ما کوئی چھ نمانا زدی کم رشتہ پس رسا ہوں بس لیدا ہے اگی بند شی نو مورت چی ویلی سر چل دی چی کمزور شو ہے دیر جوتا نو پاگی وندر تو یہاں چیز کمزور ہے غاٹ نہیں ہوں
1: پر یہ کھانے میں سمیت ہے
0: والله چې دومره زیات میسیجز دومره زیات کال روشي کنه خیر اوردونکو خو ګوره زه د سایلنٹ والین ټولو لسنرونو پښتنه کوم ټولو لسنرونو مطلب پاته کوم په شو کې چې خبي برابر به اور دین لبا ایوا ورز مونږ په مانس کې مطلب دلته کې ربیته نه وي مطلب مونږ شو نه وکړه نو خو به زه دا ضرور بیا او ان شاء الله بل خبر ادا چی ویڈیو دلاره به ان شاء الله ډیر زر به تاسو لپاره ویڈیو اپلوډ کوم ټیک ته کنه نه نه نه خیر نور مایلس کو سرنګ طبیعت صحت ش خدا کنا سرنګي بیمارونی الله د صحت دیر کینو الله د هر یو مسلمان د صحت ورګی چې مطلب هغه بیمور وی کنا ځکه چې صحت لوی نعمت تا اچھا ها ها ها چلو بس الله د صحت در کی زمونږ ټولو اردوونکو دعاګانې سره ټیک ته کنه او چاته سلام دعا دین لوا زینار کاسمیٹکس اور سرسوی آئی کنه سب پروڈکټ یوز کړی اچھا ریختیا ریختیا خبره وکوي مایک دلارې ټیک تا هلو اچھا آواز رضی رختیا رختیا خبر ہے بکے کون کون پروڈکٹ یوز کری اور ریزلٹ ادھر کری دے نہ ادھر کرے اچھا ہاں فیشل کٹ تھی کم یوز کر نہ دا رختیا خبر رکھو مائک دلر زکا موبائل میٹر نش دینی والا مائک زکا چی تو سے آواز سلو رضی نو بالکل تو صفا بھی تو ہوئی ہے مطلب رزلٹ ادھر کڑو می یا نہیں ادھر کڑے نہیں خبر ورنہ خو تاسو ورته وی چې مطلب تاسو خپل وی چې موږ دا پروډکټ ټول یوز کړی دي نو تاسو خپل ورته وی چې فیشل کټ نه تاسو ویل او دین علاوه نور پروډکټ تاسو وشل نو صحیح رزلټ ادھر کړی دی اچھا بس ٹھیک تھا کہنا دا سی وہ کہ دا بہ ان شاء اللہ ملو جی خیر دا یوں نیم دکان کی بھی ہر دکان کی اویلیبل ہوں نہ دکھا آو آو ان شاء اللہ ریزلٹ بدر کئی ضرور سے ادھر تب چگے چگے نورے نہ ہوئے ہاں ٹھیک تھا کہنا اچھا ہاں دار تو ہوئے اللہ دے خیرو کی دا تو شو ہیلو نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی تاسو خبرې کول نه واره

اچھا منگتے چھا میسج گڑی چھ نمبر دے اخیا آرام آرام سرا اچھا 0336-0336-96-00-764 نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. چلو خیر دیکھا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران مینوالو دا آواز دا ریڈیو امانت اسی شیر چار نیٹ ورک پروگرام تبیلی شی دا ملار کم جیتا سوار مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دا دے برام دعا ہی سی بولا خیصہ کی موتی سیم دو قرآن کریم ترجمہ او تصیر مبارک بھی تصیب سرا دے اللہ موتی سے بدوام حیصہ کی دوستہ سوالات و جواب آدھر کی پو 0927-291-202 باندے ماسرہ سروڑی کے موتی سے موجود دے اگر طرف ترزمہ السلام علیکم سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ تعالیٰ کرم دے تصخ پلا خی صحت مخد جی امید دے اردن کی بم خی پروگرام ٹیم شو دہرا بشو پروگرام ترپتا نن درس بزمنگ سورہ انفال آیت نمبر 5 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الله رب العالمين دي آيات كريمة كي فرمائي کما اخرج ربک من بیتک بالحق دیکھیے تشبیہ راغلی ہے تشبیہ دکمشی سرادا خبر پکی ڈیری دی خو مختصرندا کما اخرج ربک من بیتک بالحق لکه چې تر ویستل خپل رب د خپل کور بل حق په رښتیا سره نیو تشبیه د چې ازوی بدر کې د مال غنیمت د تقسیم په ټیم باندې د صحابه سره اختلاف رائے رااله او به هر کله چې د الله پاک د جانبه حکم رااله د آیت تعمیل وکړو او د هغه برکات او خنته اجما خترال نو دا رنگي اي پیغمبر چې هر کله اوته لیتا او الله پاک ویسته لیتا د خپل کورنا پرشتي اثر اصل کې دا سی وشو چې د کاپیرانو قافله د مکه نه شام تروانو او بلکې دا کاپیرانو دا قافله د شام نه مکی ته راتلل او ډیر مالونه او سره او ډیرې سورلۍ وسره وي څلوېښت کسانو باندې مشتمله وه ابو سفیان دا د دا قافلې مشر جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تا وحی راوڑا چه قافلہ را لره د کاپیرانو مسلمانانو ته خبر ورک چه دا غمال غنیمت ستاسو لاست راشی نو هر کله چه دا مسلمانان خبر شو ډیر خوشاله شو دا قافلی پسې اوتل آغا طرف تا ابو سفیان خبر شو نا آغا یو کس مکی تا

دا ما پنځل لس کاله محنت دی دا مسلمانان می جوړ کړی. الله کو نن دا ټول ختم شي دا قیامت پورستا صحیح نوم اخیستلو والا به پاتې نشي. الله دا بے سہارا دی بے سوکا دی وگی دی یا اللہ تگی دی. نبی علیہ السلام جاری دعا کہ اللہ را استی می دی مدد اوکا اللہ فتح نصیب کا ظاہری دنیاوی استر گو سمنگورو دنیاوی اسباب را سر چم نشتا ظاہر کی دا سیدہ چی بس دی کامی بی وڑی دا زکا زر کسان دی. نبی علیہ السلام دعا کی دعا کی دعا کی. ابو بکر صدیق د خیمه نه بار ولاړ دی د نبی علیہ السلام جڑا پر یاد چې واوري د برداشت نه دنه نه داخل شو. حضرت بس ډیر زاری دی وکړل بس دی. نبی علیہ السلام د خیمه نه بار تشریف راوړ زبان مبارک بنی دا آیت دی سیحزم الجمع و یولون الدبر چې دا قافله چې کوم راغلې ده دا کم لښکر چې راغلې دی دا به شکست خوردوي دا به شکست موندي دا به سټونه چې کم دی رړی مونږ ته دا به میدان پریدي منډه کوي. به د جمعې ورځ شوله سهار ټیم دی مسلمانانو 313 کسان سپونه جوړ کړل بل طرف ته کاپران زر کسان سپونه جوړ شو. مسلمانانو سره اته توري دي آ کا پیرانو سره زر کسان دی زر توری دی شپاگ زری دی دو گولی دی اوی اوخان دی کا پیرانو حری و سر خپل اسلحه خا پورا دا ظاهر که مقابل نشکی دلی خوپ دا موقع باندی مسلمانانو دا مدد دعا گانی کولی پیامبر دا مدد دعا گانی کولی پیامبر دا شپی نکلیوی نو رب العالمین دا طرفا امداد رالو. الله و تویستاسو دعاگانی می قبول کلی زبستاسو مدد کوما بی الف من الملائکت مردفین زبستاسو تزر ملائک درولیگم دا مدد او دا نصرت دا پارا هزار پرشتی وزدلتا هزار رازی بلزه کی رازی چی دری زرم پرشتی بلزه کی رازی چی پینز زرم پرشتی ندا وستو راغلی وی نمو دارنگی مفسرین تدبیق کئی مسلمانان 313 مقابلہ کی زر کاپیران دی پہلا اللہ زر پرشتو نازل اولو وعدہ وکڑا چدا بستا سو دا مدد دا پار درزی زکا چدا کاپیران دا دا مسلمانان ندرے گو نازیتو نا اللہ دا مزید دا مسلمانانو تسلی دا پار او فرمائل چدرے زرا پرشتے بدر ولیگم تاسو دا خبگان مراولی ذہن تا ٹینشن مراولی درے زر بدر ولے گا کدا گا کا پینش ولی پینج زر بدر ولے گا ما تاسو دا جہاد جاری اسا تائی اللہ پاک مدد تاسو سر دے اے مسلمانانو نن با دا گا کفر تا دا سی شکست ملاوی گی چی دا با یاد سات لیشی. رسول اللہ مبارک آہو زارین بعد اللہ دا مدد او دا نصرت دا پارا ملائک نازلی دا بدر میدان تا پرشتے رازی مسلمانانو حوصلی آگے سر مضبوطی گی جہاد شروع کی گی اللہ پاک پتھا مسلمان تا نصیب کری. نا اللہ پاک دی آیاتونو کی آگے تا اشارہ کی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ یاد کئی اغا وقت چی وادا وکلا اللہ پاک تاسو سرا إحدى الطَّائِفَتَيْنِ یو دا دو ڈلنا دو ڈلین ایوی ڈلنا ابو سفیان ڈل مراد دا بل ڈلنا دا ابو جہل ڈل مراد دا انہا لکم چی بیشا کبی بداستا سو دا پارا پدا ڈلو کی وڈلا وتودونا او خوخولا تاسو ان غیر ذات شوکا چه آغا بی وصلی او بی اسباب ڈالا چه اون سرا اسلحا نوا جنگی سامان و سرا نو چه ابو سفیان ڈالاوا آغا تاسو خوخاولا چه آغی پسی لال شئی تکونو لکم چه آغا شیش تاسو دا پارا اے مسلمانانو
الله تغختل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته إرادة لري الله چه ثابت كي حق بخبل كلمو سرا الله غختل دا چه جهاد اوشيد ابو جهل لشكر پسلال شي ويقطع دابر الكافرين چه كت شي اغا جل دا كافرانو بيخو بنياد دا كافرانو ازيو ختم شي الله پاك دا غختلا ليحق الحق ويبطل الباطل دفار دا دي چه الله ظاهر كي اسلام لرا ويبطل الباطل وباطل كي كفر لرا ولو كره المجرمون اگر کو بدگنی دا کافران دا خپل شکس دا کافر بدگنی الله وی زبدا غسی کوما دا کافر اگر چې د اسلام دا غلبا دا حق دا غلبا دا بدگنی الله وی بیبم اسلام لا غلبا ور کوما حق لا غلبا ور کوما خپل پیغمبر لا غلبا ور کوما مسلمان لا غلبا ور کوما الله دا مدد نصرت وعده کړی د مسلمان سره خو چې مسلمان هغه سي مسلمان ځان جوړ کی کنه چې څنګه صحابه ځان جوړ کړی نو الله رب العالمین با د مدد د پاره به ملائک را لېږي نننم استاد مدد او نصرت د پاره ا ملائک راتللې شي نو الله پاک چې دی مونږ ته صحیح مسلمانی دی الله را نصیب کی مسلمان کامیاب دی هر صورت کې کامیاب دی کو مسلمان ارزی شکست سره مخم شي بیا هم کامیاب دی او جهاد شهید بشی دنیا والا دار البقا تزان ارس لیلی نعمتون تا او کو دنیا کی پت ہوں مندی مال غنیمت روڑی بھی ہم کامیاب دے نو اللہ رب العالمین فرمائی دے اللہ خوخو دے پیامبر خوخ داوا چې دا جهاد اوشي او دې ته عبرت ناکا شکست هغه میلاوشي استستغیثون ربکم یاد کوي هغه وخت چې فریاد به کولو تاسو خپل رب ته فاستجاب لکم بس قبول والی اوکو ستاسو دپاره الله پاک ستاسو فریاد او دعاګانې قبولې کړې او الله پاک فرمایل انی ممدکم بالف من الملائکه بے شک ازم مدد کون کے ما لتا سسرا بے الف من الملائکت پزرو ملائکونا زر پرشتی دا بستا سن مدد او دن سرت دفارا در ولیگم پر یاد چی مسلمانان اکنو گر مسلمان با ہر ٹیم اللہ پاک تا متوجی اللہ پاک سر با تعلق نہ کٹ کے ہر ٹیم بد اللہ رب العالمین نہ مدد غواڑی نصرت بغواڑی آہوں زاری بکی اللہ پاک طرف تو متوجی بیا با اللہ پاک تا نہ دا سختی لری کئی سختی بد پراحت بدلی مشکل بد پراحت آرام و سکون بدلی بیماری بد پسحت بدلی خدا اللہ تا خطا آواز اکا نن مونگا غاپی لئی اللہ تا آواز نکو اللہ تا پریاد نکو اللہ نا غوالو نو دعا نکو بس خلق دعا گانی نکو بس راشی یو دو زر زر مونز او کی زان خلاص کی منڈاوی اللہ نا دعا نشتا اللہ تا زاری نشتا دنیا کی مشکل را لے دنیا خبرو پسی ور پسی اللہ تا نمو توجی کی صحابو گورا سا حالت کی اللہ تا متوجی شو اللہ امدد اکو نرب کائنات دا ملائک راولی گن اس ایوی پرشتے بانیم دا ٹول کار کی دو لوت علیہ السلام قوم باندی دا ازمکہ الٹا ایوی پرشتے وزر اچت کو جبریل علیہ السلام الٹے پکلا دا دمرا تعداد
د دې د پاره چې د مسلمانانو زړونه صحیح مطمئن شي. وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم. نو دا درې مختلفې وعدې رالی. یو زر ملائک د دې سبب د نبی علیه السلام دعا او د عام مسلمانانو پر یاد. دویم وعده درې زرو ملائک سوره آل عمران کې مخکې تیره ده. دا هغه ټیم چې مسلمانانو ته خبر میلاو شو چې دې قریشو لښکر د پاره نور مدد را روان دي، هغه ټیم وشوه چې زه به تاسو دپاره درې زره نور در ولیږم، دا دا خفګان ونه کوي، دا ټینشن ونه کوي. درېیمه وعده د پنځه زرو وشوه، هغه د یو شرط سره مشروطه شوه، که چېرته یک دم دی ټول حمله کوي پنځه زره ملائک به نور در ولیږم. بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين. اوس دا وادي اوشولي، او په دې وادي کې درې شرطونه: یو ثابت قدمي، دویمه تقوا، او درېمه د مخالف پر یک بار حمله. نو دا دوه شرطه صحابه موجودو په میدان نه دي تلي اول ناخره پورې. تقوا هم صحابه کې وه، دریم یک بار حمله واقع رانله نو پنځه زره ملائکو نوبت هم رانلو. نو الله رب العالمین دلته واده ورسره وکړه: استغیثون رب

استعمال مودی کنا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم لا موندی استعمال کردی دا خبر خموشانا او کنا جی نو بالکل یقین جڑ کے یقین سرا جی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دغینا ڈبینا ترسری ور کوي مخ سپیناوی مخ ټی کوي دماغ تر ولا ختم کوي او هو کله چې استعمال کی یو سلور پینځو ریز خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم نو دا دې تاسو دماغ ټول مسئلے حل کوي دا سنا جی چې صرف ننی حال کی ثبوت ای بیا نه حال وی ہمیشہ دے پورا خپل مخ سپین وگر زوی خپل مخ ٹک ٹاک کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کی چیدیتو سی دا مسئلے ختم شی آغا زوری دلی خلق آغا رومان جن خلق آغا دمخنا پریشان خلق استعمال دکی خوزیفا کمپنی

خزیفان کا منی شفان تل خو تو سے استعمال گڑی وی کا استعمال مونے وی نو نن زب یاد رتا یوز علی وشائے ہاں چھ سرنگ وی استعمال ویست ہے او دا سش چار کوی دا دے تو سے وشتون مندسو کوی دے تو سے وشتون دے سار نو خیر جاوی کا نا مضبوط وی ہے دے سار وشتون مو بلکل مضبوط وی دے سار وشتون شے خورش پخا ختم کوی دے سار وشتون مو لیاوی گنوی مضبوط وی خشلائی کوی مستوی جناب دا و گنائی کنا چی دا دے تسے دے وشتونے دے پرایو علاج دا ہے دا دے تسے دے وشتونے دے پرایو خواروک تا ہے خزیفا کمپنی شفا تیلا دا بخپل سار بند لگائی ہے تے سار وشتون میں اسرا دالے دی رہی تے سار وشتون میں اسرا وردشی لائشی گانشی ہاں ریخشی باروبار شی جوڑ شی آسے نا چاو تے ویچے پاسے نا پتا سے شی ریخا دو خبر دوروی تاز دا دیکھڑا خنیز دا کہے بے ایس پر آپ کا سام در بند دا کہو آئی دا سکاوے یار جگاڑے میں نکاوے ریخ خبر کوا خوشلی خبر

سکین پالر در کاو در را صبر وک دالر و در را خبرت تکاو های کرا دونگه دونگا ما خبرت تکاو خبر از دا کا به دونگا سوتا می دا خبر کاو نا از با زور نا اثرو لو از با زور نا ها یاری اغدو سکین پالش مر وڑی دتی او گرا رغ دگنا ها ای سترگه ما وبس پاتا تنا کاو اچھا اچھا ابھی آئی آئی کھارا کھار سب تو خال کہتا ہے تو شاید پاتا ہے مونا کا تو تو پاتا نشتا خوبی ہے زدتا ہو شاید کا نا بے خبرہ اور وزدہ کا اور دوے نا خبرہ زدہ کا خبرہ زون پہی کا بے ریغہ دو شاید شاید نو سکین پالش چکیم دائے دا دیرہ سخت سرمندی دا حویل نوی سرمندی سخت شویدو خروپا شویدو سرمند تو را شوید ہو سپا کولی گوڑے پا مخ پا ٹیم پا زر زر فوراً فوراً گنا نخوزیفا کمپنی سکین پالش پہ لگوا او لو لو لو لو لو پہ خواش پہ وے دا وہ ویر تکا ویشا او شیمپو وے دیر کا شیمپو داس دیر کا کنام چی دیتو سے دی سار وشتون خا خلوص شراوی داس یو یو خلائی خلائی دریم گنا او دی سار وشتون مصفا حکی دے سار وشتون تا مفائدہ حد کی بدن مو صفا کی او دے بدن نہ دے بہترین خوشبو حدری میں خوشبو بھیجا نہیں گنا اے ہاں نہیں بھیجا نہیں خوشبو خوشبو دار شیمپو آ خوشبو سر نہ سی کنا گئے تو خوشبو یہی کنا گئے ایسے نے خلق کیا دا دا خوشبو پکے کو منا رو شاہ جی خبر ادا سے دے چلے تو سے اور دن کے انتظار ہاں بھی چیارا مشترا پا لائیو کال بندے خبر اترے ہوشی دے مشترا پا پروگرام سے بارخا اخلائی دے مشترا شامل شای ہاں گاپ شا پولا گیش روی نو خبرے بے اوکی یار نمبر وے دیتا اوش آیا دا ربوب دے غلا کا دے کا ربوب ہو دا خال کر بشاوے تے ایسا نا ربوب بینا چاکاوے آئی کرا خبر نور اگلا کرا باپ اگلا کا نمبر وہ لکھے جی ہاں دائیں ایسے خان 0330 0344 717 ہاں بہادر خانہ بہادر خانہ خان ذات خیلا پلکی مروت سے اسے دن کا ایک نام خا جی نو بہادر خان پورے انن لش گاپ لگاؤں صحیح ہو کہنا اے روی قدو کنا خوشا دیوا کنا بہادر خانا چی با بیا ورزی نا ٹپونا نو اے چی زدے خبار کڑا نا شاید خانا تا ما پا چی خبر کڑی دی تا ما پورے گپ لگاو لائے دا زکا گپ لگاو کنا چی نن میں یو مروات دیر زیوت ستڑائی کڑا دے شاں اے آخریر تا ہوئی لہ چی در وزاڑن کا در وخان دو ما تلا چی مر زاڑا مارا خان دا غلائی چی نا خبر ما چی نما ویلہ چی نن دا بہادر خان خلش تنگ کو چی دا چوئی کنا خا جی نبیل گلی تسو لائیو کالو پدے پس سفر درے درے سفر سفر درے سلور سلور اوو یاو اوو جی جی الالالالا شاو چی 0330 0344 717 گال سن پا جی نمبر اتے ڈائل کر لو بات کرو میرے ساتھ نہیں کرنا کر لو پا جی بہادر خان چکم دا گنا دا دا د بچو کوم دا کنه و ورز دا سی کار کړه او کنه چې دا شوتاله پانډه په سره خسته و ما شومان ور باندې را لوتای له دا سړی له ونه سلایدا بادر خان او تل بادر خان له دوله وطن کسی کنه چې نه دله ونه چاته وای او ما شومان خود خدای اس تو سه تپاتا ته چاغه هو دنیا شای ته نونوی بیا نورے پچے پکڑے سڑا لے وانا سلا اس بدر خان پانڈا اور توا چولا کنا وہ ساگا لے وانا اور سرا گوری کنا تو ادھر تھا معصومان خود نارے کئی خوش دا لے وانا چیری دا چیز وہ جیر کا کنا خیر ہوئے چے معصومان آخری پدر بدال سلور ورا سے دل گانا کہنے بھی معصومان ہو چکم دا غلی سلو کئی جاغ نہ کہا
هغه ته یی بدر خان چې نو زه پر خموناره کولې چې لیوانه دا قد او دا قد او استاد غلی لیوانه چیرې لاره او تعالی کدا پاند دی بیا په سرکړه به بیا لیوانه اې

0: مشترا پلایو کال بندے سوکتے کیم جنہیں خیال کڑائی سے ویلو بولی دی. اسلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ کیم جنا محسن کمال فرام بنو سرنگ رہ گئی جوڑیے جوڑیا کلیپ والا خیر دام اوز دے ویلے خراب تھا یار نو دا صحیح کنا جو صحیح وہ خو مو دے تا ویلی وا چے رہ دا کنا ایسا ہی نہ شو تو گرا تو تا پتہ ہو لگا تے صحیح دا مونا جے پتہ کرے ہو مونا دا سے پتہ ہو کہ جتی اس گورا چے اس رہ ش کنا شو رہ گا سرنگ تولا نا مولا تول ریخ شو کنا ایسو اینے خو مخو تاویل کنا چه سرا شافی سرنگ ریخ جوڑی ہے کنا مخو ویچے چیرے وی دیرے پینڈے پالا تلا وی چاوے مطل کڑا وی خو لگا چه چاہ گوشتا نہیں ہے ننا
1: پینڈے چیرے دی شخیر پائے
0: ویلے نشتا دائی پتا کلی اللہ کیسے چه کسام دو پا گرزاولی شی کنا کئی وہ کر نہیں پا بل خواما خا پا کری دمرا ڈیر خالک تھا وہ خواما خا پا کری تو بین در سی ویلے

0: تر نه په خپل خو خامہ خپا کړی دمر ډیر خالق تا یو خو خامہ خپا کړی ته به نه درسی ولې یا
1: نه
0: خپل ښه ښه نر خیر دا بیا کنه صدر وړی دی زندہ باد ڈیر خوان دیو کو مزہ اگڑا یار کلا کلا کال کا رہے گا تو بس نہ دا ٹائم لشکی داسی بھی گزارا بھی ہو بدگنا چل لشکی نواخشی بھی بیزی شیر وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا من نہ کال کا والا خوشولا بہت بڑھیا لائے دے گوڑے جی میر سر ہاں خبر میں اور ویدی جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شری بل کلر ہوں خلی جس سیکٹر سر ایکم جنے کال کرے السلام علیکم جی جو بالکل ٹک ٹاک تا شاہی جڑے حسین شاہ ہٹک تہ لگا چانے متل کڑائی دگا سے مغن دے کنا ویل دینا متالا خال کے داؤ کا جو پلیار خال تیری بے زون سارا داؤ کا کہنا دم را ڈیر خال کو دے متا
1: ارے
0: خبر ادھر تھا کیا دس ایک ہوا کہنا تو طریقہ درس ہوں داسے کوا کنا چھ پر گئی کلا کلا چھ نے رکھنا چھ چوک آلے در باندر سی جان سارا دوا گانے کوا چھ آ پلا سی دوا گانے کوا کنا او چھ یو جھوٹ تس پہ دے توخ لگا چار پٹے دوے دوے گڑا وا کو خدا یقین ہوگا تو خدا یقین ہوگا چھ تو تم بالکل توقع دے نہیں درے درے خلق کسون در پتہ چھ نن مو متل کڑا ہے بیرسا جی جی دا خبر بالکل دس تو جی جی وہی کا شاب سے
1: کتراب کی طرف خلا سن کے نشتا زما شاید خان
0: آگے یارے کو تی پخی در کری دی ہوئے ہوئے دیر شاہ زبردست خواندور بلاشتا ہم
1: بلا پر توقع ہے دے کوبل منولو یو غزل دا تاب دی توقع
0: ہے ہاں ہاں
1: پسان سیار کرو نوار زمانا لکا
0: ہاں
1: شام را پسی مو خوشت تو کمانا لکا
0: ہاں خبر ہے ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کے انتظار کرتا ہوا سادی کس تو خدا پھر راؤن میں گلے گلے ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری ویری شفا کاسمیٹکس پاکستان ہاں بہادر خان سر خود اللہ تعالیٰ دم رڈیر وشتا ہوا کیا کہنا بالکل بالکل لگائی بندی چپوسا بل چھات وہ لگائے کہنا دا سے دے پتا سار بندر زنگی جی کہنا او خال کے خال چپل یار رہو نوے کہنا خال کے تبیائی چھے زل پہ میں اگو رہا کہنا سنگا زل پہ خو میں شے ندی ڈیرے مزدار زل پہ میں ندی پاسے نہ چھ نکلی ہوا چاہے دا تیل پہ استعمال ہوا بار بار چھ دا زلفانے دے پدانا ویش دے شی پاشا دے دا گنا السلام علیکم جی جی سو خبر کے دا کم جنا شفا گولا او شفا گول سرنگ دے شاد جڑا دو بالکل ٹھیک ٹھاک نوی تازا پروگرام رو سر اور ویم آئے ہائے آئے ہائے مخ ویل چھ نوے ننوے نو اور وے وہ دا ہوئے ہاں خالی ابرے سے خوب کے داٹے میرا کہ چکا او دا د دې دا غټه غټه سترګې ته او شلیو په کار را درګسي کنه شاجي صدر وډې دې شپه ګول پروګرام سه جی جی ڈالائی کا قربان جی جی صحیح دو ٹھیک ہے ڈیر خا ڈیر خا بس داس وہ کے کہنا خبر اور سب چ متا کال کے کہنا پروگرام تھا ادا سے سالور پنجر ٹاپے ابے ٹاپے نوے ویودرے سالور ٹپیزے دا شیر دا کے پروگرام تھا ویرو رے صحیح شو اے درے سالور ٹاپے شو کا گا نوی بے درے سالور ٹپیزے دس دا کے پروگرام تھا ویرو چوکم آدے تا دیکھا چھو علیکم السلام خور تکا چھو غصے زکا ماور تکا کنا چھے خام خاص ہونی دو پزونی چھے ساڑی تا خوبی نویر سی کنا چلو جی ڈیرا ڈیرا منہ نہ دے کال کا والے نور سویل خونہ کوڑے

0: Ay, chama. Dá uma like, gente.
1: ډیر شو خطرناک شیری نوی کنه زه سوچ پیګم ډیر ډیر مننه دې کال کوله ها چل جی ضرور به دی دوا یو جهان مننه کو دې کال کوله چې کال مور وکړو پروگرام تر وګړي جی زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کریں دنیا دگینا ڈبینا ترسری ختم کریں دماغ گنزا ختم کریں دماغ ترولا ختم کریں دماغ نور مسئلے مو کریں نور تیز کریمینا دی استعمال کریں مخت خرم شوائن خود زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کا زیر کلر ڈبائیں خود زیفا کمپنی شفا ویٹامن سی پہ سواچو یور سر استعمال کی جی اسلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک قربان جی سو خبر کی گیم جان ہاں بختانور یو بختانور خود لے وزیرستان پہ طرف خدا آیا وزیرستان بختانور خود پلا پروگرام سے لطیفہ کرے وچے نن تاریخ پورے پورے خون دکا نام
0: خبر ہے
1: خوبی ادا سے ہوگی کیا نا ادا سے ہوگی جب تک جو آگاہ ترقی کو جو سکھ پہ بارش ہی
2: کیا
1: نا آکاش پہ پروگرام تر درے میں کہنا اس پہ اللہ سے نہ دھول سے بجے رہا سچوی ہاں نہ خیر اس کو لڑ مخشا اس کو مخشا اس کو لاس بجے نہ دھولا سے رسوی اس کو نن سب کو اڑائی دیا چلاس بجے کی جی کہنا آگا تو کل معصوم دے نہ نن نشتا سوموار پہ رشتہ دے دریام پہ رشتے پیر گریز میں تبھی لائشی بالکل جی ٹھیک ٹھاک پروگرام سر اور بخت نور وعلیکم السلام فصول ابود گوڑا ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کے والے روک لو پروگرام در سرخا کے جہان مننا جی شاہ باغ بہادر خانہ تو یہ کہہ رہا تھا شاہد خان نن ما وکا پریش دی نہ کنا زکہ دے نہ پریش دا وقت چہ تاسو علاقے والا یو مروا تو کنا زے ستڑا اکڑل خدای میں شدا تسڑا اور سڑا اکڑل ہوتا کا یو خبر دا ہوتا اے چے کا زے کڑا والا یو خدای میں در تخ کڑا والے دے اسے دا بہادر خان کلا کلا دم رجوت پہ جلدی کی کنا چیدن خپل سپلائی ویری وی یو چاپل پر سر پپ سی وای سپلائی و سر چول بے چ سو کو نه ندا تے سو چل کڑای دا دا وای چ خو اس کا چاپل لو کا سپلائی دا کو سڑای پر شورے دا اسی کنا اول سڑای تے چ پدان ایب لپ شے والے نہ شورے خو پا ایب لپ شے شورا کا دا تے چ نانا ایب لپ شے زکا نہ شورے چ خلق بپ ما پورے ٹوکے کی او تے سنگ پر ٹوکے کی چ دا سے ٹوکے بے چ آ دا او کر سڑای خو رٹ قریب دے او کا مطلب دے کے کیڑے سپلائی اگر نشتا و سارا پیسے نشتا و سارا ایب لپ شے زکا نہ سڑائی ہوتے چھے پدے نہ قویب لشے زکا شیدی چھے یو دے چاپل پاپ شو دا یو دے سپلائی پاپ شو دا اس وار کا ڈانگ آجا جی زلپانے وڑے کے دا سارونا مو وڑے کے دیر بعد وچ سلی دی دیر ٹیم واسا چھے تیل مو ورلہ گولی ندی ٹیم نشتا در سارا پیسے دے سارشتا دا تیل دے پا کور چھے پراتا دی خو ٹیم نشتا دا ٹیم زکا نشتا دا چھے سبا مالے ہاتا پا منڈے وے کنا تراپی دی آلا کرو نا دی کرو برو نا دی پلانا شاید ہے داغا ہے دا راوڑا دا پاتے شو دا دے نا راوڑا دا دے والے نا راوڑا کنا او بلا خبر ادا جی کنا چھے کبھی مطلب ہوتا تا دمرا ٹیم ملاو شی بیتا دے موبائل نا اوزگار کے رے ہاں دا پلانا دا داغا و آغا و داغا او کبھی داغے نا اوزگار شے بیا چھے کمہ دا دمرا یوا چې کومه دا کاژه او سمه په په مخ کړی وي کنه، نو هغې نه بیا نه یې اوزګار به د خپل سار وشتون دی نه پوتې دي. خو که چېرې فکرمان وې، فکرمان داسې وې چې یاره ته وایي چې د مودې سار وشتون ټیک شي، خلک نه ورپورې شرمېږه چې څوک مې وویني چې هغه دی گنجای بیا روغای، هغه دی روړای بیا روغای، هغه دی وکسه په سار یو وشتون ده. یو نیم سړی مثال تازه مثال یوه غلطه وکړه، یا مثال یې مخو سار وشتون خوشته کم از کم کنه، که زه غلطه وکړه نو موته څوک داسې لکه مطلب نه وي چې یاره آغا داغا یا دا مطلب، ځکه چې انسان خلق پسې خوبی لټوي، مطلب آغا کمی در پسې اربوسی کنه. اوس که یو گنجای غلطه وکړي کنه، یا مطلب روړای سړی غلطه وکړي کنه، نو بیا خلک څرنګه یا دی خلک ورته یي چې مړه یې د دغه سار خدای دې ده د دغه سار دغسې ده کنه، سار ته دې کتلی دي سار نه وکړه داسې آغا داغا داغا کنه خبرې دغسې. نو بیا خلک دنیا ډېر لکه غلط ہے دومره نه کړه، خو خلک چې څومره خبرې پسې وکي کنه، نو د دې د پوره درته ویا چې د خلک د خلینا زون وبوسې نن سبا چې د چا وخلتا ویر شي به د دمره ژي ژي ژي ژي چې یو وطن ور پرې دې او یو چې کی مدو کنه دغه غوند زون ورته لونه کوي، بل طریقه نشته دې پرې دې نه بیا خلک کنه. نو خبره دمره درته وایي چې دمره خلک ګنډرای نه جوړي کنه، دمره غلطه دي چې نه وکړي چې هغه درته جوړي کنه. نو گنجی کپری د پوره وایي سوته د سار چې چا وشتون ختلی وي، مطلب په سار یې وشتون نشته، سار ویا یو خو د سار خریل وي دا چې سړی یې وخري، مطلب بیا هغه ادب لکه هغه سړی دمره پته لګي چې دمره تور بندے سشتا ہاں پہ لکا، مطلب کم کمال دیکھ رہی لی ہوئی ہاں کنا، بیا ہاں دمرا پاتا در تلاگی چیارا دی پا سار بندے وشتشتا خو خرائی لی دی کنا لکا اگا تور دو وڑا وڑا دمرا سا وی بشے خوکا دی وہ ساڑی دی سار وشتون وخی دی ساری روڑائی شی بلکل گنجائی شی مکمال نو آگا دیر بعد لی در شی دیکھ رہی لی سار بل کات شی و دی سار وشتون خطلی وال کوری بی شی آسمون دم سکے فارق تای لکا مطلب جواتا پاتا لگی جی لکا یو خو تسخ پلا سوچ پا دے خبر آو کئی نو دا دینا زون خلو سوالی یو واحد طریقہ دادو چی خو زفا کمپنی شفا تیل چکیم دی آغا پا سار بند لگوائی مسلسلی استعمال کئی انشاءاللہ کا وقتی رائے گنجائی نوے وہ سوچ گنجائی شوائی وے دی تو پا سارو نوی ہوتا زاویشتو نرسی پا پازل دخلا استعمال یکا صحیح شولا جی. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک، سو خبر کی کم جناب؟ رحیم اللہ، رحیم اللہ اس ڈیر جو ٹیٹ تھا چی دس وجہ سے ویزے نے گزرائے وہ کڑا سرانگی طبیعتی نا مزاج دے شدہ خیر خریت ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک دو گنے تو سے پروگرام سر اڑ بہن اچھا پروگرام سے سر سر شریک ہے تو ہاں سر اوڑی دی کنا مو بندے ہر وقت پتہ جو بنا کر رہے ہیں مطلب خوان دیر کی بتاوی ہے سب بتاؤ لگی ہاں خوان دے وقت سرانگے زلپان دشتا کا نہ دشتا زلف و لسند ور کا طوفان راولا ماشاء اللہ پٹر منظر جی داخو بے پٹر منظر ول رٹے سی بٹی نہ ادھر وقت میں نہ پل سر منظر چلو صحیح شولا رحیم اللہ ڈیرا ڈیرا من نہ کو سلمی نہ خود نشتا وعلیکم السلام یو یوان شاہ جی اوکے جی شاہ جی نو جناب دا اوس در بندور بو خود دلے دا سدی چ یوڑی کے وند سپاٹ تر بندور وا سپاٹ اباد چ کیما دا یو بہترین اوس در بنو یک نن تو سٹ اورڈر خوان در کی جی
2: خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے. خارش، خشکی، سکری ختم. مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے.
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے.
4: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے. پھر بھی ہفتے میں ایک بار
3: یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے.
2: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواؤ تھورنی شان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقتنائے گنج.

0: دای نوی او سوس گنجې شوی وی یا ګړ او اوژد کوي د سر خارش خشکی سپینا پخه هم ختم کوي زنانا مردانا دواړو د پاره برابر فائدہ مند
1: مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ کولای شي
0: 0331 397 3636 او بل نمبر دے 0335 352 33 33.
2: قدرمن دن کی خوش لایا مزے دور اوز در بند ور وا پدے ہلا پدے امید سے راج تو سے ڈیر جوت خوش ز کام چاور دن کی دا ٹیم چکی ما دو داس تیار کیر پر وطن لی دو سرا پ مطلب پ وطن بندے تیار دو دا ٹیم سڑا لش کی ڈیر جو سڑا ہے وی سرا ماڑے زن خال کی ماڑے خروک تا ہڑ نہ چھ مطلب خروک ہو کی ماڑے ہو کی گرمی وی کنا اور جے تیرا کڑی وستڑا گوندے وی کنا نو دا وی چارا چتر م ور وی دلا تا خوشے گوندے خبر مور دلا چر مخشلا گوندے سندرا ور دلا غزال ٹپے مور وی دلا نو ڈیر درد من خلق داس شتا دے مو گوندے چ مطلب اغا خوشلی اوس تا چگی ما دو پ انتظار وچ وی ور ورسے چ وی ور وی ماڑے اللہ جیشان روزی سر بوتن لشکی بہادر خان پورے خان دور سی زکا چ بہادر خان کو نہ دو چ بہادر خان آتا چ کو مسکٹ اگست ہے کنا گا ما بلا ورس چ کو مدا پالی لام چ پیدا کنا جی ارسدا اوز ور

شوی دی لریکیږي نه رنگ شوی دی یعنی کې مطلب دا دی چې په مخته هر څه استعمال کړی دی خاطر نه نو اوس خو دفاع کمپنی شفا بیوټی کریم په لگاوا ان شاء الله چې تر سرایو دی دماغ بالکل ورکی خو یو چې کیما دو خو دفاع کمپنی شفا وټامن سی فیس واش چې کیم دا هر سره استعمال کا چې تاسو ته په 15 ورځې شي او 5 ورځې شي مکمل فائدہ ملاو شا او عرفان گلا عرفانا عرفانا دا غوٹ عرفان دے کنا ستر عرفان دے کنا جان مانے کری ویچی پا مکری بات بے خبر وکا خما کا سڑا بے ہو دے بیا اخپل ساپلے پوتی وی شالو اے اخپل ساپلے او ندر تا مندہ ویچی کنا دے بادر خان لے باو در بندشوی چی واو دے ساپلے پاپ شوی ویو دے چابل پاپ شوی زکا جب تا خوبی اتشت دے دے ویچی کلا وی سڑای یونیم سڑای داس بی پی ونیم زیش کنا چکلا دای او پیجی چی یرا اس تے خیر نشتا زونو بوسا کنا پا مخپل دا غاسے دیر شوی دی کنا بیا او چکی ما دو نو دے چاپل قتل نو دے سپلائی قتل نو دے کڑائی قتل کنا پدی ٹیم شو دے خپل شیخ شلاولے کنا چے مطلب او زے لرے شے چے ودے ننسی کنا نو راو چکی ما دو رستے کڑائی سپلائی سر جاگی نو دا جناب یو وڑی کین کا عرفان گل لے آگا خنن کلا کائی نو سای کنا جراغ جیغ نکو گئی چے خیر دے کنا خیر دے مو پخیر لگا چاگا مرا ورشو ہے ویرنا خوزا مرا اللہ دا خیر وکی واجی گل خوزا کیم دے آگا خو کسا مرا وار حکا نا مرا وری زر دیر ویرتا ہوئی ہیں چاہ جی گولا مرا وار شکنا مرا وار شکنا دائی انی منارتا ہوئی جی باز زد دا سے مرا وار شولا چی روزی کیشن آبیا چی کرا جی چی زم مخصر آڈا ہوکنا بیا بیا چی کی مادو کنا راگر پتا کرا چی او جن کا تو تا ہوئی ہیں اس مرا وار نوی دائی کی چی مرا دے مو مرا وار توب سوی زر دین جی پدا میں خواش دی چی مرا وری جن شاہ جی بہادر خان بہادر خان خبر درتا کدا شفا تیل درتا خستی بھی کرتا درتا یو مروات تا کنا چکلا درتا یوڑا نارے وکڑلے پکور سے ما ویلا کا اعلان کئی خدا کورج نارے کولے اے خبر آوار وہ کلی خلق خلق یرا پکور سے اس خامہ خا اڑوی ستر بھی کنا جی قسم قسم خلق بھی کنا نو هغه به یاره دا سړای په غوسه سلای دا چې چیرې مطلب چا سره شخص سلای دا چا سره جنگ دلای دا که څه خبره ده خلک وډر دل کور ولا کنه کنا بیا ورته ویلا چې ډرې جو ما وک چکړی نه دی ا کما کړی دی کنه بیا ما تیل را وړی دی ارای سوچ سرونه درغواړ ک اچھا اس دو تالا چھو در را اول بیزو غوار ککنا چھو پتہ یو لگا دی بے بے تاسو تا در غوارو اپا دے پوری وہ خبر ریاد اس لاغا در تکاو دا ویلا بادر خان تا پوری کم نو بادر خان ماشوم و وڑو کئیو دا سکڑا چھائی گندو کنا بیا نکس را تلایو اوٹل تا چوٹل تا در تا تلائی و بدائی بادر خان خو وڑوکا و معشوم و کڑا چایا و چی دائی دیتا تلائی سلائی دا کنا خو دیر ساخت تلائی دا اس نکتا ویلا نکو و نکو اتا ویلا از خو تلائی سلائی و با نکی زور و بڑا و دی چگولو تیتا ولو دیر ونا تنگی لر پراتاو للا بادر خان تا ویلا چی ویلا ما ساکای آلتا اور زائی مات پروت تکنا مندہ ورسا و بور نوج سا بیا راجا اس بادر خان خو وڑکای و ماشوم و در تاورا گا مات تا او بولا مات و چکلائی دا مات تا دا سی سار ورش کارا کا بادر خان خو چکو ما دا خپل شکل پا چی ولی دا خپل زانی پا بو چی ولی دا چی پا مندہ مندہ نکتا راگا و تیلا نکو نکو نکو تالا حال ما سا کوئی چا شای دی خیر دا چلو بادا و تیلا چی حال تا مات چی وڑو که ماشوم دا مار در ای در ای میں کنا نکو ورطا ہے جا ہاں تا در ایل ما سکای تقو ما دے کورنا در نیاز بین را وستا ہے بے تقو پتا پوری خو ما دیر خارچے کری دیا در نیاز بین در جو را وطرا جا جا ورز جا تا در ای او کنا ہاں اس بادر خان نکان دے روشیار ہو کنا چکلا مٹ تا تورشکا ور نزدوش والا الماسای یعنی بادر خان و نکو چکلا دا سے مٹ تا ور نزدوش والا کنا نکی و تاویلا چے منڈا وز دا سے کار وکا چے منڈا ورسا آگا تا مٹ نا بر خلا آزدر تا ولاری چے تا وز در ریا کنا در نو چکلا اما شم بیاغا مٹ طرف تا و بوتا ور نزدوش کنا
نو بادر خان خو چون کې معصوم او هغه چې کومه د خپل ځان په چولې دا او ورسره ورسره چې کومه د نکې هغه بادر خان په چولې د په وبو چې په امر چې ځکه چې خو بادر خان وبو ته ورنځې سلام نو ځکه مطلب په چشکارې دا چې به د نکې چې کومه دا یو غټ خوندې کاڼی د تر واخېسته کنه او مرته چک کنه دراز ماټي وویشته ماتې گا او په جواب چې وتا چا وړوکا کراچا مارډر ځکه چې دغه خپل ماشوم په چلی دلا وتا لا وړوکا کراچا مارډر چې غراب ماټي مات کړا ډېر هوشیار نکه دی و بادر خان الله دې تا داغه غوند کی یا نه خو دا دوا نه شه درته کوا شورا نه شه بدوا نه شه درته کوا خو بهار کې په دې مات شمار دې په وک کنا اته خو اسه داسې وچی به دې وبو و نه چلے بس اغا

نو جی خبر داستو چه نن خو نه ملاوی چې کنه جی نن خدا سو چه مسر خپل هان داسه سیستم سره ګډ ور شو چه پتا نه لګی چې نظر مو مرته وګه کسې سو بشو جی خبر کې ډیر ډیر من کو شفا کاسمیټکس پاکستان پروگرام ته وړي جی اور سباون وی جی زخ زکا کال نہ کچ بیا کاس موتا بیا چا آرام ریس کال او جی ڈیرا ڈیرا من نا ذرا دورانی سارا خبر لگ گیا وچ کال پہ کاٹ سکا نا ڈیرا ڈیرا من کو دے ٹولا اور دین کے اور جناب بہادر خان تا کان نن خبر دی ڈیری وی کنا یا پدا بند دے ہا سعید روغا دو خیر وش بیا چر دا سہی لستر بند تیر کا سہی اوس دا خبر در تک پتلو تلو سے چې خوزفا کمپنی شفا پروڈکٹ تو اخلای ا دکان دور نه اخلستا یا دکان دور تا لوټ شستا یا تاسو د جکیم نش دی وی کنه کچره کرک بزور تا درې مستا یا جیل چوک تا ور شستا کنه جی نواب سپر سٹور طرف تا درې مستا کنه یا چاینا پلازه په طرف درې مستا یا نو په مختو هر دکون شه په چاینا پلازا شه په هر دکون شه شفا کاسمیټکس پروڈکٹ چې کیمه دو پروت دی او کچری په پیو دی کونش نه په بل دی کونش پښتنه نه کوي څنګه نه دا رنگ حمیدون تا ور درې مې سه حمیدون ششتا دا یو سلرم مې له په طرف درې مې سه آلتا کېشتا دا یو هلال چوک په طرف درې مې سه دلتا هشتا دا یو ٹاؤن چوک بند طرف تک کر میں سے دلتا ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان کا اور دن علاوہ سکندر خیل بالا بطرف دغا سے مختہ لٹ سو جی دے گون شول بائسیا خیل شول ورسرا ورسرا چکی مدو تیر کے بزور شول اور تیر کے بزور پلا دا سے نشدے پلا بزور بزور پلا ہوئی ہے بیا لکی گیٹ پلا لٹ سی لکی گیٹ سے پار دکون سے شل مین ڈسٹریبیوٹر حافظ ظہیر دے جی اگے سر ہاں تو سے دکون دے پورا نر گوشت ہے دغا رنگ کچرے مرواتے پطرف درے میں سے نسرائے نورنگ کا لٹ سے سرائے نورنگ شپ بکرے شپ منیارے گلے شپ ہر جگہ سے تسے تھا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملے دے چھ دین علاوہ گنڈی چوک پر طرف بند ہے یا پ غزنی ہیلے پر طرف بدل تک ہم ملا وی جتا شاباش خیل طرف تا درتا ملا وی جی پر ہر جس شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اویلیبل دی تاج کلا شی درتا ملا وی جی پر ہر جس درتا ملا وی دای شی او دین علاوہ تا جوڑو بازار سے حاضر تا ملا وی دای شی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کیجی زیڑ رنگ دی ہر شی دے کچرے دے تیل دی کا شیمپو دو کا فیس واش تے کا بیوٹی کریم دی دا ٹول پس زیڑ کلر سے دی کنا دین علاوہ سکن پالش تے چې زیړ نه وینو بل رنگ ول ماو خلې بیا غلط وي نه او تاسو دا استعمال کې ود دې ان شاء الله فائدې هدي او ډېر زیوت ورنه مطمئن شه ډېر زیوت ورنه مطمئن اوس رکه خپل میزبان ارج شهید خان ته اجازه سبو بجو بیا دې تاسو په خدمت شه حاضرې جو ترغي وخت پره دلو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د روان میاشتې شیسوي کال د اگست یو کم دیرش ما د اسلامي کال ربیع الاول 15 او د هندي کال د بادرو 15 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کی پی ڈی میں د تیز ہواگانو سرا د نور باران امکانات سرگن کڑی دی کمبچی در روان میاشت ستمبر 15 نیٹے پورے دوامدار وی فیلڈ مارشل د دفاعی صنعتی کمپلیکس دورہ کڑے دا پا مقامی سطح باندھی د ہتھیار شوی ہتھیاروں او گولہ بارودو تجربات مشاہدہ شوی دا بنو لکھ مروت کی د سیکورٹی اندیخنے وفاق نا نہ ایف سی پلاٹونز راوختی شوی دی ہری پور کی وزیرالا خیبر پختونخوا سہیل افریدی د آیات نور کور ته رسیدلی دی کوم ځای چې د آیات نور والد سره ملاقات شوی دی او پاتہ خوانی هم شوی دا لکی مروت کی د امن جوړولو لپاره پیشرف شوی دی شیر افضل مروت اتحاد لا خپل پیغام ورکړی دی په غزہ کې اسرائیلی حملے دوامدار دی په تازه حملو کې نور 15 فلسطینی وګړي شهیدان شوی د امریکی د پابندو سرا پر لبسی د مہنگائی کی زیادوال لدریشی ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وینا د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پارا د الیکٹرک ویکل بائک سکیم متعارف کولو فیصله کړی دا کوم چې د کابینې منظوری هم شوې ده امریکا د ایران باندې د نوی پابندو اعلان کړی دی تهران د هغې په جواب کې خپل رد عمل ښودلی دی اسماعیل خان کولاشی کی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا دا ملگرو ملتن وینا دا جرنے ہرموز کے تردید ما سلور سو نزیاد جہازنا ولاڑ پاتی دی او نیپال کی دا راغلی سیلاب لاملا دا ملوش میرا اورس تربل زیوا کی گی دا ملوش میرا شپک سوا شپگیش ترسی دلی دا د موسم اولوب خبرن هم دا بلیٹن اهم برخه دا اس لواندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پایرا سر پادشے د خیبر پختونخوا پی ڈی میں د تیز ہواگانو سرا د باران امکان سرگن کړی دی د سبی ټولی د لین زمي چم ټکلی شوی دی د پی ڈی میں ترجمان لمخه د اگست روان میاشي د نن وزي د نورلسم نیټه نا د روان میاشي سپتمبر 15 نیټه پوري د خیبر پختونخوا بیلا بیلو زلو کې د تیز ہواگانو سرا د باران امکان سرگن شوی دی پی ڈی میں لمخه چترال دیر سواد شانگلا بنیر ملکن باجوړ او کوهستان کې د بارانونو امکان سرگن شوی دی د پی ڈی میں ترجمان لمخ پیخور چرزد دا نوخار مردان سوابے خیبر او ممن کی دا باران امکان دے دا پی ڈی میں ترجمان لمخ دا لمبی اگست نا دا سپتمبر سلور منیٹے پوری پا کرک بنو لکی مروت ڈی خان ٹانگ او وزرستان ضلع کی ہم دا باران امکان سرگن شوی دے دا پی ڈی میں ترجمان لمخ دا باران لاملا بر ضلع حساس گرزولی شوی دی کم کچی دا ازمک خیدنو حتری ہم شتون لری پی ڈی میں زیادہ کڑی دا چی مردان او سوابے کی دو بونا لان دسیمو کی دا یو درشم اگست نا تر سپتمبر پنجمنیٹی پوری د سیلاب اندیښنه ده پی ڈی میں ترجمان لمخې د سیلې او تندر لاملا کمزور ودانو د بجلی ستنو بل بورډو او پتونو ته زیان رسیدو امکانات هم سرګن شوي دي د کوم رستو چی ټول ضلع انتظامیو ته الرټ هم جاری کړی شوی دی چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر دا حفاظتی صنعتی کمپلیکس وا کین دورہ کړی دا کمزے چی مقامی سطح باندھی جڑ کڑی شوی او نور ڈیزائننگ ہتھیاروں او گولہ بارود تجربات او ازمائشوں پورا مشاہدہ شوی دا ایس پی آر ترمخا فیلڈ مارشل سید آصف منیر دا حفاظتی صنعتی کمپلیکس پی او ایف وا کین دورہ کړی دا دورے پر محال دا پی او ایف پیداواری صلاحیتوں دا برآمدی امکانات او ملکی حفاظتی صنعتی بنیاد لا مضبوط جوړول حوالے سرا دا کردار جائزہ اخیستے شوی دا فیلڈ مارشل دا فی او ای پا بیلابیلو سرگرمو او حفاظتی دفاع مضبوط جلول حوالے سرا دا کردار باندی بریفنگ ورکلے شوی دی دا پا مقامی سد باندی بیلابیل قسمہ فوجی سازو سامان تیارے ہم ورکلی دی دا ترکے متعلق مختلف اچارو بان ہم خبردار ورکلے شوی یاد دوی چی دا دوری پر محال فیلڈ مارشل آصف منیر دا مقامی توگا باندی ڈیزائن کلی شوی دا ہتھیارو او گولہ بارود تجرباتو او ازمائشونو ہم مشاہدہ کلی دا بنو اولک مروت کی د سیکورٹی سخت خطری دی وفاق نا نہ ایف سی پلاٹون اوخته شو دی
خیبر پختونخوا حکومت د خوا بنو اولک مروت کی د سکیورټی خطرول عملا د مختلف قسم امنوامان پر ذکرولو د پارا د فرنٹیر کانسټبلری اف سی پلاټون اوخته شو دی په دې سلسله کې وفاق ته رابطه شو دا د زراعو تر مخه خیبر پختونخوا د محکمه هوم اینڈ ټرایبل افیر لخوا وفاقی داخله چار وزارت ته مراسله لیږل شو دا کوم چې ویل شو دی چې بنو کې د پولیس امن کمیټې لخوا مسلسل احتجاج او بنو اولک مروت کی موجوده حالات او پارنا کی په حساس ځینو باندې سکیورټی خطرول عملا دا نه اف سی پلاټون راغتو درخواست شوی دی کوم کې چې خود لشي دا چې په حساس ځینو باندې با تحفظ ځخنی کولې شي او مقامی پولیس سره با پاش ریکوار توګه د بدمنه پر ضد قابو مومي. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاقي داخله چار وزارت ته مراسله هم لیږل شوی دا. ہریپور کی خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د یات نور کور تر رسیدلی دی کوم چې د یات نور پلار سره ملاقات کړی دی او په غمیزی حوالے سره فاتحوانی هم شوی دا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی سره په موکا د اطلاعاتو منسٹر شفی جان هم موجود و. یات نور پلار ویل دی چې ہریپور کی د ټولو تنانو شکریہ ادا کوم کوم زما سره په سخت لمحو کې اوګه پوګا ولاړو زما په درخواست باندې ملزمان الله سخت سزا ورکولو او ماشوم الله د خپل حقوق ورکولو په اړه کې ملزم با سریام پانسی کولی شي. د وزیر اعلی سہیل افریدی وینا دا چې په دې غمیزه کې د خیبر پښتونخوا ولس او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا چارواکي تاسو سره اوګه پوګه

لار دی دغه ملزمان لواز سخت سزا ورکول شي. وزیرالا خیبر پختونخوا په غونډه متعلقه پولیس چارواکو ته وویل چې زر تر درې ملزمانو لا سخت سزا ورکړی شي. ملزم دی د پانسه کوټې ته ورسول شي کوم چې د ګلالې وړې ماشومې سره سخت زیاتې کړې دي. لکه مروت کې دامن پر ځای کول د پاره همې لارې لټولې شوې دي. د اشرف دل مروت اتحاد لا پیغام ورکړی دی. لکه مروت ضلع کې د غواشي پولیس اهلکار سیم الله خان معاملې باندې د جرګې مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړي اشرف دل مروت یو هم پیغام جاری کړی دی چې موږ به په شریکواله توګه د امن د قایمولو لپاره خپل کوشش دوامدار ساتو. اشرف دل مروت ویل دي چې عبدالخیل په شمول مختلف ځایونو باندې د فاک پوچ خلاف ناربازي قابل مذمت تا. شرف ضلع مروت زیادہ کڑی دا چې عبدالخیل په پیخ باندې د افسوس سرګندونه کوو او دا چې قسمه پیخ راتلل زم په ژوند کې د غم تیغ نور هم سیوا کوي. موږ له پکار دی چې په شری پاره توګه باندې د لیک مروت کې د امن د پاره خپل کوټل عملیات پیل کوو. دی ویل دي چې زرد هغه ورځ لري نه دا چې لیک مروت کې د ټولو شریکوالو تنانو او د سکیورټی فورسز په مرسته باندې د امن تیغي نال شي او لیک مروت سیمه باندې د امن فضا خور شي. د غزه پټه باندې اسرائیلي حمله دوامدار دي. په مختلفو ځینو کې یو وار بیا د فلسطیني 15 وګړي شهیدان کړی شوی دي. په حکم کې چې یو خاندان درې تنان شامل دي. د مخامی ذرایو او رسنو تر مخه خبر پړاګ شو دي چې کم از کم یو اسرائیلي فوج درې دما هلاک شوی دي. د اسرائیلي ډرونز په حملو کې دا محال د غزه مشتکی لارو باندې المشیرا کې یو کور تننه درې تنان شهیدان شوی دي. دا دین علاوه خانونس ناصر اسپیټال سره یو طبي ذریعہ په وینا القارا کې د مخاتین جنگونو سره د اسرائیلي ځواکونو په نتیجو کې درې فلسطینیان هم شهیدان شوي دي. دا کوم تنانو مړ چې نږدې اسپیټال ته رسول شوي دي. دا ځایي کتونکو وینا ده چې وژل شو کې دوه ورونه ولې یو د هغه کزن شامل دي او د درې تنانو تعلق عبدین خاندان سره دی. بلخوا په غزه خار جنوب مغرب کې په صبرا محله کې اسرائیلي حملو په نتیجه کې یو فلسطینی وګړي هم شهید شوی دی. د ایران صدر مسعود پزشکان ویل دي چې د امریکای پابندو پر لبسی راتلو لړۍ سره مهنګایي یو وار بیا زیاده شوې ده. ملکی صورتحال او معاشي چیلنجز باندې قوم ته خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر مسعود پزشکان زیاته کړې ده چې دشمن ایران کې انتشار پیدا کولو اندازه مکمل توګه باندې غلط نه وا. د عوامو په شریکواله توګه د ګډون او د رهبر انقلاب د رهنمایو سره د دشمن منصوبه ناکامه شوې دي. ایرانی صدر زیاته کړې ده چې مصنوعي ذهانت بنیاد باندې فیصله کوونکو په خیال کې وا چې ایران کې به ګډوډي ښکار شي. محسن رضائی راتلو رسو سفارتی کار پر میدان کی دغا نقطہ تاریخی طریقے سرا پا صحیح توګه باندې حل شوی دا. مسعود بدشکیان زیاده کړی دا چې گاونډي ملکونو سره زموږ تعلقات ډیر ښه روان دي. اسلام ملکونو سره زموږ تعلقات او مرستې دوامدار دي. ایران هغه سند دی کم چې امریکا په نظر کې دی. د اسلام آباد مویوز عمل درآمد پر مهال قریبا 9 کروڑ بیرلا تیل هم د ایران لخوا خرڅ کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پاره الیکټریکس ویکل بایک سکیم متعارف کولو فیصله کړی ده او صوبایي کمینې د دې حواله سره منځري هم ورکړی ده. د دې سکیم د لاندې بعد د کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو جنکو ته ملازمت کې په پېښورانه توګه باندې ډېر ښه سهولتونه ورکړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې صوبایي کابینې غونډه شوه. کوم کې چې وزیر اعلی محمد سویل افریدی ویلي وو چې الیکټرانکس ویکل بایک سکیم لومړی فیز به زر شروع کولی شي او بایکس په خارچدن د مریټ په بنیاد باندې ورکول شي. د بایکس نرستو با حکومت خیبر پختونخوا لخوا د الیکټرانکس ویکل رکشو سکیم هم متعارف کول شي. په صوبه کې د صفا او سرسبز ماحول لا ود ورکول حواله سره یو بهترین اقدامات پورته شي. امریکا په ایران باندې نوی پابندو اعلان کړی دی. د دې اعلان په جواب کې تهران خپل رد عمل ښودلی دی. امریکا د ایران متعلق دا نو پابندو اعلان کړی دی چې وروستو د ایران د بلی بینک سره تړل شوی یو تن او په هانګ کانګ کې د ایران لخوا جوړ شوی یو کمپنی په نښه شوی ده. د خبري جنسو تر مخه په دوبه کې میشته ایرانی وګړي رضا محمد تائید تا پابندو په فهرست کې لومړی شامل دی. تائیدی د ایران لخوا د بینک ملی دوبه شاخ جنرل منیجر دی. دا قسمه ګامونه د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بینسن لخوا د اعلان وروسته رامخته شوی دی چې روسو د نړۍ زیاتره ایران نړیوال مالیاتي رابطې ختمول حواله سره د ایراني اقتصاد کمزوري کول حواله سره کاروي شروع کړې شوې ده. امریکایي چارواکو تر مخه رضا محمد تائیدی د بینک ملی لخوا د مفادو په نظر کې شوې ده. د کوم بنیاد باندې چې د امریکا د خزانه محکمې دفتر او غیر ملکي سرسجاتو کنټرول باندې خصوصي توګه باندې نامزد تنان لا فیرس کې شامل کړې شوې دي.
بلخوا د ایران د امریکا نه اقتصادي پابندو ریاستي دشتګردي او انسانيت خلاف جرم ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو لخوا دا وشوې ده چې د امریکا لخوا داسې کس معاملونو حواله سره دي غور او فکر وکړي شي. ڈی ایس مین خان کو لاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملے شویدا. ڈی ایس مین خان ڈیرا ٹانک روڈ باندھی دا تانا ہتالا حدود کی کلاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملے شویدا. ڈی ایس پی بشمول پنجر پولیس اہلکار زخمیان چوی دی. پولیس درو ترمخا حملہ دہلی امین گنڈا پور فارم سر نزدی شویدا. دا کم پانزک جی پولیس گاڑو تا سخت نقصان رسے دے دی. زخمی شوی اہلکار دا ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت، ایس پی محمد نعمان، ایک سروس مین غلام ہاشم، غلام سعید اور لیڈی کانسٹیبل امبر شامل دا. زخمی شوی اہلکار فروتو گواندی ٹراما سینٹر ڈی ایچ کو اسپتال ڈی ایس مل خان تا رسولی شوی دی. ملګرو ملتونو خودلی دا چې ابن هرموز کې تر دې دمه 300 جهازونه ولاړ پاتې شوې دي. ملګرو ملتونو دا رپورٹ رستو ابن هرموز کې تر دې دمه 300 جهازونه انخذې دي، کوم چې شو خواش پک زر نه زیات بحری ځواکونه سوار دي. د رسنو تر مخه سیکرټری جنرل ارسیونی ډومینګز ویل دي چې ابن هرموز صورتحال تر دې دمه عمل درآمد نه دي کې نکلې شوې، او د ملګرو ملتونو غړو او شپینګ انډستری سمندري تک راتک پالار باندې د آزادې بحال ساتلو لپاره نور سیاسي کوشنو غوښتنه هم کړې ده. دی ویلې دي چې امریکني چارواکو ابن هرموز کلو ګڼلې دي. د ایراني پاسداران انقلاب موقف دي چې غیر مجاز جهازونو دپاره د غلا را بند ده. د غیر یقیني صورتحالو په نظر کې تجارتي جهازونه دا تک راتګ معمول کم شوي دي. ویل شوي دي چې 300 جهازونه پازه ولاړ پاتې دي، ولې په هغه کې ټول ټال 6000 نه زیات سمندري ځواکونه هم سپاره دي. او نیپال کی درغل سیلاب لاملا داملوش میرا اور استربل سیوا شویدا. داملوش میرا شپک سوا شپک اشتر سیدری دا. ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتارٹی درمخا دوز درا تنان بے درک دی. کم گچی اتس سوا نزیاد غیر ملکی سیلگری شامل دی. کم گچی اتس سوا نزیاد غیر ملکی وگڑی شامل دی. نیپالی سیاحتی بورڈ وینا دا چتر دی دما یوسل جیوی غیر ملکی وگڑی رسک اکڑی شوی دی. پا کم گچی دوا امریکنی وگڑی اہم شامل دی. دا ہندوستان دا بھارنو چر وزارت ترمہ خود لی شوی دا چی نیپال کی درغل سیلاب لاملا دریس سوا شل ہندوستانی وگڑی ہم لاپتہ شوی دی. اوس وړاندې کو دا لوب خبرنا. پاکستان ہاکی ٹیم جنوب افریقی لا ماد ورکڑی دا او ورلڈ کپ کی یو لسم پوزیشن حاصل کر دے. سلور زلا پر لبسی نریوال چیمپئن پاکستان ہاکی ٹیم جنوب افریقی لا ماد ورکولو سرا ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کی دخپل سفر اختتام یو لسم پوزیشن سرا حاصل کر دے. فازویم کوارٹر فائنل کی جنوب افریقی یو او پاکستان لخوا دشیو. کم گجی پاکستان جنوب افریقی لا ماد ورکڑی دا. دریم کوارٹر فائنل شروعات کی کپتان رانا وحید گول کر دی. پاکستان لے بری ورکڑ دی. اتم انٹرسٹو جنوب افریقی گول کول مقابلے کے درے درے سرا ہم برابر شو ہوا. دغشان دا پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ پگم میچ لبولی کے رستو دو میچوں کی کامیابی ترلا سکڑی دا اور درو میچوں کی مات خوڑل دا او یو میچ ڈراشو ہم دے. پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی پاکستان بیٹنگ ناکام شوی دی. اور مینز کی انگلینڈ لخوا 209 رنجن جواب کی پوری ٹیم یو سے لس رنجن سر آؤٹ شوی دی. انگلینڈ تا دو مینز کی دری وکٹو پزیان باندھی یو اتیا رنجن جوکڑی دی اور 209 رنجن سر بری ترلا سکڑی دی. بلخوا دا پاکستان بزنس کلن اگت قد والا بالر آکف جیوت یوار بیا رسنوں سر اخبل خبر کے ویل دی چی پاخبل فٹنس مان میں ڈیر کار کر دی اور یوار بیا پورا اور پورا میں دیم چی پاکستان کامی ٹیم کے بعد یوار بیا اخبلا کردگی مظاہرہ حکم. اوسی و نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا و ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ و در ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دن میں تناسب سلور سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. ہم دا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ یو کم در ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دن میں تناسب یوش پیت فیصد ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی راتن کی دا پھر وزی پوری پاسمان دا خوری ورے سرا دا باران امکان سرگن چوے دے. دربدن ما خام 14 منٹ کم پاو بجی ڈوبی گی او سبا سہر 15 منٹ کم پاشپک بجی با سی روہی. ہم داو تردید ما مہم نو جب ڈیٹی دا سورت و دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زال لے جیدت دلوی اللہ پامان.

خواجه اوریدون کو پروگرام صحت لوی نعمت تستی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر دی طرف نے پیش کیجی و درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو خو کرک چکن تبلیغی مرکز دا غی سرا نزدی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتک سنٹر چی دا الواقع دا چرتا کسی ڈاکٹر مصطفی کمال صیب کشینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم دا سبینہ 8 بجے نمازگار 4 بجے پوری او کنٹریکٹ نمبر 10031312413 اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب جی ٹیمپو چھٹے مندے دا یکم تاریخ بنے وہ ڈاکٹر صیب ان شاء اللہ کلینک کے موجود بھی 9 بجے نا پاس دن کو سرنگی امید لہرا چٹول وہ ٹھیک ٹھاک روئے تستے پورا تل دگا دعا گانے چھ اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو عزت من لرا اور اللہ پاک مو صحت من لرا سب سے موجود نے بھی تستے پورا داس سے کوشش کرو چھ دے صحت متعلق چھ دا سن سے خبر روڑو چھ تستا پیدا نہ ہوا رسی اس کا ڈاکٹر سے موجود نہ دائیں نو دا کوشش کرو چھ لائیو چھ دا اگر روشو تستے پورا مخ کے دے صحت متعلق دا سے خبر اگر تستے در ور پرون میرا صحت متعلق خبریں کڑے نن بہاد صحت متعلق خبریں وہ خبریں اترے وہ چلے جی اور نن صحت متعلق چکیم ٹاپک کے موضوع نے خبریں کو ڈیرو کسان اور طویل راز بھائی آپ نفسیات مندے ڈیری ڈیری خبر چیدا منصب چکی واق چلی جی یقیناً یقیناً چپی کے ہر دریام سڑائی کے مجبوق سو آغا دی نفسیات چکی بیماریوں نے دی پو نفسیاتوں کے آغا مقتل نن بہاں پو نفسیات مندے خبر اتری چیدا آغا کیجی

دا مسئلہ چچکینو کی موحال کو تا وی دا غیر سو وجوہات کی دلشی چکشلا وجوہات دا کی دلشی چی کچی تا پو خاندان کی دا سے پیشنٹ وی خاندان کی دا غسی یو کاس وی چاگی کی دا مسئلی وی نو ممکن دا چی اگی مخت نسل کے ہاں دا سے پیشنٹ چی دا اغارت للشی او دل دا کی وابلا خبر بوکاو اے دی مختلف قسم نے دیکھ ٹھیک چاہ دی ذہنی نفسیات چکن دی ذہنی بیماری چکی میری ڈر جو تو آگاہ قسموں نے دی لکسر عام فہم خبر ہے مطلب مخت روسی اور ڈیر خلق پاگے کہ ہم ابتے لا دی ٹھیک سلا جی مرا وسوسے ہوتی ہے یعنی وسوسی مجھے نبی کہا چاہ پشتن ہے کڑے واچے متدا ڈیر جو تو مسئلہ دا بے مو آگے تھا دے آگے خل چی دا آگاہ وہ شیلو چی تدا سیکھا ہوا ٹھیک سوا چی دس را الٹا دروما یعنی دا وسوسو بیماری چی دو دا ہاں ڈیرا دو نو آگا چونکہ علاج ڈیر سوکا دا خو آگے وجہ دا وی چی نہ ہو مجھا ازون سرا خپلا کوشش کو خپلا خو خپلا نہ کو چی آگا مجھا ارد گرد کی محالک دی کاغا مجھ پو کور کی دی کاغا مجھ پو محالے کی دی کاغا دی مجھ ملگری دی کاغا دی مجھ رشتے دار دی آگا خاں خوری نہ کوی اگی سڑی سرا اگی سرا آگا مطلب خلق خاں خوری نہ کوی صرف اور صرف دا پروگرام مقصد یو اویرنس حدا دا سے خبرو توستا آگاہی ہدو چے دا سے پیشنٹو چے موجود وی پکور کے نو دے آگی پیشنٹو یعنی چی دیتا دے وسوسو والا بیموری بھی نو پو ممکن دا چی پو دی کور کی چی نو رکیم خلق دی آگو تا خدا سے خلات کی دلشی ٹھیک شو دم را نقصان یہ دا دا خدا ای وکاستا خدا کنا دا گا مسئلہ چا گا وسوسی دا پو وسوسو کی گیر دا نو پکور کے نور خالکو تا آگی دے وجہ کی دلشی ٹھیک شو نو وہ سا کور حال کو تدا پچار دی چی دی کا سر خوری وکی صرف اور صرف سا مسئلہ وی نو آغت ذہنی مسئلہ وی صرف اور صرف لشکی موٹیویٹ کا ول غوڑی لشکی کونسلنگ غوڑی چی آغا سڑائے پوئی کی مطلب آغا سر خبری وکی چی تا داسی کوا تا داسی کوا تا داسی کوا چی دس را ہفتہ دس دن تا خوری وکی نو دائی بخپلو خلاتو تا آغا واپاس روشی اس اگے نقصانات سے دی پدی من مخ کی خبر خبریں مجھے کڑی دی چونکہ وہ معاشرے کی دائی وا اہم خبر دو دشتا دا یقینی شتا دا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر پرابلمس خشتا وس وسی خشتا دا نو دے من مخ کی مجھے خبریں کڑی دی چیک اچھی دا سی یو پیشنٹ وی سرنگ ز دی ریڈیو پہ وسطت مندے اور ادن کو تست داغا خبر دے رسواں داسی دے تو سی ذمہ واری جوڑی جی کہ دے تو سی بکور کی داسی کاس وی پیشنٹ وی چے اغو غی غریب تدا مسئلہ وی ٹھیک لا بے واسدا اغا بے واسدا زکہ چے اغا دے زون علاج خو نہ کوی ٹھیک لا مطلب نہ پیاوی پاگے من دے زون پو داسی نفسیاتی مریضونو کے اکثر دا مسئلہ وی چے اغا منی نہ خبر نن دے سر منی کہ تا ڈیر وی تا وی آئی کنا چی دا داسی دی دا داسی دی یا علاج طرف تا نہ منی آغا خبر ڈیر پو مشکل من دی خبر منی خوا آغا یو خپل تبو طریقہ کار وی سرکا وی خوری محنت پو وی سرکا وی نو دا خالق زندگی تا واپاس ارتلائی چی اغی ڈیر زیود نقصانان تی چی یو سڑائی مطلب اغی تا دی نفسیات و مسئلہ وی نو اغی میڈیسن ہم موجود دی خو اغی زیود چی دا 50% نا مطلب دے دو آغا موٹیویٹ کول دے آغا سرا دے خبرو پو مت کے خوری کول چی دے آغا دیر ضروری وی ٹھیک شوا یعنی علاج آغا دا دیر مفید دا بیا آغا کاس چی آغا ذہنی چی آغا تا مسائل وی دا آغا سے کا وسوسی وی او یا سوشل انزائیٹی وی تا نو آغا سرا چی تا کل خوری وکے نو بالکل دیر خلق دا سیدی چی آغا سرا کل خوری شوی دو پو ہاسپیٹل کے ہاں کا ڈاکٹر سے تو لوٹ سے اگائے تو سر داغا سے کونسلنگ کوی تو سر داغا سے خوری کوی ٹھیک سلا کہنا نو آ ڈیر پیشنٹ ٹھیک شوی دی صحیح دا اپ خپل من منی چیز پہلا دا سے ہوا نو مو سرا مطلب دمرا خوری وش والا نو زو اوس دا سے شولا علاج میں وش والا او میڈیکل مطلب دی دا مسئلہ ہا کی دلے شی چے اگے کے چے مجا دماغ کیمیکل موجود دی سیروٹونین یعنی اگا ہارمون چے اگا دی مجا دماغ ہوتا خوشی چی داغا پرووائڈ کوی نو دے آگے کمی چی وی آگے مجھے دماغو کے مطلب کمی وی آگے او دا سیروٹونین چی دی دے دے گروت چیتا نکی جی دا دے میدے نکی جی اکثر کم رو وکسو چی سوک چا تا ذہنی مسئلہ وی نو آگا با میدہ ہاں خارو پا وی او چی چا میدہ ہارو پا وی آگا تا با ذہنی مسئلہ وی دا دوارا سرا تڑلی دی ٹھیک تا گیا نا

0: امریکا لینگویج کې وی ته ویای کنا چې دا سه وړي کې وړي کې کې مې مسلې چې دي دا مشته ډېره وړې وړې مسلې لاګي دا پټه مسلې دي ټیکسلا دا پټه مسلې دي خو ډېره تکلیف ده تي اغي کس نه پښتنه وکا چې سو په دې مسلو کې غیر وی کنا مطلب عام سړی ته غي روغ انسان لاګي خو چې کیم پکې غیر وی ته ډېر سخت پرابلم وی ډېر سخت تکلیف وی اوس بل خبره به دا وکړه کنه چې د دې ډېر زیات حالات دي دې زیات حالات داسې دي خو جوړېدونکو ټایم هر سره کام پوتې دا تو سکاس خر روان دي یو جهان مننه مو کوم خو دوی شټ الفاظو کې خبرې کوم بیا خپل ټاپک چې دا غا وند اپ کوم او تو سکال طرف ته سم خبره مې دا کوله چې د وسوسو یو کس مریض کېدل شي داسې سوشل انزایټي ولا مسله وته کېدل شي ٹینشن ڈپریشن چی دا آغا کی دلشی او دی میڈیسن ہم موجود دی میڈیسن ہشتا دا خود ٹولو نا زیوتا دی بغیر میڈیسن نا تو سی دی کس علاج کولا شی چکلا دی دسرا خوری محنت واقعی ٹک تا کنا خدا را دو سی خلق چی دا آغا زون تر نجدے کئے دی آغا مزاک ما وڑا ہوئے اوس دی وسوسو لویگا همونه چا پښتنه کړي وا مو مفتی صاحب نه بالکل دی مسلې باره کې پښتنه کړي وا چې مفتی صاحب چې دا سه کنډیشن وی وسه کوي نو هغه وسوسو علاج کوي تو سره خپل زون ته دا چې چاته دا مسله وي مختلف کنډیشن کې دل شي دی وسوسي سړي نو هغه پرې بیا په معاشره کې خلک مزاق وړوي ټیکس لا مزاق نه دی وړول په چار بلکې هغه ته پریشان کې دل پوچار دی هغه سره هیلپ کول پوچار دی وسوسو لا پیشنټ هغه مختلف حالات کې دل شي سو کلو سونه وینځي بار بار سو بار بار اوداس کوي ٹھیک شوا سوک بار بار تالے چیک کبھی سوک پلیارا راون وی زون سارا خبریں کبھی ٹھیک شلا اس خبریں ویلے کبھی چاہا ہر ٹائم بس جہان کے دا سوچون ایر خوستی وی او چا سارا دی رزق پریشانی وی بس بل دا پو ذہنی یو دا لوڈر چا ولائی وی چی دا رزق میں بس سکی جی یعنی چی مختہ میاشتی تا بچر شای ملاو شی کنشی بو ملاو سابوتا نا بلر دی بچر شای ملاو شی کنشی ملاو پیسے نشتا دا دا بس چل کی جی دا بس چل کی جی دا بس یو حالات ار خوستی وی آغی دی وجینا آغا ذہن چی دا آغا انتہائی ڈسٹرب وی او انسان نورو چارو نا بی ہی واتای وی مختلف قسمه صورتونه کې دل شي تو مې چې ډېر ژوند خلاتی دي سوګ داسي وی چې هغه بار بار غشکی تو کوي سوګ داسي وی چې هغه مطلب چفکی کوي سوګ مختلف حالات کې دل شي نو دا ټول د سره تعلق سوتی اوس دا ټول داسي وای چې عادتونه دي یو عادت چې دغه انسان په خپل ختمول شي ٹھیک دی ګانه چې هغه کوشش وکړي دا عادت په خپل باندې ختمول سوک داسې دي چې هغه بار بار برتن وینځي یو ځل برتن چې دا هغه به کنګال کی و به دري بیا به د ذهن کې نه د صفا نه دا ٹھیک شو بیا به وندري بیا به چې صفا نه دا بیا به وندري بیا لګیا به وي پتا نشته چې 20 ځله به وندري 30 هوي ته ذهن چې دغه نه سکون نه کوي چې دا سره صفا دانه ٹھیک شو بیا به هغه صحیح ده خوش اوریدن کو خبر جستی ڈیری وی اللہ پاک تا وکی چی سوک خدا سے دی پیاونی کوشش میں اوگرار کنا چی بودو خبر زون سر اپوی کو چی سوک خدا دی تو سی نجدی داگا سی کسان وی خدا را غو سر محنت وکو غو سر خوری وکی چی آغا خپل اصلی حالاتو تا بیا روشی ار درمی دا سا مشکل ندا او دینا علاوہ کوشش وکی چی دی نفسیاتو کیم ڈاکٹرون سی بوندی آغو تا خطو سی تلالا شای ٹکشلا آغو سر ہم بہترین قسم دے کونسلنگ مندے آغا سوالات وی آغا توستا یو بہترین دے علاج دا آغا کولا شی ٹھیک تے کنا مخ خپل طرف نے کوشش وکڑو چی بودی مندے پیاونی کوشش سر وکو ٹیم رو سر بلکو سر ترسی دل ہے دا کنا کلونه ډېر وخت نه روان دي یو وړي کوم دي ٹھیک لبد دوا درې منټه کې بو یو کال یا دوا کال چې سور شامل دي دا شامل وو چې بیا ورېدون کې وي جراز وی کال شامل نه ګورو بو کلر چې مرسته سوخته جی السلام علیکم جی جناب مرسته سوخ خبر کې کوم زنه
1: زرا په دې زرا په لاین نه
0: ستړ ما شي ستړ ما شي ما شي
1: الحمدلله پر الله
0: ٹھیک ٹھاک او چې تنه ورکشاپ وای ډېر مو دې پاسه اته
1: الادي رحمان کا اجازه کا رحمان کا کال میں لگ لیجیے نا دودھ دواجے نا مجھے جس کی مدد ہوگا نہیں شکر ہے پودا کا تو خاموش ہو رہا ہوں
0: اچھا صحیح تھا صحیح تھا شک ہوئے کیا نا
1: الحمد
0: للہ تو آگاہ نہیں تھی تو بس دو گانے ٹیم رو سر ڈیر کام دا ٹھیک تھا
1: وہ پتا والا ٹیم دیر کام دا ہم کتے لگا لے تو لگی ان شاء اللہ
0: شد وکڑا اللہ پاک تے قدر مان لرا اللہ پاک تے عزت مان لرا اللہ پاک تے صحت مان لرا ٹھیک تھا آمین آمین دو گانوں کے میوز تھا دیکھا کہ یہ جہان منا تھینک یو خوشولا رہتا ہوں
2: بتاتے
0: ګورو جناب یو بل خالار. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب جزاک اللہ سو خبر کی مسکین زینا
2: روبانا حافظ زکریا خبر ہے.
0: زکریا سے پروگرام کا ہر کال لائی زکریا پروگرام اور وے
2: ڈر صبر گرام ماشاءاللہ ڈر شوخانی کو واسہ سے خبر ہے.
0: خبر دو رے دے
2: ڈر سے خبر ہے.
0: تو نش دے صدا سے کسان ہونشتا خبر اوکڑے چی مطلب چاہتا داسی مسالی وی پو ملگریو کے دے یا کو داسی نجدی چی تا کسان شتا داسی چی تا پیجنے چاہتا داسی مسلی وی مومو طریقہ تا اوشل ہے بے داسی کسانو سرا ہیلپ کوئے مدد یہ کوئے ٹھیک تھا. اوکے جناب زکریہ تیمرو سر سر ترسی دل دکال کولو دیو جہان منا تینکیو. اوکے جنا مشہور دن گٹھے مرسا سر ترسی دل چاہوں چیتے چیتے کہ آواز اوری دلو یو جہان میں نے کہو ہموش ہموش ہے سر اوری دلو یو جہان میں نے کہو سورا خبر موقع لو کچی تا خبرو کی کمی بیشی شئی وی غیمد نغوڑو مذرات ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یکم تاریخ تا کلینک کے موجود وی نو وجہ نفس درمان ہومیو پیتک سنٹر کے فیلحال ڈاکٹر صاحب پوچھو ٹھائم ندا ٹھیک تا ہے اوس پر روک ہے متا اجازت چې چرته خوشاله اوسه آباد اوسه د خپل مشیرونو کشیرونو مشومونو او د خپل صحت او خاص کرکے د خپل پیرنټس چې دا یعنی والدین چې کیم دي کی مور پلور چې هغه ډیر خیال ساته دل ویلا په امان.
3: یو آر لسننګ ریډیو امان نیٹ ورک. وی ګاټ مور هټس فور یو سو سٹے ټیونډ. 88.4 FM. It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
5: پورے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیا وایز گریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم دا چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: سیہ قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم دے راکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
21: زیم اسماعیل افریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبار دائے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: जी बिल्कुल नो खजी सही नो बिल्कुल मुखबर कोले छ मार्शल आयुष्मा कॉस्मेटिक की सुमरा प्रोडक्ट सी मो वाज लश्की शांति दसे मोता लश्की खरूप और वो लगे दम वो दसे खजी हाँ जी प्रोग्राम की बिल्कुल खबर कीजिए और तो सर तलाई सीधे प्रोग्राम के कॉल कवले से मैसेज कवले से और मालूम कवले से कम रेडियो बने तो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम एश्मा कॉस्मेटिक तो बिल्कुल मुझे मैसेज कवले से 0345-933-2580 या दिन नंबर 0331-5265-340 हाँ जी बिल्कुल मोसरा प्रोग्राम की सुख मौजूद है अगली तरफ से बिल्कुल रसाऊ अगली तरह हाँ बिल्कुल गपशप लगी जी तो उसका बिल्कुल मोहत मैसेज कवले से और मालूम कवले से कि मैं रेडीबा निमो प्रोग्राम और वही इन इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम और वही पति द्वारा नंबर माने और नंबर लश की स्लो स्लो दरता हुई डेर बदस वी कहना चाहिए ये चेहरा नंबर ही डेर तेज हुई मोह नोट न कम नो बिल्कुल नंबर नोट के ठीक है नंबर नोट कवले से द्वारा नंबर नंबर यू नंबर दे 0331-5265-340 इन 0331-5265-340 योदा नंबर हम दे देन बल नंबर दे 0345-933-2580 इन 0345-933-2580 हाँ जी प्रोग्राम के बिल्कुल मोसरा मौजूद है सुख मौजूद है और बिल्कुल सवेर तो यही कहना चाहिए हाजी दा बाबा फला बने रहता हुई जी अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: वालेकुम
1: ಡೇರ ಜ್ಯೋತ ಬೆಹದ ಮನನ ಡೇರ ಜ್ಯೋತ ಮನನ ಶುಕ್ರಿ ಯೋ ಜಹಾನ ಮನನ ಏನಿಗೆ ಕಾಬಿಲ ಕದರ್ ಜನಾಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಹತರಮ್ ಜನಾಬ್ ತರ್ಕಿ ಸಬ್ ಡೇರ ಜ್ಯೋತ ಮನನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಸ್ ಫಿರಾ ಏನಿದೆ ಮೈಕ್ ಪಲಿಕ ಮನೆ ಸೋ ದಿನ ಸರಾಸರ ಚಮುಸರ ಕಿಮ ಮನೇಜರ್ ಸಾಹೇಬ್ ದೈ ಮಿರ್ ಸೀನಿಯರ್ ದೈ ಮಿರ್ ಪಿರಾ ದ ರೇಡಿಯೋ ಮನ ಕರಕ ಚೆಕಿಮ್ ನೆ ಕನಾ ಯೋ ಸ್ಟೋರ್ ದೇ ಕನಾ ಅಹಾ ದಸ ದೈ ಕನಾ ಚೆ ಯ ಸರಾಸ ಪಿರಾ ದೇ ದ್ರೇ ಸಲು ನಾ ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಮು ಕ್ಯಾಲ್ ಪಿರಾ ದೇ ದ್ವೇ ಹಫ್ತೆ ಬರ ಸರ ಅದರ್ಶಿ
0: بالکل
1: آگا بالکل خوش قسمت لسنر دے کہنا چاہے ہمیشہ ہمیشہ کوشش دا کڑے بھی کہنا چاہے امیر نہ سمرہ کیری چی دے اخفل دیشما کاسمیٹک ور سرا سمرہ دے اسپیشلی دی میر سمرہ اور دین کی دی لسنر دی دی میر پروگرام نہ چی وی چارہ سپر گمی تر دی میں خوش ہوئی نو اگے دے پر میں اسپیشل بالکل رولی ہو بالکل چاہے وی کہنا چے اکرام سے ہو لوڑ تو سر بالکل امد گھر پروگرام چے اگے اناؤنسمنٹ ہو چارہ جو چکم نے سورج نو نو مو غیر موجودگی شو چکم نے کہنا میر دا چکم پیرا نو اوزن چی سمرہ دی میر نہ کیری لکا او سو منیجر صاحب اول چی کیم نے کنا میر خدا سو گئی کوشش کو چی حفیظ صاحب زکہ چا اغا مشر دے چاہیے تا مقابر کی بیا چی کیم نے کنا مو چی دمو مشر چی کیم نے کنا اغا منیجر صاحب دے زو دتا مقابر کا زکہ کنا چی بیا او سو دے 10 نو سا تر منیجر صاحب دوبا جی پر بارہ بجے پورے یعنی کم از کم چکم نے کہنا پتا ہو لگے گا نا چھ دو گھنٹے سے نو دن کے لسنر پر ہوئی کہنا چھ آزا میں شام نظر سے وہ لکا دے کلنا دے وہ پاس رول کہنا نہ سڑتا چکم نے کہنا یو کمائی دے کور چکم نے کہنا خما خا دے کبھی دن لو چکم نے ہم ابو ور سارا چکم نے کہنا فیملی چکم نے رجوت کمائی محسوس کی دی کہنا نو چھ بس کلنا رشی ہو چھ بس دے کم لسنر کم اور دن کے سارا کلا حاضر سے لکا میر ہمیشہ ویلی دی کہنا ಮಿರ್ ದೇ ರೇಡಿಯೋ ಮನ ಸುಮರ ಹಾ ದೇ ಕರಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಮ್ ಅವರ ದಿಂಗಿ ದಕ್ಕೆ ಚಾಗಿ ಸರ ಮುಮ ಲಕ್ಕ ಡೇರ್ ಜೂತ್ ಕಿದಿ ಗನ ಚಕಲ್ ಹಾ ವಿ ಪೌರೇಶ ಚಿ ಮಿಸ್ತ ಮಖ ಮಿಲ ವಿ ನ ಬಿಲ್ ಮುಮ ಲಕ್ಕ ತೋರ್ ಸರ ಕಿದಿ ಅಸಕ್ಕೆ ಗನ ಚಿ ದಿ ಮಿರ್ ಕಿಮ್ ಅವರ ದಿಂಗಿ ದಿ ಆಹಾ ಅಸಕ್ಕೆ ಚಿ ತಾರಿಕ್ ಬೈ ಶೋ ದರ್ ಸರ ಜಸ ಶುಲ್ ರಾಜ್ ಬೈ ಶುಲ್ ದಾ ಚಿ ಕಿಮ್ ನ ಗನ ಮಿರ್ ಪಖಪಲ ಮನ ಕೋಶಿಶ ದಾ ಕಡೆ ದೇ ಚಾರ ಸಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರೇನರ್ ದಿ ಓ ದೇ ಕಿಮ್ ಅ ದೇಖಪಲ ಕಿಮ್ ಲಿಸನರ್ ದಿ ಕಿಮ್ ಅವರ ದಿಂಗಿ ದಿ ಅಯ ಸರ ಯೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೋ ಜೋನ್ ತಮಾಸಾ ವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಿ ಕಿಮ್ ನ ಗನ ಸುಮರ ಹಾ ದೇ ಮಿರ್ ಅವರ ದಿಂಗಿ ದಿ ಲಿಸನರ್ ದಿ ಕಿದೇ ಶಿ ಚಾದೇ ಇಕ್ರಾಮ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಲಕ ಕಾಲ್ ನೋ ಲಾಗಿ ದಿನ ಲವಾ ದೇ ಎನಾ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಲ ಹಫೇ ಸಬ್ ಲ ದಿನ ಶಫೇ ಸಲ ಇಜಾಸ್ ನೋರ್ ಚಿ ಕಿಮ್ ನ ಗನ ದೇ ಕಿಮ್ ಅಮಿರ್ ದೇ ಇಶ್ಮಾ ಕಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಿ ದಿ ಶಿ ಕಾಲ್ ನೋ ಲಾಗಿ نو د میش په پروګرام شته د روسی میډل چې کوم کنه هغه ته هم وکاور کی همیشا میډل ورته چې را انی وی نی لیسنر تاسو مو کار کی
0: بالکل
1: بالکل کنه چې کوم زړه کوم لیسنر دی کوم اخو الری پاته دو هغه اکثر وی کنه چې کوم میډل ریګولر کوم لیسنر دی وی چې را میډل چې کوم کنه کار مو کړی نه داسې مشته چې کوم آرام نرسی کنه نو ماشلا چې کوم د دیشمه کسمټک سره کوم اوردین کی دی لیسنر دی کوم مینا کو کنه نو هغه چې کوم کنه د شان پټانه دو د هر چا ته جواب ته دو ځکه کنه چې ما کیم لسنر دی کیم اور دین کی دی دے سو کل ہا میش پ مائک پلی کا بنے اینی ون
0: جی
1: ا دی میش اس ما چ کیم ہا ار جے رولے ڈسٹریبیوٹر دا رولے دے دین لوا کپنے مالک تے سو ز رولے لتان دین چ کیم ہا
0: یو
1: پروڈکٹ حوالے سر چ کیم نی مشورہ ور کڑی تو ایو دس اعمال پ کی گنا لک ادا سو شو چ دا لسنر پر کنا
0: بالکل
1: دس یورز مو خیال طارق بھائی چ تو پروگرام کا لیکن لو حافظ سے وہ لکہ خپل ام لوکل چ کی میں ارجی میں پروگرام کنا نو اپر اس کو درتی ادے سر میں کی میں خبر کی سے بن شریو کنا نو امی سر گپ شپ شریو نو اگے چ دے کی میں اشما کیم کری کرم چ کنا نو میں چ کیم دی اشما ہربل سپرے اشما کری کرم چ کیم کنا سبیل سر رغل او واپس چ کیم کنا اگا یودا سدا کنا چ نے مو ایون شای وزار دے اگا چ کلا ز کل تدریم نو کلر تو کی چیرتا ہے بیا چې کله دریم یعنی ایگزیټ او انټری چې کوم کنه
0: یعنی کله دې دین لرو ٹھیک نه بیا بیا پښته نن نشته چې مطلب زه ورسه دل او ته سره نه
1: منیجر سره مسمه تکړی کنه منیجر سره مسمه در تکړی نه بالکل
0: اچھا
1: ها
0: جی جی اچھا
1: خبر بیا دین لرو چې کوم لکه اشما کری کریم اشما کوم هر بل سپریش ولا ماشلا میر په پلا باندې کورشه دا کوم ادمه چې کوم دکنه هغه دې کری کریم نه یو داسې مطمئنه دکنه چې لکه ډیر یو دې اشما هر بل سپری او کری کریم سم ټیم لکه اکثر چې کوم دی کنه اس کوم ستر شې نه وی هغه لې خوار شي کوي لدین کورس چارلر کی نو هغه کلا غزای په لوټ شي کنه نو ځکه چې لوکل نور دې خو نه ستر سره ځکه چې پېښور د سر ام لوکل غزای چې کوم نه کنه لوټ شي لدین نور هو ستر چې کوم نه کنه لوښینه چې کوم نه کنه هغه درړې پښې پای دوشي لدین لوا سر سره هم گیری نو اشما کری کریم چکیم نگینا ماشاءاللہ پا زخمی شے دیر زبردست و دیر آلہ چکیم نیچار کی بیا چکیم نگینا زا کلٹیم میرا دی طریق بھئی لکا ہر اگر شے خاما سکسا کس مدام کی سکسا کس مدام کی سکسا شی بندام کی کنا نو دی میرش پا کور شے چکیم نگینا ابو میں
0: جی
1: انکل میں ورسرا چکیم نے کہنا یوم تروڑ دو
0: صحیح
1: چکیم نے اگا دم کو دے گا والا اکثر دم کو کہنا دیکھیم سپونی والا
0: جی
1: سپیمی والا دم کی کہنا نو چاہی تا سکھا رو درمی نو بس آدھے میں چکیم نے کہنا ورد ویچ دا غا تا استعمالا وا دا دم خدا وکا خدا سوکا کہنا
0: دا ہر در استعمالا وا
1: اشما کری کریم چی دے کہنا اگا کلاتے مو زو ورد ویچ کہنا چے موتا میں کلاتے میں دیوی چی دا سوکا چکیم دی کنو وانی یسو دا بی دا تش در تر روا چی بیازو چاہتا ورکا چی دا سوکا دا غا استعمال کی
0: جی
1: نو زو کلاتے مزه پښتنه وک چا دی منه هغه کری کریم چې کوم دی کنه مور وړي وي نو هغه سفل به هغه بس داسې چې سو کروشي بیا ته بیا زل نظر نه ورکا چې داسې یو دوا درې ورته کم کم د استعمال کې फायदा باندې پوي شي به ورته چې داسې کې دا چیرته د درته رغله نو نور باقی چې کوم دی ته څه استعمال کې هر کاسمیټک شي ملوي لکه داسې دي چې لکه د پروګرام ول سره سو کله هغه پروګرام شي سو کروشي وی چې منه ځکه کوم دی کنه اشما کیمو کری کریم منه چاته هم مشوره ورکاو نو حافظه مو فیل چې خبره کې صاحب کړی وی لیاوتو پکڑی ہوئی نا ویسے مو اگا کی سارو پرفلا چے سپیم شو بالکل زار چاتا ور کا ہو دو دس کیم سو کا کیم اوردن کی کیم لسن دی اگے تا مل دی چار تو سی کیم نا اشما کیم کری کریم دی استعمال کے لے دین لو چے ویسے چرتا زو شوری جو نو اکثر مستا وی ہے کنا چایا تے ایمز ڈی ایم ای لچا چرتا ملاو شو کنا سو خما خا بیا رسی چے بیا سو کو پسند دی بیا اگا ورتے چار تو سی چے کیم دای پ مائک بن کیم لکا کمرشل کیم پروگرام کی کیم اشما پروگرام کی آیا تو سو گور کیم پروڈکٹ استعمال کر
0: جی
1: امی ورته چې اردا سره چې مشو په خپل باندې چې کوم کنه کله ها مارکیټ څخه کوم پراډ کول درمي اولی دای کور ضروري کور څخه استعمال کی چې موږ یو څه کنه چې یار اده شته چې کوم کنه دغه چار کو نیمه ورته چې را بالکل دا چې کوم کنه موږ استعمال کړي وو څه کوم صرف اول سره چې کوم نو کور څخه مورته یا صرف سترنګ دی نو چې ماشاءالله چې کوم دی نور مو چې کوم روړل هغه اورډر جوت استعمال دل اوس ماشاءالله چې کوم دی دا کله شمه صرف رغلی نو صرف کوم استعمال دی هغه کم شوی دی او چې کوم کپڑے لکھا منیجر سے دلتا مو کپڑا وار سارا کٹن کپڑا ہو کنا دوتن من سے مو بھی ہی چے لکھے کلر دس اڑولا ہو
0: صحیح
1: کور سے کلش مسر بن گسا میں استعمال او میں دوبارہ سر ولا کلی دلتا میں چکم نے کنا مو چر دغ از کٹن نہیں استعمال یعنی کلر دس یو اوڑا ہو کنا چاگا دے سپین کٹن کپڑا تو دا بوس کی دنے جوڑے گی
0: جی بالکل بالکل دسی دی بالکل ماشاءاللہ ایشما کشمیری کی سمر ہاں برڈ سی کرے کریم ہو بر دے اوکڑا واشنگ پاؤڈر ہو بر دے اوکڑا دسی ماشاءاللہ کا تقریبا 70 پلس چکن دے پروڈکٹ سی زاکثر پروگرام کی خبر کون چھ مطلب پروڈکٹ بانی با خبر مطلب پروگرام ختم شو خبر
1: بخار نہ جی دا ودا سی کنا چھ نن میں مولانا عبد الخالق صاحب سره چکم نکنا اغا سره تک شنا ستایو او نو گاف شم شلای مو سرمای کنا نو اگے تم ویلا چھ اشما کی مو دس یو کپنے سره مشتو سے اٹ چھوی دس یو کپنے سره مشتو سے سنگ بسنگ ویلوڑی چھ ام یو لسنر چکم نکنا کاغا ورتو وی کنا چرا دے مے دے پر سے تی منش درتو چھ مار بلل لیش ما کرگن کبرتو دے چرا پسار شمی پی خدو او سره استعمال بیو چھ اشما ڈنڈر فریم پر استعمال کا کہ بیچا ورتو ویل چرا دس دی چھ سن می مو بن زخمی نہ دیسو ورتو چھ اشما ہربل سپرے لیش ما داسو کہ چھ کر کریم استعمال کا نو دیمش اشما کیم سمرہ کیم اور دین کی دی کیم لسنر دی ماشاءاللہ زو چھ دیمی خوش قسمت لسنر دی
0: جی
1: وزا ہمیشہ دا وی کنا چھ آیا کمیش پروگرام سے دی کال کو کنا کی کال خوج کل ہا پروگرام تا کیم ہور ولا دی اگے تے یو سپورٹ یور کڑے چار مشتا پدے لکی شیش ما پروڈکٹ ملے وی
0: بالکل
1: دی لکی شیمڈ استعمال کڑی دی او دی نر دی لکی سرا نو اگے فائدہ دا وی منیجر سب چیو کا ستا سی مثال از مثال او در کی لانڈی چلن در دای
0: جی
1: ز کہ تو سر نر دے رے تو کنا لانڈی چلن در دای او ور سرا چکیم نے کنا منگل ملے دو یو کا ستا جے منگل ملے تر تری می یو ٹائم وزا کہ یو وقت وا کہ بالکل پروڈکٹ ورته ملاوی شي خداستی چې هغه یو وخت و دین له کوم ټایم دغه ته پرې کوم لیکنا مشتم راه کوم اوریدن کې دي کوم لیسنر دي مشتاغي وی چاره تاسو په لاندې ځل اندر شي فون کې دي کاند ور سره ملاوی دي دې سره ملاوی دي
0: دې
1: سره درته ملاوی دي نو اکثر منیجر سه بو مولانا سه مشتا دي لاندې ځل اندر ولې کوم ډریس ور کوي کنه نو چې کوم اکثر د سوي کنه چې کوم د سره نردي کوم دي کاندرو نه کنه لیا په ګالې شي وی لیا دینې لوا چې کوم دي اچرته نردي وی ور سره کنه نو هغه کله هم مایک باندې لیا دینې لوا چې کوم خالو کی کنه نردي دي کاندرو نه ډریس نه ور کوي
0: جی
1: ویل نه ور کوي چې به همته هغه ګا کې کوم کنه هغه مو ته نرسي صحیح زګ
0: مطلب ہر جگہ کمپنی جو کم دیکھے نا لگا سمرہ ڈسٹریبیوٹر کا حافظ یوسف دی ماشاء اللہ کرکو دے بنو نو ہر جگہ چکم دے اویلیبل کڑی داسے دو لکی مروت چکم دے جہانگیر سے چکم دے اگے ہر جگہ کی چکم دے اویلیبل کڑی داسے ٹانگ کے چکم دے ضرورت خانہ جی سے چکم دے ٹکشا اگے ہر جگہ کی اویلیبل کڑی داسے ڈیہان کے چکم دے کے نا
1: جی
0: اور ورسا داسے چکم ٹل ریڈی بنے ہاں پروگرام انے دے
1: ماشاءاللہ سمیدہ جی
0: نور سمیدہ جی سے چکم دے نو ہر جگہ کی ماشاءاللہ دو ہشما کشمیری چکم پروڈکٹس یہ ہر جگہ کی اویلیبل دی سیدہ او بلدا چے لگا ہر جگہ کی اویلیبل کڑی سے کدی چے مطلب ڈیر داسے کسٹمر چا مطلب لرز تے دریمی کنا نو مطلب چلر تے سڑائی دری مشی بازور تا سی بل چرتا کیسی نو خام خ سڑائی سڑائی کی جی نو ماشاءاللہ اس ما کے چکم ڈسٹریبیوٹر ہون دی کمپنی چھ کمادو نو مطلب تو سب خپل خپل علاقے سے چکم دی اویلیبل کر دی
1: منیجر صاحب
0: جی
1: نو سمیل جی پروگرام وری ایڈریس چکم دارل دے سی پدا با کے فقیر جان سر ملوی جی غازی سر ملوی جی فہیم سر اختر سر اور سر داؤد سر ملوی جی داؤد منگل سر
0: جی
1: ٹول پروڈکٹ ملوی او پٹل کے مومن سر ملوی جی اتیک میڈیکو سر شارٹ سر ملوی جی چائنا سٹور سر ملاوی جی نقیب سرا اور سرا چکیم دی کنا عمر سرا حمزہ سرا محمد میگا مار سرا دا پٹل کے
0: اچھا صحیح
1: یہ سرا پروڈکٹ ملاوی جی دین علاوہ چکیم پھانگو کے اور اگزے ہول سیلر سنگار ہول سیلر دی سرا پروڈکٹ ملاوی جی
0: یعنی
1: ہنگو کے اور اگزے ہول سیل ڈیلر اور سنگار ہول سیل ڈیلر سرا ملاوی گی اور کوہاڑ کے سونا ہاں کسمنٹ دکاندارن دی ٹولو سرا ملاوی گی اور بیا چکیم دی کنا مین بازار کے دیکھیم گلزار پلازا پدیش قریشی برادر مین بازار سے چکیم دی کنا اگے سرا پروڈکٹ ملاوی جی اور گل ارکیڈ سرا الحمرا سرا اور دے سرا بلال سرا ٹول پروڈکٹ ملاوے گی اور دے سرا چکیم نے کہنا کوهات سمره میگا مارتی سمره بکری دی سمره چې جنرل سٹور ندی سمره وړکی غاٹ سمره دگی چې کسمیټک ورسره می دی نه انشاء الله اسما پروډکټ وچ می دی اویلیبل کړی دی ډیر جو تمان نور سمې
0: دی چې ډیر جو تمان نه شه پروګرام اور وی خو دا ضرور وی چې یاره خبره باندې کوی شو کنه مطلب تو سه خبره میش پښتنه
1: دی نه مطلب دی میش په خبره باندې پویږي
0: اچھا
1: او امن کسب ازون چې ته پروګرام مزید کنټینیو کا او زو دا څه کنه چې دس نوسا تر بار بجے بھر چکی میں خپل موج مستی کیم پروگرام دائی سمرہا دی میر دی ریڈیو پلی کسو پروگرام ہو ری کلکی مروت تی کرک تی بانی دی سمرہا دا سی آوری دن کی دی ویچی راگا پروگرام رول گوڑی نو تو سے دری ورطا www.amanradio.com وائی پدے بنے چکیم دی گنا آدے کرک ریڈیو کیم دی سٹیمنگ پزارے ہو ری آکا دے اٹل ریڈیو دی وانا ریڈیو دی علیہ دی سر سر چکیم دی گنا دے ٹانک وال دی یا دی خان دی کیم دی شہام مش پروگرام ہو ری ویچی را دا تولا کیم بکی پروگرام ہو ری نو آگا بیا موج مستی تا چکیم دی گنا مائی دون تا شے پروگرام سرور انشاءاللہ سوال چکیم نی کنا پروگرام خوشوشی نوزون چه وسو بکی منیجر سب تا پروگرام چی دے کنٹینیو کا دیر جو تمنن دے کی شکریہ دے کی
0: ایم ایزی لوی سڑے چی یو جہان مننا دیر مننا
1: دیر
0: جی خزی بالکل داو ایم ایز ڈی چی پروگرام کر سر موجود ہوں وزو بالکل تس کال تر تر سر پروگرام چی کال کولی چی دی دوڑ نمبر بانے ٹک شو نمبر زن سر نوٹ کولی چی 0345-933-2580 جی السلام علیکم سو خبر ہے کی کم زنا ہلو خجی ڈیر سے منانا او سلو نل گچت خبر ہے بگوی شیرا ڈیر سے منانا چھ پروگرام کی کال کو یو جہان مننا کسی کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو دا ہو مو په خیال لنڈ جلان در نہ رو گئے کنا بس تس لنڈ جلندر ذکر ہوں اس چے مطلب لنڈ جلندر چے گم دے ایم ایس ڈی سا خبر او کڑے ور بندے نو دا ہو ماشاءاللہ روف ما وہاں ڈائریکٹ ہو وائیں جی جی جی
2: منگل میں داش رحمان اللہ کو کیول
0: صحیح
2: اور فان سادی جنا سنتر
0: جی جی بالکل داسی بالکل داسی صحیح خبر دو خجی روح مواصر ہیں نور شوی کنا ویان چی نور شو خوی کنا ٹول ٹھیک ٹھاک تھی ٹول ٹھیک ٹھاک تھی تخلا شہی کا نام
2: اختر نواز
0: ٹول ٹھیک ٹھاک تھی الحمد للہ بس تو سے دعا گانے دی بالکل ٹول تو سلام دوبارہ سے دارا تو وہی کہنا روح مواچے نن برس سے ایشما کم یہ پروڈکٹ استعمال ہے اچھا اس ماہر بلائے ٹھیک شو سائدہ اور درد ہوئے جی لنڈ جلندر سے ہلتے کہ تو سے چانو کھولے جی
2: جی جی
0: صحیح ده. ٹھیک شو. جی جی جی صحیح ده بالکل صحیح ده. صحیح ده رحمه ما ډیر زیاته مننه سبې کوم اور کې منوالو ده
2: بس ده خدا
0: جی جی
2: صحیح اور
0: ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ڈیر ازیت مننا کال کبل یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر ازیت مننا بالکل دا روف ماما دا لنڈی جلندر نائی کال کڑے وو نو ڈیرا ڈیرا مننا چبر گام کی کال کو یو جہان مننا کسی کال بنے بلسو کو دکھم زینر سی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ جی داسو
3: خبر کی
0: عمر بھائی بخیر روغ لسرے ہونا
3: ڈیرا مننا بربار
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تخل شاہ
3: اللہ شکر دا موچ اس پر پروگرام کروالا چې زه خاص ما پروگرام کې دیسه کرا
0: صحیح ډیر زیته مننه کو ته ماشاءالله خپل باندې دکاندار یو تو سره دیشما ټول پروډکټ ملوي جی هم
3: ان شاء الله مو سره اسما فرمولا کریم شاه اسما پسواش اسما چې کوم کریم دی اسما شیمپو شیمپو شاء الله او اسما واشنگ پاوډر چې کوم یو پروډکټ ان شاء الله اسما ولا نام سره ټول ستا دی
0: صحیح ماشاءالله زبردست او دین الوا چې کوم دا اسما هر بلایل باندې آفر لګیدل دی نو ته په مطلب ټوکنې چې کومې دي کنه چې ما کويو کنه
3: ټوکنې خو ځخپل نه جمع کاو خو ځکه کوم د کندرانو نه راغله هغه ته ور جمع کاو چې څوک شما نن تل اوري اوخلي
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح ده صحیح ده ټیک شو امر بھائی ډیر مننه کول کولی
3: او بلکا بیا دا ریدن کې دې مړه سره خو ریدن کې یاد کشمیر اور ریدن کې یاد آیا خیلو یاد گراوال ریدن کې څوک مو نه عمر وای دا عمر څوک ته عمر خو په نومې مې کسان دی بیا حافظ اسد نو ما چې حافظ اسد چې دا غو ان شاء الله ټول پیژنې نو هغه سره په کور کې ویل ویلې
0: ٹھیک شو ډیر مننه کول کولې یو جہان مننا بالکل عمر بھائی کال کرو نو ویچ موسر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملاوی جی نو ڈیرا زیادہ مننا کبھی کال کو بولے لیٹس سی نیکسٹ کالر السلام علیکم جی سو خبر کی کم جنا ہلو آواز اکٹ کی جی آواز اکٹ کی زوئی بدل کا لکی مربت نہ سو خبر کی ہوئے فریال فرام لکی مروت فریال بخیر اگلے لکی مروت نا شاہ لکی مروت خلق سرنگی دی شو خودی کنا او الحمدللہ ٹک ٹاک زاک سر دا پروگرام کی خبر کو چپا تنشتا لکی مروت خلق مین نہ خفا دی کبے لے بس آسے موتدہ سے مخصوص دین سے کچر تکی خفا دی میجنا شاہ صحیح فریال دار تو ہوئے گا نا چھ لکی مروت کے پروڈکٹ چانو کھلے جنگیر بھائی نارو کھلے شاہ او جنگیر بھائی دی کون چرتا کے دے پر نورنگ شے اچھا جی صحیح تو خون دے بیلی صحیح دا ٹھیک شاہ لو یہ خاصا شیٹیرا منہ نا کول کھولے اوکے ڈیرا مننا جی یو جہان منا کال کے بولے خبر ہو نمیش بھائی یو جہان منا جی پروگرام کی کال جی نیکسٹ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
0: جی سو خبر کی کیم جناب
4: عمر داور میرلی
0: عمر داور فرام میرلی عمر داور بخیر روغلی میرلی نسرنگی شے گنا
4: مہربانی تھینک یو ویری مچ اللہ دے خوشل گتیا خوشل
0: خجی سرنگی شے گنا
4: بالکل مزے دی الحمد للہ طریقے طریق بھائی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تخبل شہ
4: سبار باری الحمد للہ تو کہاں سنائیں گے دیا
0: ټول ٹھیک ٹھاک تھی او اشما کاسمیٹک پروگرام کې دا هر کله وی مطلب خجیرے سو قسمت سے کر لی دی صحیح خبر ہے بالکل نا دا مطلب تو سوس خرسہ وہی کا نا مطلب دا خپل کور کے مطلب خپل خپل ون تھا یا خپل خورے اچھا جی صحیح شاہ ٹھیک شو ڈیرا من نا دکھال کبلی سے پروگرام کی دکھاؤ لوگ صحیح نا وعلیکم السلام ڈیرا من نا کال کبلی عمر داوڑ کال کرو شمالی وزیرستان نا تھینک یو کال کبلی ڈیرا ڈیرا من نا کسی کال بنے سے بلسو کو دکھے مجھے نرسی السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کی کم زنا ڈی آئی خان نہ خبر کبھی ڈی آئی خان نہ سو خبر کبھی آواز ذکر کیجیے سلور سی اچھا صفا شیرانی خبر کبھی ہیلو آواز خدر جی خدا آواز مات سلورا جی ترنگی ہاں جی آ خبر ہو ٹھیک تو ہو لکشن دے آواز دی اچت کم ہوتا دے سلور دری میں آواز کنا وہ سی لکش شانتے لش کی شانتے گزارا ہوکڑا اچھا جی دار تو ہوئے کنا پروگرام ہو رہے کنا گلوبل 91 ڈی یہاں ریڈیو بنے شاہ صحیح ماشاء اللہ دار تو یوزل پروگرام کی مطلب دونوں ٹائم ہونا کیجیے پروگرام کی کال کھڑے مو اور مو پہ خیال تو سورا سک مطلب اشما کشمیر جی کم فارمولا بیو ٹکری مائی تھنک تو یہ دبال چھ مور خوشی دی نو آغا تروس پر دسرا موجود دی کنا ختم کری دی چرنگی جی اچھا جی شاہ شاہ شاہ صحیح مطلب نور دا ٹول ویر کرل صحیح ماشاء اللہ زبردست دین البا نن نن ورس کی کمی پروڈکٹ جیسے والے بخبلا چانا دو خسر ڈی خان کے صحیح ڈیرا من نا وہ کٹکی خبر بنے صحیح نہ پوچھو یو جہان من نا صحیح اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ من نا چی پروگرام کی دی کال کر ڈی ہان نہیں کال کر جی دے انتظار ڈی زیادہ وہ جی کسی کال بنی السلام علیکم السلام علیکم جی بالکل تو انتظار وکھو کال دے شو ڈراپ شو کسی کال بنی السلام علیکم السلام علیکم آواز دے سلور دریمی خجی آواز بلش کی شانتوں سے اچت ستائی کسی کال بانی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تارے کھانا ستر کے دے تورے کارا ووزا امن ریڈیو تا سعودہ گر را غلی دینا
0: اوئی ہوئی ہوئی دا سویا ہے
5: رتاو سلوانگی دا
0: جی بالکل لوانگین بخیر رکھ لے سرنگ شای کنام
5: الحمدللہ سرنگ شپے وراجے
0: شی زبردست ماشاء الله الحمدلله تخپل شی کنه خپل باندې شی
5: سبا برابر بس الله مهربانی دی الله رحمتینا دی
0: صحیح اسی ماشاء الله اووس کې د جان شتا اووس ډیر ډیر اوچت اووس دی دای خیر بل پروگرام نہ مطلب دا خبر لونگین ویل سب ویلو جی بالکل اسے بالکل صحیح خبر دو لونگین در تو کنا چنور ورز شی تیری صحت سے کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک اچھا جی بالکل بات اسے دی نو بس بی جی ایم نہ ماشاءاللہ تو سے پتہ لگی جی بالکل دار تو لونگین چھ تو پروڈکٹ دچا نہ ہولیش ما کاسمیٹک لکی مروت کے
5: یار ہو جہانگیر نا خولی وسارا نور یور دوست اخوند نا خولی ریٹ اخوند یو سایدی
0: شا صحیح صحیح ٹھیک شو صحیح لونگین ڈیرہ من نہ سب پیغام اور کی مین والو تھا
5: یار ہو استعمال اوی دا زکو خپل شپلو و شاینا کمرا سے نارا اور سرا یشتی
0: جی
5: دلی پہ سوا سی اشتا او اتیو دولا شمپوی اسی ہے تو
0: صحیح
5: او ار پر سپرے اسی ہے تو
0: جی
5: ار بنا ایلی اشتی
0: صحیح جی
5: جی
0: صحیح خبر ہے تو بالکل ایسے دی ڈیرا مننا
5: یور دوست لنگی ورکاواری
0: بالکل ایسے دی بالکل ایسے دی پچھے لنگ ذمہ داری سرا ورکا والے شے وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا دو بالکل لونگین دا لکی مروت نے کال کڑو ڈیرا ڈیرا مننا لونگین لکی مروت نے کال وکو یو جہان مننا کال بالکل شملی جی 0345 933 2580

0: پروګرام ابري نور خې کنا زندگی د خدا
1: بالکل خدا تخې جوړې برابر وخت 70 سوالي
0: بالکل ټیک ټاک درته وای کنا چې مخکې وتا سو کالو کو تا وای چې در زندگی ايش ما پروډکټ نه ملوي یو اوس مطلب تاریخي سي دو کنا چا نه مطلب راخلې ديهان نه درخې سي دي ديهان کې بس بالکل دے بھائی استعمال بھی اور پوچھنا بھی بنا ہوگا نو بیا پروگرام کی ضرورت ہو یار ٹھیک ہے ٹائم کم دے
1: ٹھیک
0: ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کولے پروگرام کی شرکت کولے جی نیکسٹ کالر آف دا شو پروگرام اشما کسمیٹک تھے موتو ویلیشی سو بجے پر تاریخ کسی گل بنے السلام علیکم جی السلام علیکم خج بالکل تو اوز موت نردی میں انتظار دی ہوں بالکل لوگوں کو اوز موت نردی میں دوبارہ کال کے ولی شیڈر جاتا منا نا کال دے ملو شو اور دا تا پتہ نہیں جی مو کال ملاو دائی خج ماشاءاللہ اس ما کسمیٹک سمرہ ہوں پروڈکٹ سی ہر جگہ کی تو اویلیبل دی کرک بنو لکی مروت ٹانگ جی ہان ورسا سر ٹل ہنگو کو ہاٹ دسے وانا مطلب وزیرستان شمالی وزیرستان ہر جگہ کی تو اویلیبل دی اور کچر تک نہ میں لوی جی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے ہر پروڈکٹ بنے موجود ہے اگر بنے کال کولی شی پو 0342311292 نمبر بنے کال زورو کولی شی کسی کال بنے چھ بل سو کو دے کم دے نہ رضی السلام علیکم جی سو خبر کی کم ذرا زین اللہ خبر کی کم زینہ گوڈی کھیلو نا زین اللہ تھا پروگرام کی ہر کلی بھی ایشما کسمیٹک پروگرام کی طرف ہر کلی بھی فرسٹ ٹائم دے کال کو پہلا سال دے کال کرے دے بیا ہوتا تھا پروگرام کی ایشما کسمیٹک پروگرام کی ڈیٹ ڈیٹ ہر کلی بھی ایشما پروگرام نے کھیلا نا اور بھائی دو میاس تک کیجیے خاموشی سر دروازہ انہوں نے پروگرام کی کال کو صحیح ده ویلی داسې خفا خفا لګیږي خجی صحیح ده ٹھیک شو بس پروگرام انجوائے کوا شا ډیر مننه کول کول یو جهان مننه چې پروگرام کې دی کول کو زین الله کال کړې مو یو جهان مننه کسی کال باندې نیکسٹ کالر اف دو شو جی السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کوم زنه کرک نہ خبر کبھی حواس بدل لگ اچھا سوتے فائدہ خبر کبھی فائدہ کرک نہ جی فائدہ تو پروگرام کی ہر گلی بھی ایشما کسمیٹک ہے در تو فرسٹ ٹائم دے کالو کو اچھا جی فرسٹ ٹائم دے کالو کو نو ایشما کسمیٹک پروگرام کی درتا ڈے ڈیر ہر گلی بھی خجی پروگرام کی تو کال کھڑے خدا سے ڈور ڈور کی خبر ہے کہ اچھا جی پہلے سل کال ہی کرے دا خبر ٹھیک تھا پہلے سر سو کالو کی پروگرام کی نو یہ چیز بٹیر خبر ہے کہ کل کال میں لو سی کال اٹینڈ سی ریسیو سی نہ کہنا بٹو لے خبر ورنہ ہی ریسی کنا نو خیر دے بالکل ڈرے گما یری گما جی صحیح دار تو ہے کہ نا جی اس میں کم پروڈکٹ دیسی والی اس میں ہر بلائل چانا اوکھلے سرنگی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر بالکل عمر دین پلازا کے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دے عمر گول کا ماشاء اللہ پکے موجود بھی کہ نا اچھا صحیح ڈیرا مانے نا تو سے خبر ہے فرسٹ ٹائم دے کال کرے دے یو جہان مانا لو یہ خدا شیشا وعلیکم السلام ڈیرا مانا نا جی خبر ہے مرخونا پیجو ٹھیک شو ڈیر مننا کال کبھی بالکل کال اکڑوں فائدہ دو کریکٹ نہ ہوا بنے صحیح نہ پیدل یو جہان بننا چاہیے پروگرام کی دے کالوں کو کسی کال بنے سے بل سکو دیکھیں مزہ نرسی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: بالکل خیر خیریت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ داہو کاری سے بدائے کاری سے بخیر اگلے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کری سے بت شی ورز شتے رکڑلا او سیات شدائی جی جی بالکل دیکھیے شک نستا ماشاء اللہ کاری سے دومرا بیزی ہوئی گنا چکلا ہاں زی مزیا سے کلا کلا چیور چکار سی نو دومرا بیزی ہوئی کسٹمر ویرو بندے چی مشکل بندے مکا مطلب ورت ملا بیزی ہو بیا ہاں کاری سے ماشاء اللہ چی سمرا ہاں کسٹمر ویر سی یا میز ویر سی نو مطلب بالکل سویر تے ہوئی گنا چی کسٹمر کے ومیش کے مطلب سو فارق مار کے نہ دے بکی کڑائیں
1: بالکل طریق سے تو پروگرام کو وسط پر اسپیشل دیکھ پڑے علاقے کی مجھا دے خرق کا اور دون کی بھی وہ تو اس کے پیغام حاضر کا جی اس کی خبر گرائے در برکاؤں چیدے اس مہر بر آئل کو پنو کی مکل سلا دو دا سے ہم اکثر و کسان و ذہن کے اشکال دا کہ منہ نانو نتیس طریف ہوں بس دیری زیدی پر کے بغینہ بعد جوڑا بھی وہ تا دے تو پروگرام کو وسط پر دا پیغام برکاؤں چیدہ سا خبرہ نشتا دا دیش ما کاسمیٹک چکیما ڈرا والا ترکیب دا پہلا پہلا ڈرا چیوی دا 25 ستمبر میں دے مردان والا بھی اگے نہ بعد چکیما دو اکتوبر کی کریشن دے بندو کتا کلکی والا کیما ڈرا چے دا ہتر جینو جو آج میاس تا کنفرم یاد ہے مشتا پتی دے دا برند کی دی نا خپل ترکیب مطابق خپل جس دا کسی خپل
0: جی
1: بجٹلی خبر ہے شامل لطیف بھائی سر جمع کی امبیری کے لیے چکن دروسے شاپنگ سینٹر چلا ریٹا دے رسوائی سے اور کچہری کی مو دکان گرون تھا کرک سٹی میں دیوی لو گیا عمر گل لا دی کون چکن دا اگی دی کون کے دوی دا کوپنی چکن دی اگو جام سی سرا اور چکن مو کسان جوڑ دی کے دا مطلب سی کے دا وانا وشی تے زنا دی کون گرون جدا سی دی تغار جو کون کا دے کرم بھائی دے سرا یا مثلا پروگرام کی کان لگی پراڈو خوجی چون کہ اس میں پراڈو کی دی دا خوجی دی ضرورت تاں پروڈکٹ دی دا دی کون گور مجبوری دو
0: بالکل زبردست بہترین بالکل دا کری سے ماشاء اللہ پیغام ویر کہ مطلب دا عشما ہر بلال بنے چکم آفر لگے دل مطلب آگے لاسٹ ڈیٹ چکم نے ختم شو نہ دیں بلکہ تقریباً آگے یوا میاش بھی ایکسٹینڈ چکا نا درتا
1: بالکل بس چونکہ مردان چونکہ گرام سے پشاور ہوم اسٹیشن کرا مردان چکن مزید ہوگان چکن شروعات کے بھی اکثر مردان نے شروعات کے بھی جنوبی چونکہ لڑے پھر ہوئی ہو بل مجھے خواہش خدا تھا ذاتی طور میں ہاں بار بار میں نے مسم ریک ہاں مجھے اس کی فی الحال جی آج گرمی دو
0: جی جی بالکل بالکل داسی دے کری سے ڈیرا منگا کری سے اخبل ایڈریس یہاں سر شریک کا جی
1: خوشبو محل پراڈکٹ ملے گی اویلیبل دی او مینه د مازر خون کلی کې الیاس لیدی شاپینګ سنټر د دیور سره هم د اسما ټول پروډکټ چې دا ویلې بل دی او په بلخیلو کې اسلامي مدرسې ته مخامخ مرحبا لیدی شاپینګ سنټر دا نو دی ورور سره هم د اسما ټول پروډکټ چې دا ویلې بل دی او نری خوړه چوکاره کې کڅوک ما و زور وی نو زه دې د بل د پکور کې د اسما ټول پروډکټ چې دا ویلې بل دی ګورنمنت میډل سکول سره انګل دې کور دا او مینه له کشمیری بندا چوکاره کې کڅوک ما و زور وی
0: وعلیکم السلام ڈیر ازیت مننه خری سی یو جهان مننه بالکل او خری نور حساب سے بروسه شاپنگ سنٹر امبیری کلا نو ماشاءاللہ زبردست انسان دے ودین لوا پیغام ہا دوستو بالکل دیر کم واٹس ایپ سرا ایڈریس ہا در شریک کر لی چرتے چرتے کی دیشما پروڈکٹ شکم دی غاتو سا پاسانی سرا ملاوی جی نو ډېره زیاته مننه کاري سیب او دین لو چکل مطلب دوسر صحیح نو کاري سیب چکم دی امبیری کلا ضرور سٹاپ وای او دین لو کاري سیب سره چکم دی واپی لا چای خام خا ضرور شي صحیح ده خجی ټایم چکم دی هر سره کام دی او یو نظر به بالکل میسجز بنه ها چوو

پخوار نصیب کې به مې سرنګ رڼا راشي پخوار نصیب کې به مې سرنګ رڼا راشي ز چې دی وی ته تلې ورکړم هوا راشي پخوار نصیب کې به مې سرنګ رڼا راشي ز چې دی وی ته تلې ورکړم هوا راشي او چې په لیدو زما مړ وجود کې سارا شي چې په لیدو کې زما د مړ وجود کې سارا شي هغه ته وای چې خپل کلی ته د بیا راشي پلی دو زما مړ وجود کے سارا شی ہے خپل کلی کے تدے بیا رشی او د خپل وطن بدمنی داس پکڑے ماں د خپل وطن بدمنی داس پکڑے ماں چوک پکڑت خندا کبھی مل جڑا راشی کستا درودی او کدے دکاندار پیسے کستا درودی او کدا دے دکاندار پیسے ہر سے بوش خمر جانے سے تنخواہ راشی او زما دبر کے خوشحالے دے ٹولستان نصیب شی زما دبر کے خوشحالے دے ٹولستان نصیب شی مر جانے ستان ٹول تکلیفوں دے پما راشی او عجیز زی دا جنت سر تشبیہ ورکوم عجیزا ازے د جنت سره تشبیہ ورکم ذکر چه چرته هم زمونږ د پختونخوا راشي پخوار نصیب کې به مې سرنګ رڼا راشي چې دی وی ته تل ورکما هاو ها راشي جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمت شې خپل د خپل کوربا خپل پرزنټر انجنیر مسعود درېډي ملټا سي چار چار کرکنا یو ځل بیا تاسو خدمت شې حاضر شو پروګرام د سره یعنی پروګرام د موج مستی سره امید ہے سمرہ دی میٹ گل گل لسنر سمائن تال ٹائم دی میٹ خاک گواز ہو رہی تولہ روزنگ دی پرگرام شہر کلائی سے نمائش ہے ویلکمینہ وی ویلکمینہ نو دیر جود بی جی ایم ہے در بنا ورودو نو بی جی ایم زکا میں دیر جود در بنا ورودو کھنا چھے تو سوال چی کم دیکھنا دی سمرہ دی میٹ فیس بک لسنر کا دن کی اگر دیر جود تو موج مسی پرگرام دی پرا انتظار کر چرا انجینئر بھائی انجینئر بھائی نو لش کے شانتے چکیم دیکھنا امیر دے پرا چکیم دیکھنا خانا سا سوکا لسنر سمائن سمرہا رویتنگ کی دی لر دی کرے وردی اوکا دے غرب پر سر دی چاچے کہ ہاں ازم اس کڑے تول یو جہان منا کی یو نڑے منا کی نو رویتنگ کے دیر زیوتا شکریہ مادا کھو دیر زیوتا زیوتا منانا مکھو جب دا تکہ ترشپا تو سے رسرا ویشے او دا تکہ ترشپا کچھ مسرا پروگرام ہو رہے نہ جو نڑے مننا مننا مننا نہ چھ اور دین کے پروگرام موج مسی دل کے سرنگ تو سبا دو جہاں رے ہفتے پر رشفا بنے یعنی دل سے بجنا اس تر دو لاس بچے پرے اللہ سے بجنا اس تر دو لاس بچے پرے پروگرام دیتا پیش کیڑی چاہے تا ویلے کی گی موج مسی نظام چھے دولے تو فاتح بھی کنا تیرے موج مستی کے سرشاوی موج مستی خواندینا ڈاکا ڈاکا ڈاکا شووی نظام رہا دا خواندینا ماں سے تو سو ہارو سراب شے فائدو کاوے وہاں کا لسنر آہاں کا وردین کی دیر جوتا بے حدا شکریہ دا کی منانا کی سوک دمیر پروگرام وور بھی ہو دمیر دے پر اخپل کی متی وقت رسلاوی چرا دے افتے پشپا ہو موج مسی دے پر اچکیم نگنا انجینئر مسود ردرمی امیش تر ہو زبردار شانت ہے پروگرام کی سمرہ دمیر پروگرام دے پر انتظار ہوئی آگے انتظار لے ہو

Mujhe aur din ke program aur kholi yo jahan manal ki yo nade manal ki program de para sukhal listener samay ne vishti aur cha program se message cha kal ki aage tol yo jahan manal ki dar we think tu sa che sarange program yani kim program parin shawayon parin program emol raz bhai dar takram raz bhai awal fal safal der jo tamanna ki bia intezar bia manana ki aga listener aga samayin je suk de mizo program de para chim ni kana der jo te intezar karo chara یعنی دی جمعی پورز مدگار مور مدگار رنگونا شو انجنیر مسود اردرمی خوزا چکیم نکنا و تلای کلی تا کلی نوا پاس روغ لل کنا و دیر جوتا موج چیر دا سودو چلا موج مسی پرگرام چلا کنا دا غما کزو کوا کنا نو اکثر لیسنر سمین روتوی کنا چیر دا موج مسی پرگرام ما کزو کنا نور چستک کنا کازک کنا چه موج مسی پرگرام دی پرامیش سپیشل انتظار کی نو موج مسی پرگرام ما کزو کوا چی بالکل ردیں گے پروگرام سے چکیم نے کہنا نیٹ وفار سرا نکی نو ڈیر جو تمنا فیس بک پر درے میں پروگرام تو سکا ہو فیس بک والے چکیم نے کہنا یعنی روغلا چاوے کہنا فیس بک سے مسئلہ روغلا کہنا نیٹ کے مسئلہ یا ہائی کارٹ سے کارٹ سے کہنا تو آر ردیں گے لیسنر تو سے میز پروگرام چلے کہنا سٹریمنگ پر ذریعہ اور ادلہ چین www.amanradio.com اور سرا کہنا کا لیمٹ فریکوینسی چاہ سرا واڑی کے موبائل مائکینہ ویور سرا نو پلیز پلیز آٹا چی سر چار ٹیون کے اور چی میز تو سے پروگرام امیر تو سے کم رفتے سرا قائم ہے وہ دائم ہے نور ویدین کے لسنر پروگرام سے میز سرا گڑھین کلاش ہے بدوی تر کے کار بنے کالے پر نمبر دائی 09 2 7 2 92 یعنی 09 2 7 2 1 2 2 یعنی 8583 ودے میسی طریقے کا رسائی دو 85-83 سرا سرا ویسی طریقے کار سا طریقے کر دائی امائی بل شو ریٹ میسی تلو شے اور تاولی کے آر ایکے نبا سپیس پیس نبا اخپل نوم اخپل علاقے نوم فلائی گونے پیغام فلائی گونے میسیج اور اسے نوے کے 85-83 منے چکلا تسول میسیج رو رہا چی دی پروگرام شے ایسا جوڑا بھی نور دنگے لیسنر چے کم دیکھنا بیراد رسا لور رزے بالے در سرا در شوی نو خام خا خبر کسے دیر زیو تشی نو زمین ہے کنا چیرا تو سرا خبر کسے اوی دیر زیو تے خوچ کم نے کنا اور ویدنگی سرا لیسنر سرا امیش کم نے کنا اخپل انٹروڈکشن اخپل چی کم نے کنا گلے مونے آگے والا پا ازدک ہے کنا ازدک ہے چیر تا پرگام تر روش ہے و بیا چی کم نے کنا بیچے کلا کلی تا درمی کنا میش نایے تا بھی نو داو لیسنر رو طول رو تا پاس دے طول دے میش دے کم نے کنا غزا میں شامی چی رو نیومن سپر حال لیسنر دی دا دے میش رو یعنی دے فیملی حصہ جو دو نو فیملی حصہ چی کم نے کنا دا چی کلا ہا زکلا کلی نالا سے مزگاری مزگار شے رولل یا دا سی لیسنر دا سامین دا غی تفاتا ولگا چیر دا رہون دای نو آغیر تو بچیر کل نخوا رہون یہ آیا دے کور وال چکیم نگنا تو بکشے خفا گونن دی آیا کور وال چکیم نگنا در تا یدی جو گونا کور نا رو لے آیا تا خفا یو کنا نو مور تاویل کنا مو بالکل داغا کشلے گونے جہو برک کنا چیارا ہر انسان دا سوی چی اخپل کور اخپل مور پلور اخپل ورن اخوان دی اخپل چکیم نگنا نرسے دا چکیم دی یورون دوستون چکیم نگنا دا طول ہار چا دا چکیم نگنا آغا ایوا کمی میسو سیری نو آغا کمی میسو ساول چکیم نگنا آغا ہر چاڑی تا بالکل میسو سیری خوچے کلا ہاں سوک ہاں سپا سپر درمی چرتا سا ڈیوٹی کی چرتا ہاں سا چکیم نگنا جاب کی خام خا یو زیتا و اخپل منزل مقصود تا درمی نو خام خا دے اخپل دے کور اخپل دنی لو دے اخپل دار اخپل یورون دوستونے آغا کمائی ضرور تا موسی سیری چے سمرا یو ٹائم پر بھی کنا نو دا سیری کنا چے کلا ہاں سپا اخپل منے چے کلا رول کنا نو باز دا پر ایک کسا خبر کسی رو پزرور فلے مو چر دا دا خبر دا کسا دا اخپل وردنگ سرا لسنر سرا اوزا کا شریک کنا چاگا چیو چرت کل نہ روغلے آیا تو سن میری کور خالق کور فیملی وال ورینا خوان دے خورینا خور دے زکہ چاغا چکل زکل تدری مگنا نو خما اغا مت چکم نگنا خما خوان دی مردری می او وی چکل ہتر دری می تہ چھٹی بنارسے نو می جو ہا در دری می چ مرتو د خپل مار چکم نگنا ورینا خوان دی چکم نگنا دای وارشتا دس دکان چے دغه بیا ډیر جوتا خوشا مور پلور نہ بار چکم نگنا ورینا خوان دی چکم نگنا دا جوتا رشتہ خور نو خما ارسل تہ چکم نگنا اچکل سفر چ سمرا ہا
شب ویلنی وی خود خپل کور خپل سکیم نه د کور ونه کیم سکون نه د په دنیا شه چرته ها تو تا مینه ویلتی یو کا چرته کې روزګار په سلسله شه بنه نکری ته تلایو کنه چې کله خپل کور نه د سه خپل کلی نه د خپل شهر نه د سه بهر کله و ته کنه نو چې کله ها د سه دای لوړو وشپ ملټم کله د خپل کمره شه خپل زیته ورس د کور ته گینټیو کله نو کور ول چې کینګ نه تا خام ها ها یو دوش هغه خبره ا کیسه ذهن ته ورتلې نو چې سوشل چې کله د خپل امیتا کالو کو کور ته کالو کو نو هغه څه چې کوم خبره ته کله چې آیا بچیا چې د کور یو د در یو دیږي او کنه لیا دنه لا چې کوم کنه دا شای مو پکړه دا شای ته خو لوړ لکنه خو مش خو بیا ورسه دا شای پکړه خو ته مډ ډیر جوته محسوس کولې نو چې کوم دی کنه دا خامہ سے سوق درته مور پلوټه وی یار دا شایم وکړه نه کور سوق درته وی کنه چر می دا شا پخړو خو ته پکې سمارت څه نه وی لیا دا پلون کای کا سره غلای مو او دا پلون کې چې کوم نه خپلون مور غلی وی خو ته څه سرنګ وته لکنه بیا اگر نو خامخه بیا د کور وسواس د کور چې کوم نه کنه هر څه چې کوم نه کنه سړی ته چې کوم نه کنه اغه یو دی نو چې کله ها دی دا ورته ول کنه چې بالکل امی چی د کور چې کوم یو د هر سړی ته ور پر کړي خو د کور زنه خلق بالکل د سر سره تو کا ملاوشي یعنی د کور د فیملی ها کا سون تو نه ملاوشي خو یو کیم دسه چې نو سوی لور کې کنه نو کله کله ټیم سړی ته هغه شانته خلق ورته ملاوشي کنه چې هغه د چانه ها سکام نه یعنی تو د خپل فیملی کا سون نه چې کنه بالکل کام نه غني نو هغه مور ته بالکل بچیا د انسان چې کنه سمره ها لر درې می خو د خپل خلق نه چې کنه لر نه شتلای ځکه چې هغه ته یو خلوص یو محبت یو مینا چې کنه هغه ورته چې کنه ملاوشی خو چې کله دې زنا دې شدا سی وکنه چې دا سه خلک دوه ته ملاوشی دا سه زیشه تو وخت لري چې اثر شي چې هغه چې کوم نه هغه تو ته یو مینا محبت در کی لږ کې شاند دې پوره چې کوم نه تو هغه خلک چې کوم نه خپل فیملی ول چې کوم نه هغه مینا دې پموت شي نو هغه په یو داسه مخیر چې دې میرزا غلی په یو شعر چې کوم نه ځین تر وای کنه چې قیمتي پانی کې نه قیمت یعنی قیمت پانی کې نه پیاس کی ہوتی یعنی قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے دوست بہت ہے دنیا میں دوست بہت ہے دنیا میں قیمت دوست کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے یعنی پتا چکم الفاظ دی دا وڑی کے وڑی کے الفاظ دی خدا چکم نکنا درش ننا چکم نکنا دا سے حقیقات دا سے خبر چکم نکنا پدکش نن لکھنا چھ مرسو کلا ہاں دیتا سوچ کی دیتا چکم نی الفاظ اسے چاہے دا الفاظ سرنگ دی چی یعنی دی یہ بے چکم نا کی مات نا دائی بلکہ کلا دا تند یو کی مات دائی چی کلا سرائی ترائیو کنا نو دی بیا گا تند چکم نی کنا سرائی تا محسوس شی او دی کم نا کنا دا گا دی ویچ مارک یعنی کی مات سکے مات نیوی خو چی کلا دی سا نیوی کنا سرائی تا چکم نی کنا سا دیر جو تکم نی مشکلی چاہے آو سمو تا سابیلو شی یعنی دا گا کم الفاظ دی چی مرسو دا سرا یعنی کلا یہ بن نیوی او منو مرسو سا چکم نی کنا کلا لکا سی مثال کلا مرسو سرا کلا یہ بس یوتی نو مرتو ساج کیم نکنا دغه کیما تندا د کیما ورجه د چ کیم نکنا مرتو ستا بالکل هیڅ قسمه نه محسوسی خو چې کله ته مرتو ساج کیما دغه یوه نه وی لکه سم مثال مرتو ز رجن ولی وی نو چې کله ها د سم د ګراشی مش پشین تم شي کنه نو سړی ته کیم نه هغه د یوه او دنه له هغه تند چې کیم نکنا کما چې کیم نکنا هغه محسوس کیږي نو دا شای کا چرته کې د سه یو وخت پر چې کیم نکنا مرتو سره کده خبره دوا ما چې کیما فکر وا پائش دے قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے یعنی دے کہ ماں چکم نے کہنا دادے یہ چیزیں مارک نہیں بلکہ دادے سی حوصلے چکم نے کہنا آگا دائی یعنی مرتو سے چکے کسی یعنی دے دا قیمت ساجر کنا دے ہر لمحہ مرتو سرا بھی ہو کہ ماں تھی چکم نے کہنا مرتو سے نشی چکم نے کہنا بلاول چاہیے کہنا چی مرتو سے سم رہا ٹائم تیر کی ہو بس چکے کلا مرتو سے نٹا پی راشی کنا بعض بھی چکم نے کہنا مرتو سے نسال لوڑا شی اور بس چکم نے کہنا مرتو صرف صرف وجید پر شی نو دا سے چکم نے کہنا اگر بلا چکم ایوا فکر آوا کنا چھے دوست بہت ہے دنیا میں قیمت دوست کی نہیں اعتبار کے ہوتے یعنی چھے کلا ہم مرتو سے بھی نہیں مرتو کسی دوستون مرتو پا مرشان سے دیر جوت ملا بھی خو کے ماں تھی چھے کم نے کنا دے دوستین نہ تھے بلکہ اعتبار تھے یعنی اعتبار چھے کم نے کنا داگا مرتو سا کلا ہم پا یو دوستے سے یو پا سکن جسے بھی چھے کلا یو جسے چاہیو چھے کلا اعتبار ختم شی کنا بیدہ دوستی ہا ختم شی چھے کلا یو جسے دے چا سره داسې څه خبرې څه کیسې دي تو اعتبار پاؤ گے شرا مدد پلان کی ساڑی بنا ڈیر جو تو اعتبار دے ہو چکلا دے چکلا ہاں اعتبار پاؤ ختم شی کنا نو بس آگا دوستی چی کم نگن آگا بالکل ختم شی
چې اوریدونکي لکه څرنګه مو خبره کیمه کیسه ټوله چې کیمه خبره کیسه مې درته وکړه کنه چې څومره د مو دا شکم لسنر دي کنه دا صرف دایو رادیو نه بلکې دا چې کیم کنه میر سره یعنی میر سره په خپل او مو سره په یعنی دا لسنر کیمه مینا کیمه محبت چې کیم کنه دا د مو د پر چې کیم کنه دا ډېر جوړ دی به مو باندې میر باندې یو اعتبار کړی وي چې را 10 9 17 12 بجې پر میشته انجینیر مسعود ورځې هفته پښه باندې میشته یو داسې پروګرام کې چې دې پر میر خپل قیمتي وخت را سلوي او دین لا قیمتي چې کیم کنه میر خپل خوبینه ورته اندر کړی او موږ ته 10 9 12 بجې پر پروګرام کې نو دا څه کوم نه کنه د یو کې متي وخت سره سلاوي ان شاء الله دا کوم وخت دا مونږ زه کړی نو ار ودین کې لسنر خبره کې سم نه دا پر دا کوله کزه د خپل کور نه ډیر جو تلر لوټ شو ډیر جو چې کوم نه لسه نو د کور کې مې چې کوم نه کنه اخا مو خسر ته مې سوس کړی خو چې کوم نه کنه کله زو پروګرام شه دی اکشن او در ودین کې کې مینا اوسه کې میسج اوسه او چې کوم نه کنه کوم کله نه کله ردنی مې کله کمنټ نه وی او لیا دې نه لا چې کوم نه کنه مشن اورته چې را انجینیر وای نن و د شو وی کنه وی سو کال درته کې سو میسج درته کې سو څه شای درته کې سو څه درته وی نو هغه چې کوم نه کنه مو د پر چې کوم هغه مینا هغه چې کوم نه کفیر نو مو په څه مزید خو د خپل اوردین کې سره لیسنر سره مینا نور هم مزید څه واشي نو دا لیسنر چې کوم اوردین کې دی لیسنر دی هغه د مونا بالکل چیرې ها نه ویری همیشا چې کوم نه کنه مو دا غنلې چې را د مو د فیملی سادو دا د مو چې کوم نه کنه خپل د کورې سادو یعنی صرف دا نه دوی چې امر څه وی کنه چې را د یو فیملی چنل دا مې ډېری خلک ته ډېر ارجګونه ته ویل دي چې را مرتو سوی کنه چې دا د مرتو فیملی چنل دی نو د فیملی چنل چې کلا غنې ها خپل فیملی چنل غنې نو د فیملی څومره ده کلرون او ردین کې اغه ته دا وي چې تاسو چیرې وی چې دا د مرتو فیملی چنل دی نو د فیملی چنل غنې او غنې په هیڅ کله پروګرام شته څه کال کې هغه خبره هغه کیسه روي چې کم اس کم دی دا سینې وکنه هغه یو کاسو کنه نوم یو نو خلک نه لیسنر وکنه میر نرده ملګری کاسمو نو هغه چرته یو پروگرام شته نو سو هغه کی می خبره کړي چې ما ته فلن کې لیسنر دا شای کړي دا د خبره کې څه کړي کنه نو مور ته چې آیا د خبره کې څه کړي نو کم اس کم دا ته تو چیر سوچ کړي دا تو کی می خبره وکړي نو وچه ما نه پانه پر دا وا ما سره می دې دا پروگرامي بس بیا کیسه ختم شي مو چې آیا مثال ته د خبره د کیسه د تخپل دی فیملی سره کړي شي خپل دی غا سره کبیلی و سره کړي شي چې آیا مو ته فلن کې چې کوم نه گیفت کړي دی مو ته فلن کې دا چې گیفت کړي دی دا ته کیسه دا تور سره کله شي وای چې نه دا خو کور چې نه سکوله نو مورته کور شي دا خبره کیسه نه شکړای نو دا شته د دې کې مو د رادیو چې کوم دی او ردیم کې دی رادیو کوم لیسنر دی دا مړ دې پر ډیر جوته مینا رکړي ډیر جوته چې کوم دی کنه مړ دې پر چې کوم دی کنه هر څه یو ټایم یې سلای چې کله به پر رادیو شي دا څه خبره دا څه کیسه وروي چې مړ دا سرنګ دی نو هغه دې رادیو نه چې کوم دی سره تور شي لایو نیم یو نیم دا څه ار جی وی چې هغه نه دا څه حرکت دا څه خبره دا څه کیسه وشي چې هغه په واجب باندې چې کوم دی کنه پیرا دې رادیو نه بالکل چکم نکنا ذہنی مرسو چکم نکنا غنا چکم نکنا دبا کیری نو لسنر سمائن دا خبر دا کسے مے پر درتا بولے چھ پرند کلینا رول خدا سی بیڈر جوتے ارتاول کنا لسنر تاول چایا دا کور خلتا پر کیدی کنا نو مچ ویل نہ روتا پر کیدی ہو چکلا ز دے ریڈیو لسنر سره کلا ہم ملاو نو دے مو چکی ما سنا س کما چکم دے کنا اغا میر نہ چکم دے کام چھ سایرو چہ ز دے لسنر اور دنگ سره کلا پروگرام چھ کھن ر اور لسنر سره دا پروگرام چھ رکو نو دے مو نہ چکم دے کنا اغا کما چرے اغا بھی ختم چھ نو اور دنگ لسنر سامان ډیر جوته به دا مننه مو کې شکریہ کی پروگرام شه دروول د فر چې کوم نه تاسو خپل قیمتي وخت رسول دی ان شاء الله دا پروگرام تاسو هر هفته په شپه باندې موج مسی پروگرام هر هفته په شپه باندې درته کیږي لاسه باندې نام ستر 12 بجې پر او کچر ته نور مزید مکاو نو ان شاء الله نور به درته جاری کوي که سرنګ مخ واشه دو شکریہ
کم دیگه نه سز ذکر او کی سیدو باور دین کې پروگرام شه غاب شه مشرای شیر دی پروگرام شه د کال لپاره د میر نمبر دی 0972921 او فیسبوک ولنه او کم دیگه نه هغه کارټولی زکه چنل چې کم دیگه نه او فارو سره ونګلا او چې کم دیگه نه نت لوډ لوډ لوډ لوډ باور دین کې پروگرام شه غاب شه مشرای شیر دی تاسو ول کم کال او میسج د پروگرام سره جوړوي نو ډیر رادیو ته به دا مننه اورن پروگرام شه کم ټاپک دی کنه ټاپک بالکل زر سره چړا سایدو ډیر رادیو ته

0: لکه موږ ته چې یو ملګری کله راشي که نه
1: و تقریبا پرنا برزین کونته کړو زی ان شاء الله درځم تاسو ته ما تر اوسه واسه موسم باندې خبر واسه د اوسه لاره دې ملاحظه
0: اچھا واسه موسم برابر دی منه تر اوسه تاسو ول ته په زین کې سو کنه چې بیا ما ته غسی زره روي کنه
1: او د موته لز تعالی واسه دروډه واسه
0: اچھا سا سیدا ډیر چې تم نام دلا مل خل ډیر چې ته به ده مننه شکریہ حمد اللہ ملکیل اور سر دیکھوٹے نکالو کہ ڈیرے جیتا بہادا مننا یو جہان مننا شکریہ گوری پر گاؤں کے نیکس کلر شکر سیو رکیم السلام علیکم
2: علیکم سلام
0: سو خبر کے رکیم جینا
2: نیاب خبر
0: کے جنی ہے اچھا نیاب جنی خلر رولا نیاب جلی خلتا پر گاؤں کے ارکلائی سے نیماشی ویلکم یا ویلکم ہو
2: مننا
0: دیکھا ہوئے میز دی سرگیشی خیر خیریتا مزید پر کے ہر کلائی سے نیماشی موج مسی پر گاؤں سے
2: من
0: نه دیگه پروگرام بور بی؟
2: ای پروگرام هو
0: کازو کابی فو نه پروگرام
2: شیا؟
0: در نکازو کی ری خونه پروگرام موج مستی؟
2: نام که در نمیش یو گل کل بیا ور
0: آشا نام چه کم نویش سپیشل ور تاوی شوی ها؟ ای نن
2: یو رو بر
0: آشا نن یو بور تو چه خام خدا سلا کنه چه لاسو باجی پروگرام دای و چه بیازه خوب کو بیا خام خواب باد دو پروگرام دے نو خیر دے بیا خوب نہ کہ بیا میری پاتا رو نہ ہو کہ سر میرے پروگرام دار بدلا چار بدلا میں وہ در بھی کرتا اچھا پروگرام سے میں کم ٹاپ کروڑائی باقی کے تو سارا دس مل گری در تویل دی گانا چې در تویل دی گانا چې اسی مثال ز در دری میں انشاء اللہ دے زل چې در سسو بیا تو تا دین دا شای در دا کپڑا ودر تک دا سندل ودر تک دا شای مشتا میں بابا روڑائی پوری نا سن میر دو وچ تو تا در کا سپیشل سپیشل
2: میں
0: دس ہم تو مل گری نہ سری دنیا
2: سے
0: بدرنگا

جی بالکل ڈیر جو تمنا شکریہ کہ اگے سر سبرہ دی میرا دے سبو ماٹے مو یعنی کہ مو دے مفتی عبید صاحب چکم بیانات وی میرا ڈیر چمنا چکم نے ریکارڈڈ چلے دل خو ماشلا اگا مشتا یو انے وی کم بیانات چکم نے اگا بالکل سر شیئر کر یعنی نو کم درس بالکل سر شیئر کر سبو دے د دے کی مو 7:79 8 بجے پر چکم نے کنا دے مفتی عبید صاحب کی مو درس چلے تا یعنی کہ مو قران مجید کی مو ترجمہ تو سر رکھلا نو سمرہ اور دنگ دے لسنر دی سبو تو بالکل لائیو وی یعنی هغه مستمس یو کې انشاء الله سبا ته کوم نه تو سره زل لایو او درس کو نو انشاء الله که سومره اور دینګ دی لیسنر دی سمای دی میر پروگرام ور وی انشاء الله که خیر وو د مفتی صاحب کوم د نوای کوم درس دی دا در تر هغه وی مو خیال چې سو د 13 وا سی پراوا هغه پر چې کوم نه شو وایو انشاء الله نوای چې کوم نه درس بیا شریک دی سومره اور دینګ دی سومره لیسنر دی هغه تو بالکل وی چې تو څه کا اکثر د مفتی وبته ډیر جو ته لیسنر ول کنه چې مفتی صاحب درس ول نوای نرسی ان شاء الله مفتی صاحب نوای کوم درس کوم نه کنه هغه کا خیر وو یعنی سبو 7:79 8 بجے پر بالکل تاسو پیش کړی نو تاسو بالکل اور دل شي سمرها د مفتی صاحب اور دینګ دی لسنر دی چاغه بالکل ډیر جو ته په کافی وخت نه کوم نه انتظار کو چې مفتی صاحب نوای درس وکړ شي نو بالکل اگر اور رسید ان شاء الله کا خیر وو سبو د کوم نه کنه تاسو 7:79 8 بجے پر بالکل تاسو اور دل شي نو دا اپډیټ مې زګه در سره شیر کړ چې تاسو پاتہ نه وي نو هغه سره چې دا اپډیټ شیر شي زکه چې وی چې راځم تاسو پاتہ نو چایا پروگرام لایو وی کرکټری نن شل دا چې کومه نه دا پروگرام در سره پیش کړی نو سمره اور دنګ دي سمره لسن دي سوین دي هغه ته دا اوس نه چې کومه نه دا یعنی اوس دا پیغام رسیدلای وی چې دا سینوي کنه چې بیا وی چر دا در چې کومه نه لایو د کرکټری نو بالکل لایو درته ان شاء الله سبو

0: اوریدنګ پروگرام سے څول کیم کال میسج راوندی کفیت تا سره راوندی ټول ول شامل دي چاول کال چې کیم نه نه پته کیږي چاول چې کیم نه کنه یعنی ان مس کیږي ټول ول کال خولي ولش کې شانته وټ ورته کې سایدو نو پروگرام سے اوه هی مشما اوج باندې کنه خواندل مو ته بیٹه باندې خواندل کنه مو پر مو خیال کچه یو چې ته ول دمر ډېر چې کیم نه کنه بجیم ځای کنه نو پروگرام سے ګوري ان نیکسټ کلر څو ګرځي ورې کینه 0972921200 یعنی 0927291292. السلام علیکم. سو خبر کړه کیم سینا خیر خیر ته ما دې الله سو خبر کړه
1: دګر جاری نه حکم خان
0: پر او کوم خان لاله ته پر کام خیر کلا سړی ماشي ویلکم یای
1: ما یو کوم مکان کو دې ډېر خبرې کو یو تاسو ته خبرې کو
0: بس خبر کسی تڈیرو کہنا سمر خبر سمر دے پسڑے بھی خبر کرنا چاہیے بالکل تے کلا چاہیے تو دا اجازت آئی
1: خبر
0: اللہ تا سری کنا چھے دا دے ار پروگرام چکم نی کنا چھے بیا اس خبر کسی نکی کنا چھے وچی کلا رونے تا مکا سائی نوی رکے بی کنا نو خام خبر دین کی ہاں بیا گلا کی چاسی مثال اس تو دا مکا نکے دیر تو سر دا خبر نو کے کنا بیا بیا چھر دا ہو دا موتا مکا نکشے رکلا اللہ جایا
1: کارا کلا تا وقا نوی نوی سال بی پرا سائی اگا بلا تلا جایا اگا بلا تلا جایا
0: نہ للا للا خبر اور چاسی مثال تخ دے نکال کے نور اور دن کے کال کی ہر کلر کوشش کی چی مثال ز گانا نہ چلا وہ ز مثال اخپل خبر نہ کہ وضو صرف تو ست جکم نکال نہ دے پرش کنا بیدا سے ہونے کی دکا زوی چرا اسی مثال مشتاڈ ہو سپ در منٹ بونے پین منٹ بونے چ کلر نے تم کا زب ور کا دی وی چ تخ پلم کی تے خبر نہ ور چ اخپل کی سے نہ ور چ خالی کلر نو کھلی بالکل اللہ بالکل دیشی پروگرام اوروے نو ڈیر جوتا منن دے کی جے چری میر پروگرام تو سکھ مرشی سرا اوروے کنا لالا میر دے شکریہ دا کوی
1: زیر زبردست بیا کو اس دا دا تو اس دے یا در سان جا یا دے سوری والا تو سندر ارت پکٹ والا گوا
0: لالا خبر اوروا دا چې کوم نه کنه د میرا چې کوم لالا ده کنه سره میرې نومای اختر نواز الله هغه د نه پروګرام ور یو میسجر کو چې د مو غانه ونه چلاوي کا مو غانه د و چلاو لاس کنه وی چې سره میرې بیا تو ول تیز غانه چې کوم نه کنه ا بیا څه چلاو چې بیا لالا د مو پروګرام څخه تیز غانه و چلاوي کنه بیا لالا نه زخه پکې چې لالا د مو غانه هوسته ما چلاو کنه
1: دا وته یا
0: بس لالا ان شاء الله درته لګو سایډو شکریہ مکھی ڈیرا

0: ایوریتھنگ پروگرام شے بالکل یہ سرخان رو غنا ہوند ملتان ہندا کنا کال کڑا ہند ارجو تا بہدا مرنا کی شکریہ کی گوری پروگرام شے دا کیم امن اللہ اور سارا چکی نے کنا امتیاز گنگی وال میڈ پر یو اسپیشل سونگ ریکارڈ کڑی زون چھے دار سرا ور وے کنا چایا سیف شویل دی نو دینا باسی کیم نے کنا بیار درمی تو چرتا نندر میں مش سرا وسے او کا سو کے ریکارڈ کی زون سرا ریکارڈ کے من دینا او ما سے زنا وغلا سایدو مینوالو
1: کلام تا پگاڑا من اللہ وزیر او امتیاز گنگی وال دلائی دا انرجی تا پروگرام نوم دای موج مستی.

0: سيدا منال شكريا امن الله خانا ورسليني امن الال او واندا امال خيل كي واندا امال خانا انا دير جوتا بحادا مننا كي ورسل امتياز گنگي وال دير جوتا بحادا مننا شكريا نو ماشلا امتياز گنگي وال احادينا دي بكره دي كنا او ماشلا ماشلا اكيم الفاظ ومكشا دا كره دي كنا اها دير جوتا كيم كنا خواندور دي كنا دير جوتا بحادا مننا كي دا لسنر ارو دين كي لسنر مينوي دي كلا سوزي افتر شو تارو دريمو يو نوي نوي جي كيم دي كنا تسكينا مرتر لجي نوي نوي سندري مرتر لجي شير دام اسپیشل او دي موج مستي پرگام دي پرا درتا جي كيم دي كنا آغا لکل دو و دا جي كيم دي كنا سپیشل موج مستي پرگام شي و چلا وا دير جوتا بحادا مننا كي شکريا كي سم اي كنا وحفل مني سي دي لسنر سمر ها شکريا دا كو آغا و کام وي ناور دين كي لسنر سمائي احمش آبودو سے ہمیشہ روتا جی کم نکنا آخواشولو سے ہمیشہ مدے موسترگے اوچھا دکڑی دی ہمیشہ تو سسترگے جی کم نکنا پہر میں فل پہر گودر پہر جیسے چگے گوڑا زکا کنا سے تو سرے موسترگے اوچھا دکڑی دی اوچھا جی کم نکنا دیکھ پل لسنر دیکھ پل اردین کے ہمیشہ آر جی کے ستائینا کے گرہ جیرا در ریو من کم لسنر دی دس جود دیر دی مینن دیر جو چکیم نکنا لکه زکه لکه لٹیم دی اشما پروگرام شده خبر کیسا ہوگا گنا چرا بی دی آغی بنی کم از کم سات آنٹ روڈیو بنی دازل لینک ہوگا نا خودی مو دی کرکیم لسنر دی کنا دا صرف دی بی روڈیو لسنر دا دا بچان آور کاؤ گنا نور خو آغا غال روڈی دی میڈاق پا لسنر دی اور دینگی دی وزا چکیم دی کنا در روڈیو من کرکیم لسنر دی کنا آغا چکیم دی کنا زن نویر آو دا اور دینگ که لسنر اسو مو نویر آوی زا و توسا نویر آسایدو اسو پر انشاللہ میجوی میج پا بدن شسا وی در روڈیو من کم لسنر دی اور دینگ دی آغی سر و سانگ بسانگ میجوی لور وی و توسو ها مو سر چکیم دی وی پرگام ور وی زا که کنا لسنر اور دینگ که دیر از جوتا تاوی کنا وزا چوم رہا زرش خوشالی وینا فائدو کونی لیا دینی لاو چکیم دی کنا سنگ چرا دا غا سنگ دا کسی دا خبر دا چه وینا کنا امینو زون پر چکیم دی کنا دا سکیم دی کنا کل کل تیم سوچی پروگرامو که کنا چای ورځ مې 2 بجر سره د کوم شپې پروګرام کړم ان د 11 نو سره تر 2 بجې پرې نو تاسو اسه زوم سره مې سوچ کو زوم سره مې یو فکر کا چای چرته کې زه او چرته کې داسې مینول پد کول چې کم اس کم چې کله ها یو ار جی رو درمي هغه چې کله ها دمر نو سره څه پروګرام کې نغې دې پر چې کوم کې نه ډېر کافی ته داد مینول پد کول دي کافی ته دا سره چې کوم کې نه لسنر پد کول دي چې کم اس کم ته دا پروګرام شه کال تو سره پروګرام شه سنگ پر سنگ میسج باندې کمنټ لاته نه دغه سه تو سره ویلوړي خو ماشاءالله چې کوم دی کنه ځان چې زه په خپله منه څومره شکریا ده که هغه کم دی نو پروګرام شی تو سه کالو میسج دا انشاءالله خولي درې کاله خولي درې کال نمبر ډایرکټ سوال میسج مال هغه ټوله شپه دی انشاءالله پروګرام کې سایلو تو سره سره اوسه زه در سره یې څنګه په څنګه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوی هوی امن الله فانډا ول خان
1: وندا مل خان کلی نام تیاز گنگ ول موجوده
0: پروګرام کې درته هر کله سړی ماشي ویلکم یې ویلکم خیر دول ماسا کنا الفاظ دس الفاظ دس خبر موج مستی لسنر واڑی کا صابر او تین لاو کیم دی ریڈیو من کیم لسنر او کیم مین اول کیم خبر کیسم شر او سی دی کنا دغه چ کیم دی کنا ار سر چ دغه ونه چ واس چر نه دو
1: باسه
0: زی با استی زی سره چ کال تا وای کالی تا مساکا یا چ ته خالی تا مساکا نور وی چ بیا ته بهغه مشد نه ٹائم سړی چې یو الفاظ ادا کوي یو الفاظ سره سټ کوي ځکه چې دا ډېر قسمه قسمه وي کنه بیا چې کومه تاسو ولا کومه غنه دي هغه کاتو د سابیل او د نور چې کومه غنه دغه داسې غنه دي کنه چې دغه پر الفاظ او یو ټریک باندې برابر ول دي کنه هغه یو ټریک چې په یو منو درې مې او دغه چې نور چې کومه ټپای دي هغه ته یو لیول دی اثر او ټریک برابر وي او چې کومه ته برابر وي سره ټریک سره وته درې مې نور وا ملګری چې ویډیو راغلی وا نور ملګری سوک سوک در سره سره ترماس وی سامان بیا هغه دا وړکی ماشوم چې کوم کنه مورې خوړلې وي کنه او دا وړکی ماشوم ته کوم کنه نه ورکول کنه اوس چې کوم دی کنه دا څه درشل چې مش په دې کور سره نو ځي کنه اوس چې دا ماشوم ته ورکول کنه دا یې سیر د کوتر چې بابا بابا چې کوم وکړ د کور ته لخوا مې دې ټولې در په خوړل سړې په مشه دا کیسه سیره ولا کنه مې چې بابا بابا مې چې دې ټولې وکړې خوړل مثال سر خوری بابا میں گرمی سے چائے خوان کو تاریخ بھائی انہیں تراول کیا بس خیر دے چائے ادا سے کہنا چلس کے گزارے ڈیرا ان سے خام خا خوان کی میرے تو پل دل تا ڈیر جوت خوان رکھا کہنا کل سے میدان بنا سلا جگہ دل تھا چکن کہنا آگا موسم ای سی بھی سوڑ آگا سنتے موسم بھی بہاگان گرمی سے کل سوچے بھی گرمی بھی اچھا ڈیر جو تھا مانا دے کہ شکریہ دے کہ پروگرام تر روک لے سمرحان شکریہ دے دا کہ آگا کام دو یو دل بیا تو امتیاز گنگی وال ازدہ جی مفیل کسی آ خبر نہیں سیکھ وعلیکم السلام آفر آفر میں اسپیشل امتیاز گنگی وال بنے چکن بلا کہنا دو یہ کہنا جی کم از کم آگے کم انداز کی میں خبر کسی کا چہرے خوش ہوئے نور تو یہ کہنا چھ اسپیشل چکن نے کہنا نو تو سے بالکل مشتر لاشے میڈو دے امتیاز گنگی والا چکن نے کہنا آگے تھا خیر ترتنگ چکن بھی کہنا ترتنگ شو گزارا کی پروگرام کے لیے وعلیکم السلام اچھا خیر دی تا دادا سے خبر خیری امتیاز گنگی والا خیر دے تو چکیم نے سرنگ میں امن اللہ تو امن اللہ تو خیر ہوئی تو شکریہ ورسرا نے امتیاز شکریہ گتر گوڑے حلوا در بنا خرو دا در بنا خرو خوب چکلا بزرتا تیری کہنا میرے داسے پوچھو لے وہ الٹا پٹا لیا بنے بھی آئی
1: دا
0: څنګه تاسو څنګه یوڅه جوړه کړې ده دا تاسو وروغلا نو په موخه د تاسو راځي اچھا په تو د کیسه وکړه کنه ځکه کنه چې دا کیسه تر سره شریکې خوانو خو کچر ته تاسو سره مونږ لا چل کړی کنه نو مونږ لا پرې چې کوم کنه بیا زه خو نه ماشوم نه خندم وو السلام علیکم السلام علیکم یار او دې ډیر جوت کامر درې می لشکې سند دا کازي کوي دا بدل ک کنه نو بل څه سیګنل کیم چې اوه هو ډیر جوت مننه شکریا ناد یه بهر پروگرام کې کال کو ډیر جوت مننه هو پروگرام څه او صفه رونو غي نو خیر دوباره کوشش وکړه نو اوس کیم کنه باقی ز میسج در در ته شامل ک چې پروگرام شت کړي شام میسج کړي هغه تل کې شانته اوس نسی او دا سو ک کنه چې بي جی ام سره یو څه سندره درته ورچاو هغه سندره مو تخ پر ډیر جوت خوان رکړایو مليار مر سره راغله تو سهار سرور وے

وچه ویلکم می ریپ یو ویلکم ٹو دی موج مستی ڈیری مین دی بادا سبیل می سن فرام لا ڈیڈاگ سلام ٹو یو اینڈ آل سٹاف وعلیکم السلام ڈیری جو تمنا سبیل مسودا ڈیرا جو تمنا یو نڑے مرنا یو جہان مرنا گئی کواما وچه پچیل یا روکے کہ وزیر ایس ایم ایس سلام اینڈ ویلکم می دی بغیر لک سرنگ شے برباری وچه 18 دن بعد میں میسج درتاو کو خانی وفا وزیر فرام جنی خیر خانی وفا ڈیرا جو تمنا شکریہ ویلکم در دے سڑی مچ در دے

نو ځان چې دغه څوک کې کناشي د لشکشن د کنارو سره ورې کارر شپه د کاونډي جانانا شړنګ بنګړو ته غلا غلا ورکا بشنګ بنګړو ته غلا غلا ورکا کاونډي جانانا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو اوجے ویلکم ٹو دا شو اوجے ائی میں ہم نشنا وزیر فرام ٹو میل وین میں نہ جانا نہ مینو میں کے تا در سر اپلے کا اچھا مانو نا شکریہ دیر جو تمنا

بچه سلام علیکم جی بھائی پدا تور شپا کے پخیر راغلے سنگے چې زیا الیا اور زیما او دا ٹفدا گرنا جنانا بس دے راشا گرنا جنانا بس دے راشا په انتظار باندې ز تیر سمنا یما انیلا اور زی سمایلا اور زی فاطمہ وزیرستانه تا اسماسیر تا اوسانا ایڈرافیا تا سمبل وزیرستانه تا صد وفاتا ندی بہار تا خانی افا پا گلتا امر ہٹکتا او ٹن گلی سره سلام وعلیکم السلام مننا.

نا جار شما نن خو پلیک کنا ا د شنی خان اوز او کلام دی بلال منٹھان ا میٹی بھائی زندہ باد صلو دین اف بن سرانی وای وای زبردست جو جہان مننا شکریہ بہادا بہادا مننا او چ سلام سمایا محسود مکینا او د تو د سپیشل ڈالے وی اجا تو د سپیشل سلام میری پروگرام اپ خیر رغلے پروگرام تا میں انتظار و دل لسن تا سلام علیکم سلام دیر جو تا مننا

جی السلام علیکم بڑا السلام علیکم چاچا جان میں کیوٹر جھانا وچ خیر سے آ گیا ویلکم ویلکم اینڈ ویلکم دیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا شکریہ وچ مامور وزیر ڈیڈیکیٹ تا یونس وزیر تا کم نہ سا وای وای پنی ماش پاک فن تیار کا درغلما وای وای دیر جو تمنا مامور وزیر دیر جو تمنا بہدا بہدا مرنا السلام الدین فرام بنو گلو ویلکم ٹو دا موج مستی ایمزی اینڈ آل لسنر ویری نائس اچھا سلام ٹو آل لسنر او آواز ڈیر نائس آئی اوچے گج گج اچھا اچھا سائڈ

اوكي يوافتا من انتظار اچھا يوافتا دے انتظار خور لے یما اے زڑگی يوافتا دے انتظار خور لے یما د سومل وزیرستان اے چلو میں ویر کے اچھا دس دے سر سرنگ دے کے لیے دو مننا اوچے چلو میں ویر کے افاد وزیرستان تا نہ دی بہار تا او سماما تا یمنا خان تا علی تا رشی خان تا او تر خان السلام علیکم سلام دیر جو تا مننا بہادا بہادا مننا او سومل وزیرستان بہادا بہادا مننا اوچے مامور وزیر دو مل ٹول وزیر زندگی ایسے جو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کو پسند تو ہر روز بدلتی رہتی ہے وہی وہی تمرا زبردست الفاظ صدر تھا بےحدا بےحدا دینا دے پکڑی جی سبیل بنے میں پروگرام رونی پو مر سائیکل بنے پروگرام سے میں اور تاوی چیارا کا خیر ہوں جیسے پروگرام تا لوٹ سو دا کانو انشاءاللہ در بنا اور ہوں دے امن الفاتح وہ دا خو دیر جوت خواندہ ورہ وہ جی دا وہ دیر خوفانی مطر کرا دے کھنا وہ جی داو در بنا اور ہوں نتلش کشان دے غم جانا دو وہ دا سے الفاظ جب شاید اکڑی دی کھنا چے بیلکل حدین اکڑی دی

دوی چې میرول میسج ویل نه شامل لري ټول میسج نه شامل لري اولش کې سان د صبر او توکه سایدو ډیر چې ته به دا مننه کوم چې کړیا مګي ټول ول میسج نه شامل لري اولش کې سان ته صبر ته چې صبر مې وې چې کوم نه هغه خوښي وي سایدو وچه السلام علیکم نعیم خان بنو سے پدیدانو پابندی ولا کا پلیز پلی دی سونگ دا فارمیسی شو نو سایدو نو ڈیر جو تمننا ہم نو شنا وزیر فرام ٹو میل ویسے ویلکم ٹو سمایا مکین ہانی وفا فاطمہ وزیر تنے الہام وزیرا او ایزا خان او ندی بہار کیوٹر شخان سمل وزیر تنے او فرام او ویسے سعید اشنا کا ہم نشنا

زبا جی ہاں اندے کرک نہ سلام بھائی ویلکم ٹو دا شو ڈیر تے تمنا یو جہان مننا شکریہ وچے بادشاہ ہے وچے دے بیٹھا نے ایس ایم ایس ہوتا ایس ایم ایس دے رہا لو اور ایم وچے زیر گل دے منا بیٹھا نے اور وچے عزت خیل نے میری بھائی بیلنس ختم اور سرا ایڈوانس میں واقع تو میری ز پیرا ز پی پیر پورس کرک تا گدرا گل لا اسا نمبر رفتا و نکلا اچھا پیر پور درغل و ز پیر پورس ماں پکھیا لا اچھا سٹا من رفتا کڑی ہو کہ دیش میسج واٹس ایپ تا میسج کوا واٹس ایپ ہمیشہ مسر انوی سیدا کرا کلا ٹائم دس وچ نمبر منی واٹس ایپ مسر ہمیشہ انوی

اوچه شاہ جرمنی تو جل مروت تا سمبل وزیرستان تا وہ ہم نشنا تے ڈالے وی اچھا اور تا ڈالے وی کلی دستا پ تما کلی دستا پ تما درشم بچم کنے بی ددنا در نظم میں فاطمہ وزیرستان دیر جو تما فاطمہ وزیرستان یو جہان منا اوچه مو ایم سی فالس ایس ایم ایس میں دائی ایم اے وزیر فرام لنک روڈ آباد خیل دیر جو تما فرسٹ ٹائم دے میسج کو نتا پر ڈی منا 84 4 کر او موج مته شوشه هر کلاي ویلکم درته وي نو زما چلش کې شاند او کنه اتا او د سوګي کنه چتا کنه در باندې ورو دلش کې شاند کنه کنه اي هاي سابيلا وروا سابيلا وروا

0: zailari pardinake. Racha to zailari pardinake. Oche, I am honey of fun. OMG, please SMS. Sailor, here is your Tamana, your Jahanwan, Honey of Fire, your Jahanwan. It's me set up far from Kerko, that up at the Tour Dalivi, that's a Meruko Ketashamelie, that's a Meruko Ketashamelie, Cheranaze, Lacache, Orukme, Tanazina, okay. There is your Tamana Horaki, your Jahanwan, Sukria, Behada, Behada Mana. No, we think if programs are on Chicana, you call that all Kana, and so can a Chicago Clatam Sorry. I would think a listener program Chicago Holy, Sukur Sirikim, Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum.
1: Assalamu Alaikum.
0: Oh, that was a Hanmalikal Maserola.
1: Put
0: a brag yesterday. Serang is Allah, the hot of which I am like a Hibina Kaway. Asa mobkhel ka jato je kimne gana hani wafa api postar ban artiga jule che do me ka jersha pusha pur shebri na to se via kana che wadi ke sapur sha kede khano
1: kaise ni chira pate jo
0: acha va je pusha pur she narso
1: na ko wade jo ko dam rahe
0: acha va je mira che kimne gana o che mira sari ho
1: Yes,
0: sir. You don't have any money. You don't have any
1: money.
0: You don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. You don't have any money. Which is the ear of Patagona, she did the Axar Kalatem Mr. Sukana, she does a listener, we are thinking you can, she misses a chair to the Serakalaga, Hanmalaka, do you mean you can? Which is Bermuda Tavishina, two or Sheta Almasi, Tolmasi, Redita Kalki, O Messiski. Where a kitchena, Murtana Sapata, Murna, your Rodioche, no Mursa, come the gun, Polwush or Red, no Prodioche.
1: ایک
0: نہ ہوتے تو رکڑے دیتے تو جو اس طرح کے خان ملکہ کون لے جاتا نہ ہو موت ہونے سے لے کنا خو خام خدا سی کنا سے خان ملکہ ہونے
1: آواز
0: دے موتل کے سن درو لگے کنا اے موفیل کا آواز بن شو ا تر ریڈیو چیک کنا آواز موفیل چیک کنا بن شو کنا ا ریڈیو شو موفیل کا آواز اچھا سیدا
1: جی
0: بالکل اچھا خدا سے کہنا چاہیے اور دین کے سبھی لا ضرور مت اس کی میں فیڈ بیک میسج کر پارن کیا کیا تھا درغلا ہوں کہنا پارن اے ماشاءاللہ چ کیم نگنا اور تھا چ کیم دے قسمت اللہ ٹیلر پر دکونو سے مو چ کیم نگنا قسمت اللہ ش عزت خدمات نسیم کمر خیل اور ورسلہ چ کیم نگنا دبل دے سکے ماسٹر ماشاءاللہ چ کیم خدمات کی عزت ہر کو گنا موچ بازن داستی دیکھنا چھے کھمخا سبیل ہوئے چھے نا دا خوصن مرسا کے ماشر ہو دینے لو نسیم چھے کم دی تکڑا سڑی موی با تو سکھ کیال کیسے
1: وڑے
0: چای دیروا چای کھو منو سلسل کچھے مرسا پاتا لگ دیلا چھے کس مطلعو چھے کم دیکھنا پیلے وڑی کی شیوی نا دا تو سے وڑی کی پیلے شو رکھا سرنگے نا فوتو ایلا acha dao chikim ni kana miroy bi pata kai kana chara sare mir da cherta di che girdo shori kana cha wadi ki pela khuni
1: na
0: pata asu ye kana wadi ni gadgad copy ne chera bi bani
1: oi
0: bas miroy chikim ni kana miroy malumat ke miroy pata kai kana e pata kai kana acha khan malak almas noor sa program shar sar salam انہ ہو بیا خدا سے ہوئی ہے کنا نہ
1: مسرہ
0: وشو تو تا بیو منٹ دسے چکم نکنا دغا چکم نکنا ماما گون کل شتاول یا ماما گون درتا ویلی اے ودا سے خبر اس کی سای مشت ہوئی ہے کنا چہ دس خبر کی سچا کڑی ویتا
1: مو
0: تا بولی دی دس چے یوتے بینا ویتر وڑی اچھا وچ دس کینے وچ میڑ کو بیا چکم نکنا
1: بیا
0: جو چھوڑو اے وچ مت چا می ریڈیو نے پروگرام نے کرکٹ بیا چھوڑے
1: I'm going to go to the house.
0: ټول تسلیمین اور رسول ډیر جوته منا شکریہ یو جانونو پروگرام کې د کال کو ډیر جوته منا خان ملک الماس یو جهان ون ار وی تھینک نور میسج کوم نکنا نکه اول لزګه درته وین کنه چې بیا لاس نیو کنه چې بیا چر امیر کو پروگرام شه میسج کړي او میټ ول شامل شو زکنه چې میسجینا ډیر جوتی او زو یو ورته ګوشای او کوم نه ار وی تھینک لیسنر تو سه اس جوته زکه چې ټیم چې کوم نه کنه ټیم خپل دی 12 بجې نه چې کوم نه کنه ټیم ورسته دی خو خیر دی اواز چې کوم نه کنه ار وی تھینک اپډیټ رو کو چې اواز دی اوکی دی او خیر دی 12 بجې سره منا شو کی اس خبر نہ دو
2: میرا چت زیداری پل دینا میرا چت زیداری پل دینا
0: وہی دادا تو ڈالے بھی رٹ چے گلنا دا اخلاص در بنے وشندم رٹ چے گلنا دا اخلاص در بنے وشندم لکس پرلی در تا قدم او قدم گلی ما سمل وزیرستان یو جہان منا وچے مزی مری ارمان یو سلو میں امر ہٹ کار ما ہٹ کام نشنا وزیر او الیا اینڈ علیلا او رگزے او شملا او رگزے تم سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا وے سلام ویلکم برو سنگے وچ سو دے ڈرا نائس تو موج مستی او مائی سلام ٹو بیسٹ زرلال اور روشی خان فاطمہ وزیرستان او جالا گل کا سوک پوتی وی آغا تا سلام او چے پلیز برو موتا اے او یہ نوم نرسی تول لچنا تا میں سلامینا خوشاب فرام بٹل خیلا دیر جو تمنا خوشاب یو جہان ونا پرگام کے دے میسک تو یو جہان ونا وچے ویلکم روشی خان بے وفا روشی خان فاطمہ وزیرستان او ہم نشنا نا دے مہارا بے وفا تر خان چیر تا ورکا دو ایٹس می ابو محمد اللہ دیر جو تمنا پرگام کے دے میسک دیر جو تمنا نا گھنٹہ بکیا دو آگا بنن آدھا اچھا نو آگا خیال کے آشو میں پیرا کڑے ہو کہنا نہ تو رو بنے پوتے کہنا آ کر تھا میں پیرا کڑے دو

سلام تو فاطمه جرسانه هم نشنا ترخان روشی خان سمایا سماها او ماما سماما چوٹا گلالے چوٹا مرواؤ جانا مروت نا دی مہار شا جرمانی فائی کے کئی نات دیتنی بھی بوم محمد لال ایر چوٹا مانا بہادا بہادا مانا سلمین زن نیش بنے گا ورسیتا ایٹس میں لارلی جمال فرام کرک سلام سویٹ بائی ویلکم ٹو دا شو ایر چوٹا مانا سلمین زن نیش بنے گا ویلکمین دے ورسیتا وجہ بھائی شہزادی میں سوتے گل گل وزیرستان بھائی ہانی وفات فاطم وزیرستان نا دی بہار اپا گل انا میں سو دو او سائلنٹ وائلنٹ ریلیز کرتا میں سلمینا او ٹپا دا ڈلی وی او ٹپا دا تو ڈلی وی اچ یارانے

شامنا نحن ودير برامد ميلا بيراني دي خبري واودا بيراني دي خبري واودا تشا دوار تكوا نغونا يما دير دير جو تمنا يعني يعني هم نشنا موت دلكد دير جو تمنا نشنا ودي بهادا بهادا منا وجستر گيد ڈک ڈک کیگی گلی یا بیا دے زرتا سرغلی دینا ممر وزیر دیر جو تمنا ممر وزیر بهادا بهادا منا اوچے ایم جی ایوا ورس کو موتا عبدالیار وزیر گنا پلے کے گنا اچھا سیدو دیر جو تمنا نہ دی بہار انشاءاللہ کوشش کینا تے عبدالیار وزیر والا حاضر تپلے کی اسلام پروگرام کے میں کال نہ لگی سگنل مسئلہ تو خبر وزیر دیر جو تمنا خبر وزیر بهادا بهادا منا وچے زوا جی ہیں دے کرنا خود دیر نہ ایسو تے وفات گلالے تا کڈور شان دا کل گل گل لسم دا سلام علیکم سلام وجہ دیر جو تمنا یو لوے خدا شتر ایک سرونے اچھا بھائی شہزادی میں سودی

0: فتح کړی کنا چې الله مسعود الله موخو توتا
1: میوار
0: چې مو توتا منلی بنو به
1: جوړل وانه دې دان غوړل
0: چې دا سینې چې بیا ډېرې بیا خو مې ډرامې تاسیخ شې شو چې مو توتا سم منلی دی او دا سینې کنا بیا ډرامې تاسیخ شې کنا نو دا بس تو پرې دو کنا چې مې دی صبر وزیر کال نکو ما به تاسو نه راځم چې تمنا صبر وزیر کالو کې زر در کالو کې کنا او چې السلام علیکم مې ګډر خان ویلکم ویلکم او مې سلام ته خوشاب وسنم غټک نیلم غټک سایر پټان زرلال وفا اچھا زرلال وفا وفادار اچھا زرلال وفادار کو بہت بہت ویلکم مننا شکریہ بچے میں جی مامور وزیر یا وسیم بنی ول سره ډالوی خپل اخلاص نه چې بلا درته جوړیږي خپل اخلاص نه چې بلا درته جوړیږي دومره ستړي زندگی بنا ساتے اچھا دومره ستړي دومره ستر زړګي بنا ساتے سایلا اچھا سایلا ډیر جو تمنا یو جهان ونه شکریہ بهادا بهادا مننه اوه اوه دل او سکیم نه میر آر کے وزیر بالکل تکیلے کی گانا چیئر کال نہ لگے نو کال ہو چکم نگنا ٹائم بھی کھی چکم نگنا آدھے کالے اور اسرا ختم دائی نو تو سے گلا کے لکھنا چیئر ایوہ گھنٹا کرسا در بنے پوتے دو نو کرسا چکم نگنا کرسا میں در تا پریک رکھنا باغا تو سبی لکھنا دغا تو کھنا

بچے ہم صبح کے اذان تک آپ کے ساتھ ہیں, پروگرام کرو بیوٹیفل ہیرا خان ڈیر جو تمنا ہیرا خان یو جہاں مننا شکریہ او وچ کنا سلام ہے مزید بھائی نن بیا یہ بلا کہو او بالون نشتا نسیم قمر خیل نسیم قمر خیلا ڈیر جو تمنا دے کے شکریہ دے کی فرند ڈیر جو تی ذات خدمات مو سبیل تر کڑے دے کنا او سمرا شکریہ دا کہ تو ہو ور سرا دے کے قسمت اللہ او ور سرا دے کی کنا یعنی ماسٹر ثاقب خان ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی سمرا ہم سینا او کا کما دو او دے سرا خبر کی ساتھ او کلا کنا دا کہ مو نسیم قمر خیل چلے کنا اکثر دے دمو خیال دے ہفتے ڈرو نا اچھا مرنا دیکھیے شکریہ دیکھیے بے حد بہادا من بس بل گونے وہ سن درتا ہے سائڈ ہو

رفت خٹک یو فرمیش کرا دیگا نا اسپین لو سینا سرے گوتے تھاس ہوئے دا دوے گوتے تکہ تو رشواد کنا ٹول چکش لو سینا جکم نگنا کسر کڑو وی کنا نو اسپین لو سینا سرے گوتے تھاس ہوئے دا دوے گوتے پان دینا ماسے زنو خلے وچے رفت خٹک وی کنا وچے تو تو رشپا اچھا رفت خٹک وچے اچھا داشر وایم کو مدرت چلنے کو تیار نہیں جانے سے انکار نہیں اس دنیا میں کون ہے جو لالچ کا یار نہیں وای وای وای تنانا شکریہ او وی کنا چے می سر ایس ایم ایس ریٹ کوا بہت بہت شکریہ اے مختنور وزیر فرام ڈومیل دیر جو تنا مختنور یو جہان ورنا شکریہ اور رفت خٹک وی کنا لالچ تو رشپا سی رڈ میں تنگ سی مسعود اللہ چے تو رشپا سی رڈ میں تنگ سی مسعود بچر تبھی نا مسعود لکھے اردن کی خبر دے ضرور منا لی تھی نا مسعود دس ماں ورتوایا اردن کے باندھے مکہ سلمان اچھا منا دا شہر ارمند لے دکھنا مانا شکریہ اچھے چلے اور

رفات خطک سوی کنا چه طولو ورجنگی تا دلیوی تو چه پرٹاک ویل در جان می خونا ظالم از جر کس آچا تو چه پر اچھا تو چھ پٹاک وائل درجن میں خنا ظالمہ زڑو سس پھلے خونا وائی ہوئی منا شکریہ وے تے میں ارمان سے اچھا تے میں ارمان سے ارمان نیم تپ ما گران تے پتا گران نیم او کبا میو ساد لسڑ نہ ہو جے پیو مذہب مسلمان نیم ڈیر جو تم نہ عمر وزیر دڈ مل او چے ایم نادی بہار سلام تو الیا او رگزے انیل او رگزے مسکان او رگزے ڈیڈیکیٹ دڈوی ڈیڈیکیٹ وی دا ہوٹل تا زما پ بنا ورتا اچھا جی اچھا ٹول تا ڈالی وی زما بنا ورتا لگے زما کته په جنان بدر غلی تینا ډیر چې تمنا کیډر خان وی کنه چې ویلکم ویلکم سلام خوش آب سنم د مو خپل کې شامل کړای مو ډیر چې تمنا یو جهان من او رفت غټ کې چې اوردون کې ډیر اچھا مسول الله تو تاسو ته اوردون کې ډیر میسج کوي چې تم میسج ټپون نه وای ډیر چې تمنا بالکل مو کوشش دا وی کنه چې را ټایم نه کې پته ورو چې ما اوردون کې په مین سره مشته میسج نه کړی کنه اټول میسج نه درته شامل کو خدا چې درته وی کنه چې نن کې میسج نه ورغلی کنه کو چې خوش قسمت بالکل بارہ بجے ڈیر اکڑ رڈیو میں چکلا شور اکڑا دعا ہے کہ خاص سارا درتا وہ ماسولہ چ سوچ میں بدال رہا ڈیر چھو تمنا شکریہ یو جہان اور چھ دو میں ہاں درتا اکڑ لے اور رڈیو میں چکلا شور کڑی دو کی خاص سارا چھ درتا ہوں چھ ماسولہ سوچ میں بدل رہا ہے ڈیر چھو تمنا شکریہ دیکھی بالکل ان شاء اللہ در رڈیو من ہمیشہ درتا ہوئے کہنا چکلا سوک پر ریڈ دیشی ادھر رڈیو من کی پروگرام نہ اور بھی کہنا ان شاء اللہ چکم نہیں کہنا زو نظر نہیں ڈیر چھو تمنا تمہاری دوستی کی وفا ہی کافی ہے تمہارا دوست کی وفا ہی کافی ہے تمام عمر یہی اثر ہے کافی ہے مجھے بہار کے موسم سے کچھ نہیں لانے تمہارے جیسے دوست کی رنگین فضا ہے کافی ہے دیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا شکریہ اور دن پروگرام سے دعا کرو خلی ادوے کول نہ بات کی نگن اپ سونا زون کے نور دے جزاد خل نور بکی میسج ما کے میسج اتا رنا پوت کی دی کوشن میں گئی چاول میسج رنا پوت نہیں خو بار بار میں ریفریش کول خو دعا میسج نہ نور رنا پوت ان شاء اللہ درتا شامل او جے چاول ہاں رول ان شاء اللہ ٹول درتا شامل او نولش کے سن صبر تو رفات خاطک وی کنا چے للا کنا باقی یاد دروغ بناوی بالکل اگنتا د کیم کنا تو سے باقی ار تا شولا باقی اگنتا می درتا پیرا کل خوشاب وزیر چے خوشاب وزیر برو تو سے کورو الٹول شوی او تو والا امی تم سلام ورکا چے

0: هو زرلال چې سمانل دی بیا رکړی دی واه زبردست ډیر جوړه مننه شکریا یو جهانون دا ورډینګ پروگرام چې دوه کال خولي دغه دوه کال سره سره کیم نګنا بیا زب کې نور اجازه درنه غوړو 0922921200 السلام علیکم
1: السلام
0: سو خبر کده کیم زینا
1: مروه
0: وزیر فرام لند جلندر مروه وزیر سرنګ چاله شای خیر خیر ته پروگرام وروي پروگرام پاخیر کے دیکھ وہ لگے تو ڈیر جو تھا مننا دیکھیے شکریہ دیکھیے جو جہان مننا
1: بالکل
0: ڈیر چیم بات کال کو نہ تھا پو ڈیر چیم بات موج مستی پروگرام شہر کا لائف ویلکم تو گئی اچھا ویل دے گلا دو چھانا دے گلا دو مونه ته ویل گیلا دو
1: ویل نن یی دینن کوي ته نن موشه
0: ویل نه پښمو پروگرام سم چې لاندې جال اندر یی دکل تو نو وی اورېدل کنه نه
1: بالکل
0: نه اورېدل تاسو بیا ویل گیلا کې بیا ویل گیلا کې ها
1: ته نه
0: اورېدل نه بس اته اورېدل په پاکستان سم تاسو کله نو مخسته ده کنه
1: بالکل
0: هغه بیا چا درته ورکړه او کیو درشان وچ ویلکم ویلکم چوټي مروا وزیر ګولې کو بالکل پسی دو تکالو کے خدا نے بالکل پسی بنے بس گلا میں ختم اچھا نیاب جانے کھیل سرو خبر ہو کہ نیاب جانے کھیلا پر گاؤں مور بھی خدا سے اڑ رو کے بیا تو نیاب جانے کھیلا پہلے مرچ اٹھی نہ خیر رہے دس میڈیا وزیر وزیر پہلے مرچ اٹھنا سیکھا ٹھول تھا کہنا اجازت تو نیاب جانے کھیلتا اٹھ ویر کبھی بالکل چیلنج چیلنج ویر کا منی بالکل
1: بالکل
0: خیر خیر یا سر باس موچے اور دن کی گلا کی کہنا تو سی وا گھنٹہ چکم نے کہنا ویسے سن میری قرضہ دوسر پلا قرضہ میں لان رکھ لا کہنا بالکل خبر درتا رول لے چکم پخلا بنا سکے چکم نے کہنا خبر چہرہ خم خاڑی تو کور کی چہرہ سر میں خورینا چکم نے کہنا ہمیشہ خورینا چکم نے کہنا موس سبل نہ پرسنا کراشی چاہیے میں دس خوری دے کہنا سائم نو میرے کہنا سیدھا سر سر ہردے کہنا چیری دن میں ورد میں الماشوم میں اڑائے وہ کہنا الماشوم وہ تھا باجے میں دائیں خزون سر اڑائی جائے موٹر سائیکل خدا چکم نے کہنا خام خا دے کوری دش بھی درتا کہنا خدا کہ کل ہاں سچ دل تر رول چیزل یار سے دل نو موت پر سسٹم سے دمرا میں سے جینا پر تو کہنا دغه وی بج تا پروگرام چکم نے کہنا دش دے واجہ ورس دے کہنا چ پر ایڈوانس سے دمرا میں سے جینا رغلی کہنا چا غل اگ میں سے جینا چکم نے کہنا مو تا مو مول تا مول کہنا دغه وی بج تا پروگرام پر ورس دو
1: بالکل مختلف نن غات پارین وی پارین او تبلیغ د ماتر غل د نامې چې سره لړا شا
0: اچھا انیو در تاو چې تبلیغ جما سره لړا شا
1: نن امی نی امی نی
0: اچھا امی در تاو لو
1: ای وی چالي ری د تیرا کا بیا ساو بو دیو شو دا و کرو د مو څه باندې نو د کښ په شکار مند کر مو د ستی پر ګرام نه وی چې دالی سم مو څه باندې نه ما غورا
0: اچھا وی چې در تاو لچې د سوکا چې موج مستی پروگرام چې کیم نه کنه اغه تا سره مې بیا مو تور ته چې منه موج مستی پروگرام پته کیږي موج مستی پروگرام کہنا غلاخ کے اور دین لاؤ چکیم نے کہنا چر کے خرچہ وقت پلے کی ماتی چر کا دیو کہنا بلا میار سے بڑا 1500 کی کہنا ہوتے چکیم نے کہنا خیر رہی ہوئی ہزار ہی پیدا کرتا سی وہ چلے موج مستی پروگرام نے پڑا صحیح سے لوڈو کو اور پروگرام سے زکھا لو کو
1: بالکل دغه تر هاني اوس بیا چرګ هم خاتم خل بیا کوتار ویلم
0: آسا آسا کوتار نه مرده اوس کبه د کوتار بل چې کوم نه نه پاته ورته ولا کیدله چر دمر کی ماتي کوتار دی و د سنه می دی د چوټه مروه وزیر سره دی بیا وی کنه چې مړه بس دو ضروري خو زګه کنه چې د موج مستی پروگرام شه کال کی بالکل می دی چې کوم نه نه دا ورته ومانی
1: بالکل
0: دا زګه خان مالک ان ماسته مو ویل کی کوتار شوروي شکریہ مکی بس یو بل کال خل بیو چکم نگنا پروگرام رو ٹھلا وی سایدو
1: او سادو کچرے مکاد کا ملش کنا وا شیر کچھ
0: چھے ہاں
1: فرمائش
0: سے تیرے کا اچھا واش بیا کالو کنا دس اس مت نہ پتہ لگی زکہ کنا چ دم رڈ فرمیشن اپ ایڈوانس ار تو رغلی وی اس چ کلا سو کالو کیا غول پیرا کی دم رڈ جوت فرمیشن وچ دو چا چول پیرا کی ایڈوانس کی
1: آدم
0: خان درخانے کی سے آدم خان درخانے آدم خان او یو منٹ زدا اوس چې آدم خان درخانے لوڑل لیلو دے آدم خان درخانے کی سے بس انشاء اللہ دا مے ارتھ پلے کلاس ائیو
1: او
0: سلمینا پاسکو زر
1: زر
0: او تسلوت مو تسلوت او نو سلمینا چتا او کا
1: مکی تشانتا
0: هم
1: او ندی بهر تا نوی جن هلت او
0: خان ملک المسی تا اجا خان ملک المسی ور وکنا خان ملک المسی ول چکم دی کنا کما می گونه پروگرام وی کچا چی گونه پروگرام ری دان چکم دی کنا پدغه چوٹا مرو بن دم ر گرون دو کنا چې خان ملک المسی نو مرته خلی بل نو مرته خلی
1: اللہ
0: حافظ دیر جتا مننا دیر جتا مننا